قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش قسم به گردش تقدیر گیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: این زنی هنرمند با نفرانی زیاده هنر آموخته است و باز هم میخواهد در کارگاه خود جوان دختران و بانوان را به کار جلب نماید تا اینکه آنها نیز هنر دلخواه خود را از بر کرده زندگی و روزگار خیش را رنگی نمایند. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل نیز سری نهان خود را دارد که این دستاورد خود هنرمند محسوب مییابد، زیرا هنری والا محیط را زیبا و هنرمند را صاحب احترام میگرداند و دولت بیارووه از قبیل همین گونه هنرمند اصیل است که زحمتش ثمره خوبی را به بار آورده است.
1: به جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی را پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بودجه آیله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانه شین از این هم زیاد، تا به 100 نفر زنی خانه شینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زنی خانه شین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین می نمایم. بعضی جاها سوال می شود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی، برای 20-30 نفر نیو با کاری خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودک معیوبیه دارن یا دانشجو هستن، اونها وقتی زیاد در خانه دارن که بعد انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده کارخانه ما آورده میسپارن، این یک دستگیری این آیله ها میشود، در بودجه آیله اینا بایتر میشون و برای آینده آیله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفر دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفت نوکی با ما همکاری میکنن.

ایم جان پاکم تو با شیر آمدی در جان پاکم بپیوستی مرا با رفتگانم توی من زنده‌ام به تو هلاکم

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин масъала бо забоншинос Раҳим Зулфониён суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش آمدید. ما دیدار شما شادیم. لطفا بگویید که چی باید کنیم که همین حسی وطن پروری و خودشناسی هموطنان عزیز ما بلندتر شود و آنها به قدر خردترین واژه زبان مادری خود هم برسند.
2: تشکر. امروز یک زمانی خیلی پرتضاد است که باید هر یک قوم و ملت، خلقیت، مردم از گذشته خود، تاریخ خود، فرهنگ و تمدن خود با خوبی آگاهی باشد و خودشناسانه با جهان امروزه به حیات خیش قدمونه. این زمان ابرقدرت ها بسیار کوشش ها کرده استوده از خود بسیار چیزهای غیر حقیقی را بنیاد میکنند. میخواهند که پیش صف باشند، پیشگام باشند. ما داروی تاریخ و فرهنگ یک زبان خیلی ثروتمند و دارو و غنی هستیم. باید که ما هم در همین قطار کفا نمانیم. سر کرده از مؤسسه های تا مکتبی، مکتب های میانه دیگر، باید که ما در شعور و ذهن کودکانمون جای کردن مسئله خودشناسی، سواد، معرفتی به اندازه هر یک فرد سر کرده از کودک تا نسل نورس و کوچک جوان ما به این سهم گذار باشه. وقتی به مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی به مکتب ها قدم رنجه میکنی، حالت های نگران کننده رو میتوانی دچار روی بی پروایی آموزگاران استادان باشد یا که بی پروایی پدر و مادران باشد که مهر و محبت شوقی نسبت به خواندن رو زیاد کردن نسل نورس و جوان رو کم مشاهده میکند. آزمون های علم فروغی معرفت، فروغی سوبی دانایی کتاب از پدر و مادران با مدد آموزگاران به کامیابی ها نویل گردیده است. بیدار کردن هویت، روند معرفی نمودن تاریخ و تمدن با فرهنگ زباندانی بلند. ما در مکتب ها ان همین چیزها رو پیش از همه با معینه سری خواننده ها جا کنیم. ما اینقدر سند و دستور و هدایت ها، قانون و برنامه و قرارها، دورنماها داریم. نسل جوان ما از این آگاهی درست ندارد. مثال یادی نامگذاری فرزند و تشکلات و مؤسسه محل های اهالنشین، کوچه و خیابون، جغرافی یعنی کوه و چشمه و خلوله و دیگر، این خود معرفی کننده مرز و بومی بیکنار سرزمین ما و ما رو معرفی میکند. وقتی ما زرافشان میگیم یا بدخشان میگیم، تمام جهان میداند که گپ در سر تاجیکستان رفته است. یا دیگر دیگر، یا وقتی ما جمشید میگویم، کیومرس میگویم، شاه اسماعیل سامانی میگویم، علاقه پیش نظر جهانیان ملت تاجیک جلوگر میشد، معرفی میشود. همین چیز در برنامه های تعلیمی خیلی سوس براه مونده شدن و حتی وجود ندارن، گویم خطا نمیکنم. اینقدر نامگذاری قرارهای حکومت در باره فهرست نامهای ملی تاجیک، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید، لیکن در برنامه های تعلیمی جا داده نشد. برای نامگذاری نمودن کودک قانون جمهوری تاجیکستان در باره به قیدگیری دولتی اسناد دولت شهروندی که یعنی نام در اساس فهرست نامهای ملی تاجیکی عملی کرده می شود به کودک نوزاد خاندان تاجیک، نام باید خوشایند دلپسند تاجیکانه باشد. امروز حتی در مقامات دختر و پدر و مادرانی هم تو خورشه می کنند که آنها خبر ندارند از این قرار، درک نمی کنند این سند و قرار رو، چون که در واسطه اخبار عامه در مجله ها، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون پر هم منتظم تشویق و ترغیب میگذرد، ولی آنها نمیدونن وقتی نمیابند که با روح آسان یعنی گوش کنن از پی اجرای آن شود. آنها از پی انتخابی کیم کدام یک نام های بیگانه برای فرزند از نام های ترکی و عربیه که عموما در نامگذاری ملت ما سابقه ندارد، از قبیل من بنیامین و اسما او انس و ابو هریره و دیگر و دیگر، یوزورسیف و آخر یوزورسیف در ملت ما همچون یوسف نامگذاری میشه. برای همین ما یهودی تبار نباشیم که اون رو در شکلی یهودی یا ایبریش یوزورسیف گویم. یوسف خیلی نامی زیباست برای مثال.
1: استاد من در همین حالت برای تصدیق فکر شما دو دلیل میبرم. یک دلیل از استاد اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد عبدالله رویده کی و دلیل دوم از خواجه حافظ شیرازی کی در حقیقت یوسف نه آنها یوسف گفتند. استاد رویده کی میگن که یوسف روی کزو فغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم، زاغاز به بوسه مهربان کرد دلم، واخیر نشانه غمان کرد دلم. استاد رویده کی یوسف گفتند نه یوسف. خواجه حافظ شیرازی یک غزلی بسیار مشهور دارند: یوسف گنگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور، دوری گردون گرد دو روزی بر مراد ما نگشت، доиман яксон намонад ҳоли даврон, ғам махӯр. Гар баҳори умр бошад боз бар тарфи чаман, тахти гул бад сар кашӣ, эй мурғи хушхон, ғам махӯр. Ин ду далел аз Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ ва бобои бузургамон Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ буд. Модоме ки Рӯдакии бузургвору Ҳофизи бузургвор Юсуф гуфтанд, пас мо чаро юзор сиф гӯем?
2: Бале, воқеан дуруст қайд кардед, барои ки ҷавонмарди имрӯзаи тоҷик вақте китоб мутолиа намекунад. Аз дури гуҳартоби ҷаҳонтоби гузаштагонамон баҳраманд нест, китоби классиконро варақ намезанад, баъд аз пайи юзор сиф, мисол маслиҳату машварати шабакаҳои иртиҷоӣ бегона. برای همین من احترامای خوش میکردم که در برنامه های تعلیمی مکتب های تاجیکی ما باید موضوع نامگذاری به فرزند، کوچه و خیابان، محل های اهل نشین، نامگذاری به ابیکت های جغرافی این گونه موضوع ها باید جای داده شوند با مثال ها، با دلیل ها تا اینکه نسل من بعد در شعور و ذهن جا کند که نامگذاری چی اهمیت دارد، چی فایده دارد و برای چی آن ضرور است وگرنه ما با این گفتنها برنامه ها موفق شدنمون قریب که غیر امکان بوده میتوان
1: درست پدر و مادران عزیز آموزگاران عزیز باز از گریبون سر برورم و این کار از خانواده کودکستان و مکتب آغاز شود آنگاه کار خوش رو می شود چرا نکته جالب شما تاکید کردید تا هموطنان عزیز ما رو به کتاب نبیارن تا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری و ادبیات معاصر تاجیک رو با چشم دل نخوانند نه به خود میرسن
2: از شخص زبان تاجیک فارسی
1: نه خودشناس خواهند بود بله این میشه و وابسته به همین پیشگوی ملت محترم امام علی رحمان یک آزمونی بسیار سازنده یک آزمونی ملت ساز راه اندازی کردند با نام فروغ سوپ دانایی کتاب است سال هفتم است که برگزار میگردد همین آزمون خیلی مدد کرد که مدرسان ما جوانان ما رو به کتاب بیاورند و جهان معنوی خود رو غنی کنند هنوز آغاز کار است پدر و مادران باید در همین باب بسیار جدی باید باشند یک نکته بسیار مهم وابسته به همین نامگذاری آن است که از خیلی که شما گفتید این دلیل نشان ملت است وقتی که من مثلا میگم یک نام تاجیکی میمانم این به این معنی است که مثلا کسی که مرا میشناسه میگه فرزند ملت تاجیک است یا نسبی تاجیک مثلا اکرم زاده سلیم زاده ربی زاده شما چی گفتید خوب است لیکن چی باید کنیم که همین انعنه ادامه یابد هموطنان عزیز ما به همین موضوع از پس پنجه نگاه نکنند
2: برای همین ما باید که مردم رو بله تشویق و ترغیب رو در این سمت همین مسئله ها مشکل ایجاد کننده بودند و حل خود رو باید یابند در بند کوی نقشه برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 وارد کرده شدند جهت عملی سازی آن همین مسئله ها باید که در سمت ماوری فرهنگ دیگر قشر جامعه باید که ما خوشتور خود را سوزیم که رو به برنامه آوریم برنامه توجه ظاهر کنیم که همین مشکلات و مانعه ها هر چی زودتر دوره به دوره در مهلت مقرر گردیده شون حل خود را یابند مسئله هایی که یک به گفتن و یک به طلب کردن نشده اون را ما عملی باید که ببینیم امروز در شبکه های اجتماعی یک بلاگر های از دیگر کشورها دارایی فرهنگی زبانی تاریخی تمدنی ما را صاحبی میکنند معرفی میکنند حتی ابر قدرت ها معرفی میکنند با زبان انگلیسی و آلمانی و دیگر و دیگر ما باید که همون دارایی رو که داریم وقتی ما پلاو میگیم سمبوسه میگیم اودیتری جزئیات نامواجه هایی که در آشخانه فرهنگ آشخانه ما جای دارد وقتی این کلمه ها صدا دادن باید که ملت تاجیک فرهنگ تاجیک آشخانه تاجیک باید که پیش نظری جهانیان شود اون دروغ هایی که در شبکه ها میشنویم که همه میخواد از خود کنند باید که هر مال صاحب خود رو یابد برای این ما رو بیداری فرهنگ بلند زباندانی فرهنگ یا فرهنگی اون است که دانش دارد به مطالعه به دست نمیوید
1: بله
2: برای اون که ما شخص فرهنگی باشیم هر یک کس بیوست فرد فرهنگی خود رو تصور کنیم در جامعه ما رو دانش بلند میبرد برای این ما باید روزنامه خونیم مجله خونیم کتاب های بزرگان ما رو چی در گذشته چی در دوران معاصر ایجاد کردن بهرمند باشیم باید در چارچوبه زندگی شکست و رخت زندگی روح تربیه کودکان فرزندان ما موفق خواهیم
1: تشکر برادر عزیز و به قبل سال ناصر اخسراب تا علم نیاموزی نیکی نتوان کرد Thank you.

شما صحبتی ما رو با زبانشناس رحیم زلفانیان شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند مصلحت دوراندیشانه است. برای به اسرار سخن صرف هم رفتن ما باید رو به کتاب بیاوریم. سخنان بزرگان را گوش کنیم، زیرا گنجینه زبان مادریمان نه در لهجه بلکه در کتاب های بزرگان است. خوش به حال انسانی که رو به ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری می بیارد، زیرا این ادبیات خزینه معنا و گنجینه سخن است.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

کشتن رستم زن جادو را. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاورد گل رخش را ساخته. نشست از بر رخش و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. همی راند پویان براه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیا دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین برش پر نبید. یکی غرم بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردن درش. فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به غرم و بنان اندر آمد شگفت. خوری جادوان بود چو رستم رسید، از آواز او دیو شد ناپدید. نشست از بر چشمه برگرد نی، یکی جام یاقوت پر کرده می. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مران را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها برگرفت. که آوازه بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با دیو و در اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و مرزا.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب ایدوما دورت برمای مخصصه نباشه دوستان و ما صحبت رو در صفحه بحث امروز با شما ایدوما میدهیم و چند یک موضوع بسیار جالب انتخاب کردیم و موضوع دو ویروز است من فکر میکنم تو میریس و فکر میکنم شنانده هم باید به طرف نباشن تماس یعنی تماس میگیرن زنگ میزنن 227-95-94 رقم فیری ماست نکنین امروز مثلا در هر اویله یک مشکلی هست مثلا و مخصوص در اویله هایی که جوان مثلا اویله دار میشوند و میبینیم شماره جدا شوی ها همونی که از عقد نکاح جدا میکنند یعنی شماره اونا هم خیلی زیاد است این تنها رسمی در یک ولایت خطلون بود من خطا نکنم اگر در شش ماه شماره نفرانی که بخال عقد نکاح خود رو بکار کردن شمارهشون از 1000 نفر زیاد بود خب خلاصه من فکر میکنم که البته اینم یک مشکلی هست و موضوع ما وابسته به همین است که امروز در اویله های ما اویله های جوان عموما در اویله های ما یک مشکلی جدی است و شما بیدم مشکلی را برای ما بگوید که امروز همین در اویله های ما چی مشکلی است که ما را نگران میکند و سببی مثلا جدوشوی همین اویله های ما میشود و سببی نفهموی میشود خلاصه یک مشکلی که بسیار جدی است یعنی چی هست همون مشکلی؟ اما یک سببی که بندشه شما اما سبب می شود تو اینکه اویلا پریشان شود اویلا مثلا جدا شود و بعضا از نفران که حتی نمیدونم 4-5 فرزند دارن از هم دیگر جدا می شود این واقعا یک دردی دیگر است مثلا ببینین حتی فرزندان اونها اویلا دور است نبیره دور هستن یعنی می خوان از هم دیگر جدا شوند تقریبا 50 سال دوران 60 سال دوران و این نمیدونم این چی است این واقعا هم نگران کننده است و موضوع ما وابسته به همین است مرام هم میتونه شما اندیشتون باره ما گفته باشین امروز در اویله های ما یک مشکلی جدی است کدوم مشکلی است که اویله های ما رو نگران کرده است کدوم مشکلی است که همون سبب میشود که اویله های ما جدا شوند مثلا پریشان شود اویله و سببی بیشتر جدا شوی ها رو شما در چی میبینید یعنی سبب اساسی چی است شما فقط اندیشه خودتون رو میتونید برای ما گفته باشین ما اندیشه های شما رو میتونیم بشنویم و اینم وابستگی اما موضوعی که ما گفتیم آیا پول میتواند خوشبختی آورد به اویلا یا یعنی که پول میتواند شخص خوشبخت کند به خاطر اینم یکی از شاخه های این موضوع هست وابسته به اینم میتونید شما اندیشتون رو برای ما گفته باشین یعنی هر دو موضوع به همدیگر مانند هستند و هر دو موضوع میتونند مثلا میتونند اندیشه های جالبی داشته باشند یعنی میتونیم اندیشه جالبی شما رو شنیده باشیم خلاصه وابسته به همین ما میتونیم با شما چند لحظه صحبت بکنیم ساعت 7:34 دقیقه 227-95-94 یک سببی بسیار جدیه که امروز در اویله های ما سبب میشود که اویله های ما جدا شوند همین است موضوع ما چی مشکلی دارن اویله های ما اویله های ما چی مشکلی دارن مرمت
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, к сожалению, это очень актуальный вопрос. И какие серьезные трудности сегодня чаще всего становятся причиной разводов? Что сегодня чаще всего приводит к супругов к решению о разводе? Номер нашего эфира 227-95-94. Я думаю, что тема на самом деле очень актуальна, потому как, к сожалению, мы наблюдаем не только в мире, но и в нашей республике очень большой процент разводов. Я думаю, что наверняка за этим стоит что-то более весомое, нежели просто какие-то обычные конфликты. И я вот хочу отметить, что Навруз всегда выбирает очень актуальные темы, друзья. И мне на самом деле приятно, что не только мы касаемся каких-то юмористических моментов, но и весомых тем, которые имеют место быть в нашем социуме, в обществе. И будем ждать от вас обратной связи. Время сейчас 7:36. Напомню, номер нашего эфира 227-95-94. Навруз?
0: خب بله ما امکان داریم که اندیشه های بسیار جالبی شنونده را بشنویم و من فکر میکنم که ولی شما تون زمانی که اندیشه هاتون را خلاصه گیری میکنین تماس میگیرین ما امکان داریم باز یک سرود بشنویم در همین لحظه ها و امروز یکی از سبب های اساسی من فکر میکنم که این نفهمویی است مثلا درک نکردن یک دیگر در اویلا این یکی از سبب های اساسی است و سبب دیگر هم میتونه شما برای ما پیشنهاد بکنید سلام علیکم
2: Салам алейкум.
0: Алейкум салам, номи шумо чи аст?
2: Негина хола.
0: Нафамидам.
2: Негина хола.
0: Негина хола. Негина хола, мавзуи мо ин аст. Як мушкиле, ки дар ҳамаи оилаҳо қариб дида мешавад.
2: Бале. Мушкили ами дар зиндаги ҳози мо ба чам ҳама фикр мекунам. Яъне мардум ишки чиз дарас дагӣ. Тавақт мардум хуб ва ганда ва дар бари ҳам чиз мисол ҳам сафари зиндаги чиқ мезор. Мне ки хост ма намедам ай чи сабаб аст. Мо даро гунаҳкор аст. Тол дар зиндаги аввал фарзанда ва зиндаги тайёр кунем. من یک کاری از تاکسی شنیدم دختر داخل تا دسته ها همون جا میگه که ما امیر داخل کنم که فقط زندگیش خوب هسته یا گنده بعد همون تاکسی چی میگه گاش گفت که خلا گفت تو داخل مقدر فکر ویرونی زندگی به دختر داری او دا دختر تا در زندگی تیار کرد همی دا من همه قیمودارا خواهش میکنم که اول فرزندارا کو مثال در زندگی زن زیبش رفت چین هست زن زیبش ازاده خانه هست زن زیبش کشوزگیری شوهر هست مهمانگزرانی هست مالی زن کوریگر هست نکی همین فعلا یاد بکنه ول
0: بله
2: برای همه که نه خانه ویران میشود پر صبر بودم در زندگی
0: یعنی به اندشه شما یک سبب اساسی یک مشکلی که در دل خو اویله ها هست مشکلی اساسی این همین دل بستن به همون
2: ایش چیزی دنیا
0: بله چیز یعنی مول و سروت و خلاصه این چیزی دنیا
2: نگه گفتی یکی ای گفتی گفتی که پول آچی نداره خودم بوده که سرسون بوده وقتی کشیده به سون مونده بفته که به پول سخن اثر ندارد خوالی که مورد گوخر ندارد نکی ودم عشق چیز دانه روه عشق زندگی دا بروه عشق مهربونی دا بروه عشق تزرگیری شوهر مثل فرزند خونه دا بروه
0: بله سلامت باشین تشکر
2: من همه قطخ میکنم دودر کو یک روز همه همسه او پرک گویا بودگی گفت که همه اوچو چل هزار پنجه هزار قلیم میکن که رو شانسی ها چور کرا فرزنداش نشو نمیتا او چیزی روش آمد ایگه پا گفت خنده هم گرفت دیگم هستی چی نگفت مثال او های پرادیوال بود من های پرادیوال
0: امی دردی ها دیگه من میدونید انا شما از طرف دیوال گفتین دردی ها هستین شما نه؟ شما دردی ها هستین از دی ها زنگ میزنید امی دی ها یک خوبی دورد میدونید چی از خوبی هست؟ امی در خونه همسایه چی گپی بوشد کن ما اونا میتونیم بشنویم به حضور
2: فقط امی برای کی جا مثال کشود آی بچم
0: بله بله امی یک دیوال هست
2: صدر نیار شمال
0: میاره آنا برای امو مثلا اینا ببینین که شما از امو پشت دیوار شنیدین با ما گفتین یعنی اینم یک واسطه بسیار خوبی زود شنیدن خبرهای بسیار مهم است خب حضور میکنیم
2: دادر جون مثال همه قمه میخوام که همه مادرها کو ایش پیچز در نگردن جای شید که مثال خدا او روزا را نیاره ما با یک بردنان ادمو در درون بله. جواد چیست دادن
0: خب
2: نکی در زندگی توقت کردن ما شکر پرزیدن مونه میکنن که با این روزایی
0: سلامت باشین
2: خوب رسون مون
0: سلامت باشین تشکر برای شما بهترین اندیشه تونه ما شنیدیم ما امکان داریم با نفران دیگر بشنویم فرصت بسیار کمتر است برای من میخوام که اندیشه های دیگر شنونده ها رو نیز بشنویم 227-95-94 رقم فیری ما امروز قسم زیادی از اویله های ما از یک مشکلی رنج میبرند از کدام مشکلی یعنی باید امو اطراف مشکلی حرف بزنید که به اندیشه شما در تمام اویله ها امروز ها همون مشکلی را ما مشاهده میکنیم یعنی میبینیم و همون مشکلی سبب جداشوی اویله ها سبب نفهمایی در اویله ها شده است سبب شده است که یعنی اویله ها میتونن از هم دیگر پشت خورن سلام علیکم رادیوتون را پاس کنین بعد من صداتون را بالا کنم الو بله سلام علیکم محمد نام شما چی است
3: من نازم الدین هستم از دانش ما
0: سلام باشه یک مشکلی که امروز در تمام اویله ها با مشاهده می رسد
3: شاید رخت باشد
0: آها شاید رخت باشد
3: اگر به کار میکنه زنه چلی آخرش رخت میکنه یک کلا کوی دولتی او که یک نیم شاو میاد یک خیلی هم دیجور مثل شاو میاد حضوری میاد دهنین در رخت میکنه نخیل زنه که من همه چه زنه زنه دارم و چیه نمیکنم اخر به میرشتم به هر چی بلای تا همی گفتن خیلی سال 24 کودکان میشن اخیر جیدو میشن همین رشکی
0: بله از همین
3: سال هست زنان پر میکنن مردک مثلا رشک میکنن و به همین رشکم خیلی مشکلی هست
0: بله سلام علیکم نجمیدین تشکر برای شما خب اینا نجمیدین رشک گفتن رشک و اینم میتونه سبب باشد اینم میتونه سبب باشد لیکن یکی از مشکلات دیگری که امروز من شخصا خودم مشاهده کرده است وقتی که اویله های جوان مثلا اویله دور میشوند یا که عموما در اویله مثلا نبودنی نداشتنی معلومات اولی یا اینکه نداشتنی کار نداشتنی کسب این یکی از سبب های اساسی منخشه در میون اویله ها میشود که مثلا

خلاصه کمونالی و این چیزا بله یعنی این چیزایی هست که در زندگی روزمره این چیزا باید باشد از اوده این چیزا باید براید اون مرد و اگر ما میخویم که زندگی شایسته تر داشته باشیم بعد مثلا برای رفتن به یک سیر و سیاحت و برای مثلا هر روز رفتن به طرف خونه و یا اینکه به کنسرت ها و به نمایش های تئاتر و به کینو خلاصه این چیزا اینا وابستگی دارن از درآمدی ما یعنی ما این اویلدار شدن این معنی را ندارد که ما فقط اویلدار می شویم یعنی باید فرزند به دنیا بریم این چیز نیست یعنی البته تامیناتی مادی تامیناتی مالی تامیناتی مثلا روزمره هر چیزی که مثلا برای نمیدونم همه روزه چیزی که ما استعمال میکنیم یا خراجات که همه روزه ما داریم یعنی این چیزی باید معمولی باشد برای یک مرد یعنی باید پرداخت کرده تواند باید یک نمیدونم نقشه معین یک کاری معین باید داشته باشد یعنی متاسفانه میگن نفرا هم هستند که وقتی اویلا دور میشوند یکون کسب و کار ندارن یعنی یکون جو فعالیت هم نمیکنن با امید یا برادر یا مثلا پدر و مادر یا اما همسر هستند که یعنی همسر معلومات عالی دارد یعنی کار میکنند ولی اقل نمیدونم خلاصا روز میتونه پیش بیرود یعنی این گونه حالات هم هست بید یک سرود میشنویم و بدتر باز امکان داریم که زنگهای شنوانده را قبول بکنیم 227-95-94 از رقم فریم و یک مشکلی جدی که امروز در تمام اویله ها مشاهده میشود کدام مشکلی است بعد از سرود ما زنگهای شما را قبول میکنیم

خانواده عزیز، بگذار کبوتری مهر و محبت و صلح و صلاح دائما در فضای خاندانی هر یکی ما و شما در پرواز باشد. خوب امروز با شما هستیم در استودیو بنده حبیب الله و جمع همکارانمون. خوب این برنامه مستقیم آینه‌دار نور است. اگر شما درخواست یا پیشنهاد دارید، چون در برنامه ما مهمون هست، با مهمون ما طریق تلفن های 227 62 86 و 227 95 94 با ما در ارتباط باشید و در آغاز میشنویم یک ترانه دلنشین رو. بعدن میگذاریم به صفحه اولی برنامه. دور نروید، روی موج ما بمانید.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: идома дорад барнома. Дуруд ба ҳамаи онҳое, ки тоза бо шабакаи мо пайвастанд. Дӯстони азиз, дар бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг мо бо муовини директори мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқиявии ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдуллоҳи Шаҳидӣ, Сӯҳраб Маҳмадназар дар суҳбат ҳастем. Устод, хуш омадед ба барнома. Нахуст салому дуруди шумо ба шунавандаи азизи радиои фарҳанг.
1: саломат бошед барои даъвататон. ассалому алайкум шунавандагони азизу меҳрубони радиои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон. дар ин сӯи содиқ бароятон рӯзу рӯзгори хуш орзу дорам.
0: зинда бошед устод, хуш омадед бозам ба барнома.
1: ташаккур.
0: хуб устод, соли хониши 2026 ба поён расед, ҷамъбаст гардед ва хонандагон чӣ гуна буданд, имсол фаъол буданд?
1: саломат бошед ҳабибуллоҷон. мо шумо чандин борҳо ки дар ин студия ҳамроҳи шумо суҳбат меороем ва бисёр рамзист, ки дар охири соли хониш ба хотири ҷамъбасти соли хониш боз як суҳбати дигар ҳам ороста истодаем. мусаллам аст, ки дар аввали соли саршавии сол фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хатми анҷоми соли хониш ба тасвиб мерасад. мо ҳам аз рӯи ҳамин фармоиш амал мекунем, омодагӣ мебинем барои супоридани аттестатсияҳои астим ва симгузарӣ ва хатм. ва дар мактаби мо, ки шумораи хонандагон на чандон зиёд ҳаст, барои ҳамин ҷамъу ҷамъ аз синфи 4 сар карда то синфи 11 ҳамагӣ 48 имтиҳон аттестатсияи астим ва симгузарӣ ва хатм баргузор мегардад. дар инҷо синфҳои астим синфҳое, ки аттестатсияҳои астим ва симгузарӣ месупоранд, аз синфи 4 то 8 аст. ва ҳамчунон синфҳои 10 аз синфи 4 то 8 ҳамагӣ таги имтиҳон месупоранд, аттестатсияи астим ва симгузарӣ месупоранд. хонандагони синфи 10-3 аттестатсияи астим ва симгузарӣ месупоранд ва хонандагони синфи 9 ва 11 имтиҳонҳои хатм месупоранд, ки хонандагони синфи 9-5 аттестатсия ва хонандагони синфи 11 6 аттестатсия аз қисмати таълими умумӣ мутобиқи фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон. ба ғайр аз ин, хонандагони мо барзами фанҳое, ки аз қисмати таълими умумӣ имтиҳон месупоранд, бо қисмати таълими махсуси мусиқӣ аст, ки аттестатсия месупоранд. дар ин ҷаам вобаста ба синни сол, вобаста ба синфашон, аз 2 то 5 имтиҳони дигари астим ба симгузарӣ ва хатм месупоранд. ва ҳамчунон хонандагони синфи 9 11 боз имтиҳони ихтисос, имтиҳони тахассусӣ дорад, ки дар назди комиссияҳои қабул онҳо баромада имтиҳонашонро месупоранд. комиссияҳои қабул аз тарафи вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. барои ҳар як ихтисос, барои ҳар як шуъба раиси комиссияи алоҳида аст. онҳо мутахассиси ҳамун соҳа ҳастанд, омада дар имтиҳонҳо иштирок мекунанд ва донишу маҳорати хонандагони мо баҳогузорӣ мекунанд.
0: хуб устод, инҷо як чизи дигарро мехоҳам, ки бифаҳмам бештар шумо равшанӣ биандозед. онҳое, ки масалан 11-ро хатм мекунанд дар мактаби мусиқии миёнаи махсуси мусиқӣ, барои дохил шудан ба донишгоҳҳои олӣ барои инҳо имтиёз дода мешавад ё инки нем? чаро? ба хотир ки инҳо мактаби мусиқиро таъсир карданд.
1: ташаккури зиёд. азбаски мактаб интернати мо номаш мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқӣ ҳаст. мо тобеи вазорати фарҳанг ҳастем ва мо махсус барои донишгоҳу донишкадаҳои соҳавии вазорати фарҳанг мутахассис тайёр мекунем. барои ҳаме хонандаҳои мо асосан ба консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ё ба донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода дохил мешаванд. ва баъд аз он, ки хонандаҳои мо аттестатҳо дар бораи хатми таҳсилоти миёнаи умумӣ гирифтанд, ҳатто ҳуқуқ доранд, ки дар мактабҳои миёна рафта бе таҳсилоти олӣ муаллими фанни суруд шаванд. барои ҳамин мактаби интернати мо як таълими хеле мустаҳкам метиҳад, таълими касбии хеле мустаҳкам метиҳад. хондан дар мактаби мо хеле душвор аст, зеро ки барномаи таълими ду мактабро иҷро мекунад хонанда.
0: ҳам
1: мактаби миёна барномаи таълими қариб дар онҷо 16-17 фан ҳаст ва ҳамчунон барномаи таълими мусиқӣ, ки هم با قریب 15-16 فنی دیگه در اونجا است.
0: خب استاد، یک چیز رو میخوام بفهمم. یک نفر مثلا استعداری خوبی نوازندگی دارد، این یا اون اسباب موسیقی رو خوب نواخته میتوند، میخواد که در مکتب موسیقی میونه مخصوصی موسیقی جمهوری به نام زیادالله شهیدی تحصیل بکند، او از ماهی دوردست است، امکانی در اینجا تحصیل کردن رو دارد، جایی هست؟
1: سلامت باشد حبیبالا جان. در مکتب ما اصلا سنین یک قبول میکنند، سنین هفت سالگی قبول میکنند. در اساس امتحان قبول در اونجا خواننده سنین یک شرط نیست که مثلا نواخته توانند، باید فهمیش موسیقی داشته باشد، شنوایی موسیقی داشته باشد. متخصصانی که امتحان میگیرند از این کودک و یا خودشان درک میکنند که قابلیت دارد یا ندارد. وقتی که قبول که شد، اونها نوابسته از اون که از کدام ناحیه هستند، از ناحیه دوردست یا از ناحیه نزدیک شهری، اگر که امکانیت به مکتب رفت آمدن نداشته باشند، اگر ما در داخل مؤسسمون خوابگاه داریم، خوابگاه برای خوانندگانی که از ناحیه، از شهر و ناحیه دوردست جمهوری به مکتب ما قبول میشن. و نگفتن اماند که از سال گذشته آغاز کرده در مؤسسه، در اساس قرار حکومت شهر دوشنبه، در اساس قرار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، یک بینای خوابگاه سه آشیانه ساخته استودن برای 100 نفر با تمام شرایط ها. مطابق لایحه ای که این خوابگاه ساخته میشه، تمام شرایط ها رو در این بینا جای میکنن و همین شب و روز ساختمان خیلی با سرعت ادامه دارد و ساختمانچیان هم کوشش کرده ایستادن که همین بینا را بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با پایان رساندن به خوانندگان ما تحفه کنند.
0: بهترین میشد. خب در مکتب موسیقی از اثرهای کمپوزیتوران جهانی و داخلی خوانندگان می نوازند، یکون درس برای اونها مخصوص داده میشد استاد؟
1: تشکر زیاد. سمت اساسی مکتب اینترنتی ما این نوازش یا که آموزش اثرهای اکادمی است. اونها هم در سازهای خلقی هم در سازهای اروپایی اساسا با اثرهای کمپوزیتوران تمام دنیا، از اثرهای کمپوزیتوران تاجیک سر کرده تا تمام اثرهای کمپوزیتوران تمام دنیا در رویه اکادمی علم آموزان تعلیم میگیرند. از همین سنف یک سرکردگی آنها دست الفبای موسیقی که نام دارد سلفج، از همین علم بهره‌ور میشوند، نوت‌ها را میشناسند، جایگیری نوت‌ها را، گزارش و گردش و همه همین طلبات هایی که به قسم موسیقی داخل دارد همین ها را میآموزند. بر ضمن این درس اختصاص دارند. هر یک خواننده وابسته به ذوق خود، وابسته به اون امکانیت های خود، و این یا اون اسباب موسیقی معین کرده می شود. البته متخصصانی که امتحان می گیرند خواننده ها را اول بینید که نازکی هاش که تمام ارگانیزم همین کودک از نظر می گذارند، پیش از همه شنوایی، فهمیش موسیقی، حتی دست و پنجه های آنها را نگاه می کنند که اگر که پنجه هاشون دراز دراز باشد کودک کرا، برای آموزش فرتپیانا و سکریپکا روانه میکنند. اگر که پنجه هاشون کلتتر باشد و غوستر باشد، اگر برای آموزش روبو پریما گفتگی ما اسباب داریم، برای این که روبو پریما تارهای سیمی دارن کمتر سختتر کرد، اگر پنجه هاشون کلتتر و غوستر باشد، اگر برای زیر کردن آسانتر میشن. همین نوزکی ها را متخصص به نظر میگیرن و خواننده را به این یا اون اسباب روانه میکنن. و البته به پدر و مادرشون توصیه میتن که اگر که همین خواننده مثلا در همین اسباب اگر که تعلیم بگیرد، اگر برای وی آسان‌تر خوبتر میشود. و غیر از این، اگر خواننده ها از سنف 5 سر کرده با اسباب های نفسی بعد جلب کرده میشوند. برای چی از سنف 5 و اسباب های نفسی جلب میکنن؟ برای اون که در اسباب های نفسی اصلا شوش ها کار میکنن، هنگام پوف کردن شوشها که کار میکنن باید شوش کودک کمتر با قوتتر شوند
0: نیرومند باشد خود کودک
1: بله نیرومندتر باشد برای همین اونها رو از سنف 5 سال کده برای آموختن فلیت و کلارنت و تروبا و دیگر دیگر اسباب ها
0: تو سنف 5 اونها میتونن که از دیگر اسباب موسیقی
1: تو سنف 5 همه خواننده های ما فرتپیان عمومی میخونن تو سنف 5 این کودکک ها فرتپیان عمومی را آموختن میگیرن اثرهایی که چقدر پیشتر گفتیم اثرهای کمپوزیتورون تمام هم تاجیک و هم خارجی را استفاده برده و آموختن میگیرن پس این سنف 5 که گذاشتن اونها را در شعبه اسباب های نفسی روانه میکنن جایگیشان میکنن و اونها با آموختن این یا آن اسباب نفسی به شروع میکنن
0: خب تشکر میکنم به شما استاد اشتراک خواننده های شما استاد در آزمون ها چگونه است؟
1: سلامت باشد این یکی از سمت های اساسی در مکتب ما به حساب میرود زیرا که در این حال آزمون تاجیکستان وطن عزیزم عزیزی من این یک از آزمون های میباشد که صرف برای خواننده های مکتب ما داخل دارد گویم خطا نمیکنه برای آنکه در اینجا هم مهارت نوازندگی و هم مهارت سرایندگی و هم مهارت در صحنه خودش را چقدر نگاه داشتن همون کودک به نظر گرفته می شود و خواننده های ما هم از همون سنف یک سرکده به همین آزمون ها آماده می شوند گویم خطا نمیکنیم هرچند که در اونجا سن و سال به نظر گرفته می شود و خواننده های ما هم از همون سالی که این آزمون راه اندازی شده است از طرف جناب والی محترم امام علی رحمان راه اندازی شد فرمایش شد خواننده های ما اشتراک میکنند سالهای اول فکر میکنم که توجه کمی کمتر بود زیرا که این آزمون خودش نو بود و شرط و شرایط هاش خوب شناس نبودن لیکن در 4-5 سال اخیر خواننده ها علاقه با شرط و شرایط های این آزمون علاقه خیلی خوب شناس شدن
0: تلاش میکنن
1: حتی تلاش میکنن بله اونها همین سرشوی همین آزمون منتظر میشوند در تابستان ها همراه آموزگارانش علاقه تیاری میبینن من همین یک ماه پیشتر دور نوحیوی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گشت دور نوحیوی در تالاری مکتب اینترنتی ما برگزار گشت و از شماره خوانندگان مکتب ما زیاده از 100 نفر در دور نوحیوی اشتراک کردند و از بعد که در مؤسسه ما خوانندگان به طور کسبی به همین سمت موسیقی که نظر میکنن و تعلیم میگیرن زیاده از 40 نفر اونها به دور شهری روخت گرفتن و من همین یک خطا نکنم اگر یک نیم دو هفته پیش دور شهری برگزار گشت ما هم منتظریم که یعنی جنبه چی می شود نتیجه خواننده های ما چگونه می شود ما البته از خوانندگان خودمون باوری داریم که زیاده از 20-25 نفر به دور نهایی به دور جمهوریوی روخت می گیرن ما باوری داریم
0: وقتی که استاد زحمت بکشه با شاگرد و باوری داریم و حتما اون کودک جا میگیرد برای که مهنت یو به نتیجه نمیموند وقتی که وی زحمت بکشد حتما زحمت پاداش دارد خب در چورابینی های فرهنگی ما میبینیم با برخوش نیدیم که خواننده های مکتب موسیقی جمهوری به نام زیادالله شهیدی برومد دارند استاد در چورابینی ها فعالیتشون اشتراکشون
1: تشکر زیاد شما بسیار درست قید کردید از بس که خواننده های مکتب ما در آینده نوازنده های کسبی که می شوند نماینده های کسبی نوازنده های کسبی که می شوند برای همین از سن سال مکتبی سر کرده آنها در چورابین های فرهنگی هم سطح نوحیه هم سطح شهر و هم در سطح جمهوریوی خیلی فعالانه اشتراک میکنند و اشتراک آنها را از طرف تشکیل کنندگان همین چورابین ها خیلی درست برای هم میمانند بیشتر خواننده های ما در هیئت خوار در هیئت ارکستری سازهای خلقی و اروپایی مخصوصا ارکستری بچگانه نزد ارکستری پرزیدنتی عمل میکنند در همین جا زیاده از 50-60 نفر خواننده های ما در همین ارکستری بچگانه اشتراک میکنن. بعضی اشتراک کردنشان آنها همچون کارگر معاش هم میگیرن. زیرا که بینید یک هم تعلیم مکتب میونه رو میگیرن، هم تعلیم مکتب موسیقی رو میگیرن. بینید که اگر با قول رسوگی مگر نگروز که خیلی زیاد میشود، سرگوری خیلی زیاد دارن، با وجود همین آنها که آینده نوازنده های کسبی که میشوند با ماندشوی نگاه نکرده، آنها به همین ارکستر با شوق میروند. در این ارکستر خیلی خوب ایش فعالیت هم دارن و سالی گذشته اگر خطا نکنم همین پریزنتاسیای ارکستری بچگانه با اشتراک جناب عالی برگزار شده بود، در همین هیئت ارکستر قسم اساسی نوازندگان این ارکستر چه خیلی که قید کردیم از حساب شاگردان مکتب ما بودند، در همه اسباب ها، در همه اسباب ها، زیرا که اونها چه خیلی که پیشتر گفتیم هم اسباب های ضربی و هم اسباب های توری و کمانی، هم اسباب های نفسی در مکتب ما تعلیم داده می شوند.
0: استاد، یک نفر کودک می آید و در مکتب موسیقی شما به فرض مثال می گیریم، او نوازنده خوبی اسباب های نفسی هست، لیکن آموزگار می گیرد او رو در دیگر اسباب، او نمی خواهد که مثلا از همین اسباب رو می سازد، می تواند که او به خواهش خودش دیگر اسباب و دیگر نواخته دیگر اسباب بیمید که دوتور رو رباب و دیگر رو می نوازد.
1: در این مورد اصلا وقتی که امتحان قبول می شود در سینف یک، همون چخلی که پیشتر قید کردیم، کودکان رو می سنجن و می بینن که همین کودک به کدام اسباب بیشتر مایل دارد و کوشش میکنن که همون به اسباب مایل داشتگی همون کودک بیشتر روان کنه و روانه کنن، چون که در آخر سال خونش وقتی که جنبست میکنن می بینن که از کدام اسباب برای ما چقدر خواننده صنف یک لازم می شود، در کدام شعبه ما 6 تا شعبه داریم، در همون 6 تا شعبه وقتی که حسابات می سپارن که مثلا از همین شعبه چند نفر ختم کرده چند نفر طلبات از به همین شعبه، و هنگام امتحان قبول مهارت همین کودک را نگاه کرده بعد به همین شعبه ها تقسیم میکنن، البته با پدر و مادرش مصلحت هم میکنن، ولی بعضی وقتا می شود که خواننده در دوام سال خونش مثلا 3 سال پس 4 سال پس می خواهد که اختصاص خودش را دیگر کنه، اختصاص خودش را دیگر کنه. در این مورد پدر با روزگی پدر مادر، زیرا بعض وقتا خواننده خودش می خواهد که پدر مادر خبر ندارد، البته در این مورد پدر مادرش را دعوت میکنن، با روزگی پدر مادر می شود همین خیلی مورد هایی که اختصاص کودک دیگر میکنه و وابسته به اون که چند سال خونش باقی ماندن و وابسته به همین چند سال باقی ماندگی سال خونش و امکانیت های اون که این خواننده آیا در دوام باقی مانده سال خونش تا صنف 11 آیا از خود کرده میتواند این اسباب رو یا نمیتواند، یکم مسئولیت خوبشان میتیان
0: در چند سال میتواند که مثلا برای فرض مثال بگیریم، من میخوام که از نواختن دنبوره برایم، برای من چند سال لازم میشد، یعنی که از استعدادی من وابستگی دارد؟
1: از استعداد خیلی وابستگی کلان دارد، از استعداد وابستگی کلان دارد، ولی آموزش در قسم تعلیم موسیقی از سرشوی دارد و آخر ندارد. این خیلی اگر بهتر میشد، زیرا که من اکه خودتون یک قضاوت کنید که اگر برای دختر شدن 8-10 سال در کار باشد، برای پرکرور شدن 4 سال در کار باشه، با 2 سال دیگه اگر ماجستراتور خونه 6 سال در کار میشن، برای یک موسیقچی شدن 11 سال در مکتب ما میخونه، 4 سال دیگه در کنسرواتور میخونه، باقی مونده تمام عمرش هنرش تقل میته. بینه
0: که آموزش
1: بله آغاز هست و انجام نیست.
0: خب از نقشه های شما میخوام آگاه شوم، چی نقشه ها دارید شما استاد؟
1: خب اکن حالی که دوره تعطیل فرو رسیده است، خواننده های ما در تعطیل تابستانند، قسمی زیادی آموزگاران ما در رخصتی مهنتی هستند، ما نقشه یگانه ما در عین حال تعمیر و آماده کردن مؤسسه تعلیمی با سال نو خوانش است. این سال نو خوانش برای ما سال نو خوانش جشنی می شود. خود فکر میکنیم که تمام جمهوری ما برای سر بلندانه با نتیجه های خیلی نظررس استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان است. ما هم از همین قطار عقب نمانده کوشش میکنیم که مؤسسه‌مان از تاثیر از تعمیر خوش صفت براریم، سیمخانه‌مان آباد کنیم، تعمیر خوش صفت کنیم و خواننده ها را در روز یکم سپتامبر، روز دانش، روز صلح با خرسندی قبول کنیم.
0: خب تشکر، سپاس به شما که استاد وقت قیمتی خود را در اغنا داشتید و امروز آمدید با ما در صحبت بودید. شنانده های عزیز و ارجمند، هم صحبت ما بودن معاون دیرکتر مکتب اینترنت میانه مخصوصی موسیقی جمهوری به نام زیادالله شهیدی سویرف هم از رسود. تشکر به شما،
1: سلامت باشید.
0: در همینجا بخشی در مهمانی ما با پایان میرسد. بخشی دیگری برنامه ما ادامه داران با ما بیمانید.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Як ғазали дилошӯб.
2: Як ғазали дилошӯб.
3: Дили девонаи худро нишон кардам надонистам. نشان تیر آن ابرو کمان کردم ندانستم. به صد افتادگی چون مهر بردم راه در کویش، به آن به مهر خود را مهربان کردم ندانستم. به امیده که روزی پانهی بر خانه چشمم، سری خود فرش بر هر آستان کردم ندانستم. یقینم شد که با بیگانگان دارد سری الفت، به خود من آشنا او را گمان کردم ندانستم. بیاد متکای ابروی او صدیدا عمری، چو جوهر بردمی تیغ آشیان کردم ندانستم. دوستان عزیز و ارجمند، در اینجا بخش یک غزل به پایان میرسد. بخش دیگر برنامه ما ادامه دارم. با ما بمانید.

خب دوستان عزیز و ارجمند، آهسته آهسته وقتی به برنامه ما جدا گشته به پایان میرسد. ما سپاس میگیم به همه اونهایی که طور این وقت و این ساعت گوش به برنامه های رادیو فرهنگ دادن. خب دوستان، دلتون خاطر جمع، چهرهتون درخشان، تنتون سالم، بگذار تبسم چهره شما را زینت دهد. بخت، آمد، موفقیت، عشق همیشه همراه شما باشد. در برنامه بودم با شما حبیب الله عبدالله. تا برنامه های دیگر شاد و موفق باشید. خیر.

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبانی تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستانی معنویش مخزنی نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأمی مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبانی نابی نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکوییز اندر خیتش، اختری سعد درخشان در سمای افتخار. در دلی دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهان بیقرار. مهری پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی سربلند و

میگویند که خداوند به استاد ابو عبدالله رودکی چنان طبع روان و استعدادی فوق‌العاده داده بود که در هوای این یا آن ساز بداهتن شعر میگفت، ترانه ایجاد میکرد، غزلهای روان را زمزمه مینمود. سخن او چون دور و گوهر بر سر همگان میریختند و دل و دیده ها را نور میبخشیدند و با خود همراز و همساز مینمودند. چسان مولانا عبدالرحمن جامی میسراید، رودکی آن که دور همی سفتی، مت سامانیان همی گفتی، سیله نظم های همچو دورش بود در باره 400 شطورش، چون شطور زین میان بیرون راند، در زمین غیر شعر هیچ نماند. نامی او را که میبرند امروز، هست از آن شعری انجمن افروز، همچنین نام آل سامان را، نیک کاران و نیک نامان را، زنده از نظم خیش میداند و از پس پرده پیش میارد.

تاریخ گواه است که دولت سامانیان را شعر و سرود استاد رودکی زنده داشته. بر شکوهش هزار بار شکوه دیگر بخشیده. نام آن دولت را در صفحه تاریخ با اشعارش عمر جاویدانی داده. روسی تمام بزرگان عالم در حیرتند که این دولت چیسان قابلیت راهبری داشته که زبان تاجیکی فارسی را به عرش اعلی برداشت. به شعر و شاعری و خنیاگری نور الهی را بخشید. آن کاری که این دولت و استاد رودکی در تاریخ نقش گذاشتند دستوری شد که دیگر شاهان و شاعران و دانشمندان از آن بیرون رفتن نتوانستند. خواستند رودکی وار شعر گویند. نشد. خواستند چون دولت سامانیان در تاریخ نقش گذارند. حکمرانی نمایند. ساخت دولتداری را چون شاهان سامانی ادامه دهند. به مراد نرسیدند. خداوند این دولت و این شعر و شاعری و خنیاگری را با تاجیکان و دری زبانان گویا با مهر و صداقت و با طوله سعید بخشیده بود. خود سرکشیدن استاد رودکی در شعر و شاعری و خنیاگری این داد خداوند است. تاریخ و تذکیره ها گواهند که چون استاد رودکی شاعر خنیاگر دیگر ارزی هستی نکرده و کاری که او در عالم زبان و دولت سامانیان به ثبوت رسانید با یکم شاعر دست نداده و در مرعت الخیال شیرخان می آورد. اول کسی که شعری فارسی را مدویر ساخت اوست. در علم موسیقی نیز مهارت تمام داشت و بربد نیکو نواختی. در 8 سالگی به فکر شعر افتاد. معانی و الفاظ دقیق در زبان آورد. بله، اولین کسی که شعری تاجیکی دری را پروبال بخشید، شکوه و شهامت بخشید، به تخت شاهی نشاند، استاد رودکی است. در علم موسیقی نیز یگانه دور بود. دولت شاهی سمرقندی در تذکرت الشعرا می نگارد. استاد رودکی در علم موسیقی مهارت عظیم داشته و بربد را نکو نواخته. فی الجمله طبع کریم و ذهن مستقیم داشته و از جمله استادان فنونی شعر است. کتابی کلیله و دیمنه را در قید نظم او درآورده است. او را در فنون علوم و فضائل وقوف تمام است. قصاید و مثنوی را نکو می گوید. استاد رودکی عظیم ایشان و مقبول خاص و عام بوده است.

در موسیقی مهارت عظیم داشتنی استاد رودکی چون خورشید عیان است و نوگانی های زیاده نیز در عالم موسیقی وارد ساخته است. در ریشالی چنگی در اثرش توفت و سرور نیکو گفته است انواری افادت و آثاری افاظت او چون خورشید و اله در جهان رخشان و تابان و بندگانی افادت پناه فضائل و دستگاه حقایق او گویند اول کسی که در موسیقی چیزی تصنیف کرد او بود. آره، او توانست که اوفر را، ترانه را در علم موسیقی در سبک سرایندگی وارد نماید، تکمیل دهد، ایجاد کند و در هوای عشاق چنان ترانه های خوانده است که شاهان خود را فراموش کرده در هوای آن جان و دل خود را باختند، با دیار و دیار خون گریستند و سرود در لب و صد آه و افغان و عشق و امید در دل رو جانبی آنها کردند. همه این سحری سخن، سحری موسیقی، سحری صنعت بلند استاد رودکی بوده. امین احمد فوزی در هفت اقلیمش استاد رودکی را چنین دریافته، چنین وصف نموده. او را آواز خوش و صوت دلکش بود که هرگاه فضل زبان را در فرارت کشودی خودسیان را قلوب را بودی و اگر به کلبت تلاوت دهان را به تختاق پیوستی دهریان آشفته وی گردیدندی. در آخر به مطربی افتاد و کارش در نوازندگی به جای رسید که آب آتش دستش مقام نواخت. هم خاک ملال به باد دادی و هم آتش در جگر کدورت زدی. آوازه او به اطراف و اکناف رسیدی. خدوه شعرای آن دور و زمان رودکی بوده و اول کسی است از عجمیان که دیوان شعر ترتیب داده. در هر سرچشمه، هر تذکیره ما بیشتر به همین کلمه وامی خوریم. اولین در دنیای شعر، موسیقی و زبان تاجیکی فارسی اوست، استاد رودکی. و اولین شخصی که صاحب دیوان بوده و از عجمیان دیوان شعر ترتیب داده.

همه این گفته ها از آن شهادت می دهند که به گفتی شبلی نعمانی با این همه شاعری که نام سامانیان از او زنده مانده فقط رودکی است. برای ما تاجیکان استاد رودکی افتخار است، اقبال است، بخت است. او بود که زبان تاجیکی، شعر تاجیکی، صوت و نوای تاجیکی عالمگیر شد. شهرتش تا به سما رسید. تاریخ خلق تاجیک چون الماس در نگاه دیگران درخشان گردید و خود بار دیگر جشن این آدم و شعرا برای ما تاجیکان باعث افتخار، خودآگاهی و خودشناسی و غرور ملی است. از این رو سروری دولت گفته مادری تاجیک رودکی سلطان ملک سخن عجم را به دنیا آورد و شعر عالمگیری او را با زبان شیرین و گوارا و با نرمی و پاکی تاجیکانه به گوش نسل‌های نو به نو می‌خواند و از باد و باران و گزند روزگاران حفظ می‌نمود و برای نسل‌های آینده از جمله برای ما و شما چون میراث پدر به وارثان به یادگار گذاشته است. ولی وارث این استاد شدن و به خلق میهنی خود رودکیوار خدمت نمودن نه تنها وظیفه هر یک ادیب تاجیک بلکه هر یک

انجام برنامه با ماه و پروین در تهیه برنامه سهم گذاشتند مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحت مند و سربلند بمانید. خیر.

0: روز از شعرهای روز
1: وطن بام جهانم تاجیکستانم سری عالم سری کوهت بو و دامان عالم کوه دامانت توی همدرز با گردونی گردان توی هممرز با درگاه یزدان دوام سرزمینت آسمان توست دوام راههایت کهکشان توست هزاران عالم دیگر به مرز نوریان توست دوام رود و دریاهای تو دریای نوری توست ظهور و فضل عالم از ظهور توست از این پگاه بدان سحر ملائک داری و حران و مهر و مه توی دولت منم ملت منم دارا و دولتمند با همت خدا خود بر سر من تاج بنهاده است رحم معراج بکشاده است نرستم من ز بیخ بوته یک ملت دیگر منم از فر یزدان مظفر مرا ماما هوا تاجیک زاده است مرا بابای آدم اسمت مفصوف داده است از این آب و از این خاک گلفشان به دنیا آمدم با حکم یزدان منم تاجیک خاکم تاجیکستان

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Оби ҷонбахш. گلبه آبی جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک گنچه چشمی انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از حیمت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود

نظام الملک در سراسری قلمروی مملکت مدرسه و کتابخانه های زیاد بنیاد نهاد که مشهورترین آنها مدرسه نظامیه بغداد، مدرسه نظامیه بصره و مدرسه نظامیه اصفهان بود. مدرسه نظامیه بغداد دانشگاه معتبر زمان خود محسوب می گردید که در این مدرسه همه علم های معروف آن عهد تعلیم داده می شد. در زمان سلجوقیان با شرافت بزرگ مردان زبان و ادب دوست مثل نظام الملک عنایت و غمخواری به زبان تاجیکی بیشتر گردید و در سراسر قلمرو این دولت همه نامنگاری اداری و دیوان به این زبان صورت می گرفت. نظام الملک در برابر دانشمند بزرگ بودنش نسبت به اهل علم و دانش و شعر و ادب تاجیکی پیوسته غمخواری ظاهر می کرد و آنها را از جهت مادی و معنوی دستگیری می نمود. می گویند که نظام الملک هنگام تحصیل در نیشاپور با عمر خیام شریک درس بود و بعد رسیدن به مقام وزیری عمر خیام را در رصدخانه شاهی به کار دعوت کرده برای تأمین روزگاری او معاش شایسته مقرر نمود. نظام الملک در پیرانساری سال 1092 با تحریک پیشوای اسماعیلیان حسن سباخ که گفتند او نیز از شریک درسان خود او در نیشاپور بود به دست یک فدایی زخمدار گردید و با همان زخم پس از یک روز وفات کرد.

وزیر دیگری فاضل سلجوقیان معین الدین سلیمان دیلمی معروف به پروانه مدتی بیشتر از 25 سال حکمران واقعی آسیای صغیر بود. بیشتری مورخان دوره دولتداری سلجوقیان را یکی از مرحله های رشد فرهنگ و تمدن ایرانی دانستند. پادشاهان سلجوقی با ثواب دیدی وزیران و دبیران خردمند ایرانی اصل خود، چنان که در بالا گفتیم، در امر بالا برد معرفت و فرهنگ و تأسیس نظامیه های و کتابخانه ها نه تنها در شهر بغداد بلکه در دیگر شهرهای بزرگ مساعدت نموده، بر رواج و رونق علوم شعری و فنون ادبی به زبان تاجیکی خدمتی شایسته کردند. قبلا گفته گذشتیم که در دربار پادشاهان سلجوقی زبان تاجیکی زبان رسمی بود و در قلمرو عظیم دولت سلجوقی همه مکاتبات دربار این پادشاهان با این زبان صورت می گرفت. علاوه بر این، اکثری پادشاهان و شاهزادگان و وزیران و دبیران سلجوقی به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی خاص داشتند و قلمرو دولتداری خود را به کانون شعر و ادب تاجیکی مبدل نموده بودند. چند از این پادشاهان و شاهزادگان خود طبع بلند شاعری داشته به زبان تاجیکی شعرهای زیبای و دلنگی سرودند. از جمله سلیمان شاه که به گفته دولت شاهی سمرقندی بعد از طغرل ابن محمد ابن ملک شاه به تخت نشست و در آخر عمر به دست ترکان اسیر افتاد، وضع و حالت گرفتاری خود را در یک ربایی زیبای خود چنین به قلم داده است:

دست تبهکاری این مشت اند در کام حیات ماست چون حنزل قند. ای ایزدی بی نیاز آخر ما پسند، دیوان همه آزاد و سلیمان در بند.

یا سلطان طغرل سیوم که پادشاه عراق عجم بوده آوازه فضل و هنرش بر سر زبان ها افتاده بود و نظامی گنجوی مثنوی خسرو و شیرین خود را به نام او تعریف نمود، در سرودن شعر تاجیکی نیز طبع رسا داشت. این پادشاه در جنگ با سلطان تکیش خوارزمشاه به خطر رسید. ربایی زیرین را که به او نسبت دادند گواهی از طبع سلیم داشتنی او در سرودن شعر فارسی است.

دیروز چنان وساری جان افروزی، امروز چنان فراقی عالم سوزی. افسوس که در دفتری عمرم ایام، آن را روزی شمرده این را روزی. نظام الملک نه تنها اثری معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، نظام الملک نه تنها اثری معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، بلکه به زبانهای تاجیکی و عربی شعر نیز سروده است و قطعه زیرین که پیش از وفات نوشته و ملک شاه فرستاده است گواهی بلندی طبع او در سرودن شعر فارسی است.

یک چند به اقبال توی شاه جوانبخت گردست من از چهره ایام ستردم تغرای نکونامی و منشور عدالت پیش ملک العرش به توقیع تو بردم آمد ز قضا مدت عمرم 96 در حد نهاوند به یک کارت بمردم بگذاشتم این خدمت دیرینه به فرزند او را به خدا و به خداوند سپردم

در همین روزگاری دولتداری سلجوقیانی بزرگ شاعر معروف فخرالدین گرگانی منظومه عشقی ویس و رامین را که اصلش را ترجمه یک متن پهلوی تشکیل می داد به زبان تاجیکی و رشته نظم کشید. درباره تاریخ تولد و وفات این شاعر داستان سرا معلومات کافی موجود نیست، ولی معلوم است که او اصلا از شاعران دربار طغرل‌بیک سلجوقی بود و بعدن سال 1052 همراه او به اصفهان رفته با حاکم اصفهان امید ابوالفتح مظفر نیشاپوری شناسایی پیدا کرد. می گویند که همین حاکم او را به نظم داستان ویس و رامین تشویق نمود و خود او که داننده خوب زبان پهلوی بود این داستان پهلوی را به زبان تاجیکی به نظم آورد و ترجمه خود را با توصیف و تشبیه و استعاره های زیبای و دلکش مزین ساخت.

شب تاریک و آلوده به قطران، سیاه و سهمگین چون روز هجران، سیاه چون اندوه و تازان چون امید، فروهشته چو پرده پیش خورشید.

زبانی پهلوی هر کو شناسد خراسان آن بود کزوی خراسد خراسد پهلوی باشد خراید عراق و پارس را خور زو براید.

خراسان را بود معنی خرایان، کجا از وی خراید سوی ایران؟

چنان که می بینیم فخرالدین گرگانی با سخنبازی کلمه های پهلوی آسد را آید، آسان را آیام، خور را آفتاب برگردان کرده، خراسان را خرایان یعنی مشرق جایی که آفتاب از آن طلوع می کند، احتمال داده است که از منطقه خراسان آفتاب به سوی ایران می آید. بزرگترین سلطان های سلجوقیان کرمان که در ترویج زبان و ادب تاجیکی سهم مناسب گذاشتند، جلال الدین ملک شاه و طغان شاه بودند که در برابر دستگیری اهل علم و ادب همچنین به زبان تاجیکی شعر می گفتند. طغان شاه یک گروه شاعران را به دربار خود گرد آورد که معروفترین آنها از رقی هیروی که ذکرش در فصل پیشین گذشت و ناصر خسروی قبادیانی بودند.

شاعر، نویسنده و فیلسوفی بزرگ ناصری خسرو 1488 زاده قبادیان است. قبادیان در آن روزگار از نواحی بلخ بود، از این خاطر او را قبادیانی بلخی و بنابر در مرو مدت به کار دیوانی مشغول بودنش همچنین مروزی هم نام بردند. و در جوانی در دربار غزنویان و بعدن چند مدت در دربار سلجوقیان به صفت دبیر خدمت کرده تدریجاً به مرتبه های عالی دیوانی رسید. ولی بعد از 42 سالگیش یک بار ترک دربار و کارهای دیوانی نموده همراه برادرش ابو سعید سفر کعبه اختیار کرد. ناصری خسرو در مدت 7 سال مسافرت خود سالهای 1046-1053 به آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، حجاز و مصر سفر کرده با زندگی و عرف و عادت و دین و آیین مردم آشنایی پیدا کرد. همچنین وی در این مدت 4 بار حج کرد و در دوام 3 سال زندگیش در مصر به مذهب اسماعیلی گروید و به گرفتن لقب دایی فاطمیان حجت بهرمند شد.

بعدی بازگشت به خراسان در بلخ به ترغیب آشکارای مذهب اسماعیلی پرداخت و به مخالفت شدید علمای اهل سنت و حاکمان دور دچار گردیده مجبور شد مدت به نیشاپور و مازندران و نهایت به دره یمگان بدخشان که قلعه استوار داشت پناه برد و در همان جا در پیران سالی وفات کرد.

از ایجادیاتی او دیوان اشعار، مثنوی های روشنای نامه و سعادت نامه و آثار نصری سفرنامه، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، وجه الدین، خان اخوان، کشایش و رهایش و غیره یادگار مانده اند. در شعرهای او علاوه بر مسئله های دینی و فلسفی، مسئله های تربیوی و اخلاقی و وطنخواهی و خودآگاهی نیز به طور گسترده انعکاس یافتند. او شاعری است که به زبان مادری خود در لفظ دری ارج می گذارد و هرگز نمی خواهد صاحب دولت و صاحب ثروتی را بر دروغ مدح و ثنا گوید و همین در لفظ دری را در پای خوکان ریزد.

من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی دوری لفظی دری را

و نسبت به صفتهای منفی برخی درباریان و دیوانیان زمان خود از قبیل چاپلوسی و خوشامدگویی و تمکاری و تمعجویی در نزد حاکمان که در روزگار زندگانی او به حکم انعنه در آمده بود صدای اعتراض شدید بلند کرده و چنین شخصان نفرین می خواند.

کی ریز ما بیروی چطو بی خیرد بر تم آن که تو برا پر از نان کنم ترکان رهی و بنده من بوده اند من تن چگونه بنده ترکان کنم

ناصر خسرو همچنین در ادبیات ما به آفریدن اشعاری تمثیلی ساده و روانی در خور فهم و ذهن مردم زمان خود راه باز کرده است که شعر زیرین شاهد این گفته هاست.

نشنیده ای که زیر چنار کدوبون بر روست و بر دوید برو بر بروز بیست. پرسید از آن چنار که تو چند ساله ای؟ گفتا دویست باشد و اکنون زیادتیست. خندید از او کدو که من از تو به بیست روز برتر شدم، بگو تو که این کاهلی زی چیست؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست. فردا که بر منو تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.

نصری او همه با زبان فصیح و روان تاجیکی تعریف شده اند. ولی در بین این آثار سفرنامه او از اهمیت ویژه برخوردار است که بعدتر در این خصوص توقف خواهیم کرد. زندگی و ایجادیات شاعر و دانشمند بزرگ تاجیک و فارس عمر خیام که با دستور ملک شاه سلجوقی و همدستی منجمان عهد خود تقویم سال را تصحیح نمود به همین دور راست می آید.

حکیم، ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام یا خیام نیشاپوری 1048-1123 علاوه به بزرگترین ریاضیدان و منجم زمان خود بودن در تاریخ زبان و ادب ما بزرگترین شاعری رباعی سرا شناخته شده است و رباعیات فلسفی و عرفانیش امروز شهرت جهانی دارد. رباعیات عمر خیام دارای معنی عالی عمیق و دقیق بوده در کمال فصاحت و بلاغت سروده شده است. به تعبیر دیگر عمر خیام صنعت‌های شعری را با کمال هنرمندی استفاده برده معنی‌های بزرگ را در قالب جمله‌های کوتاه با مهارتی بلندی به خود خاص جایگیر نموده است.

این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمیست که وامانده صد جمشید است، گوریست که خوابگاه صد بهرام است.

0: قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو مرغی دیدم نشسته بر باره او فریاد همی کرد که کو کو کو کو
1: شما گفتاری 56 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.

گرفتار شدن اولاد به دست رستم. و از آنجا سوی راه بنهاد روی، چنان چون بود مردم راه جوی. همی رفت پویان به جایی رسید، که اندر جهان روشنایی ندید. شب تیره چون روی زنگی سیاه، ستاره نپیدا نتابند ماه. تو خورشید گفتی به بند اندر است، ستاره به خم کمند اندر است. انان رخش را داد و بنهاد روی، نه افراز دید از سیاهی نه جوی. بزانجا سوی روشنایی رسید، زمین پرنیان دید و یک سر خوید. جهانی ز پیری شده نوجوان، همه سبزه و آبهای روان. همه جامه برتنش چون آب بود، نیازش به آسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش، به خیندرون قرغه بود مخفرش. بگسترد هر دو ابر آفتاب، به خواب و به آرامش آمد شتاب. لگام از سر اسب برداشت خار، رها کرد برخید و برکشت زار. بپوشید چون خشک شد خود و ببر، گیا کرد بستر به سان حزبر. چو در سبزه دید اسب را دشت بان، گشاده زبان شد دمان و دنان. سوی رستم و رخش بنهاد روی، یکی چوب زد گرم بر پای اوی. چو از خواب بیدار شد پیلتن، به دو دشت بان گفت که اهرمن چرا

جوش بجست و گرفتش یکا یک دو گوش بیفشرد و برکند هر دو زبون نگفت از بد و نیک با او سخن سبک دشت بان گوش ها برگرفت غریوان از او ماند اندر شگفت بدان مرز اولاد بود پهلوان یکی نامداری دلیری جوان بشد دشت بان نزد او با خروش پر از خون سر و دست و کنده دو گوش بدو گفت مردی چو دیو سیاه پلنگینه جوشن از آهن کلاه کجا او سراپای اهریمن است وگر اژدها خفته در جوشن است برفتم که اسبش برانم ز کشت مرا خود به اسب و به کشته نهشت مرا دید و برجست و یافه نگفت دو گوشم بکند و همانجا بخفت همی گشت اولاد در مرغزار ابا نامداران ز بهر شکار چو از دشت بان آن سخنها شنید به نخچیرگه بر پی شیر دید انان را بپیچید با سرکشان بدان سو که بود از تهمتن نشان که تا بنگرد کو چه مرد است خود ابا او ز بهر چه کرده است بد چو آمد به تنگ اندرون جنگ جوی تهمتن سوی رخش بنهاد روی نشست از بر زین و برند تیغ کشید و بیامد چو قرند میغ رسیدند چون یک به دیگر فراز ابا یک دگر برگشادند راز بدو گفت اولاد نام تو چیست چه مردی و شاه و پناه تو کیست نبایست کردن بر این سو گذر بر نر دیوان پرخاش خر چرا گوش این دشت بان کنده ای همان اسب در کشت افکنده ای همیدون جهان بر تو سازم سیاه ابر خاک آرم تو را این کلاه چنین گفت رستم که نام من ابر اگر ابر باشد به چنگ هزبر همه نیزه و تیغ بار آورد سران را سرندر کنار آورد به گوش تو گر نام من بگذرد دم جان و خون دلت بفسرد نیامد به گوشت به هر انجمن کمند و کمان گو پیلتن هر آن مام کو چون تو زاید پسر کفندوز خانیمش و مویگر تو با این سپه پیش من راندی همی گاز بر گنبد افشاندی نهنگ بلا برکشید از نیام بیاویخت از پیش زین خم خام چو شیر اندر آمد میان رمه بکشتان که بودند گردش همه به یک زر

آورید، سر سرکشان زیر پی گسترید. شکسته شدن لشکر از پهلوان، گریزان برفتند و تیر روان. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند بر کوه و غار. همی رفت رستم چو پیر دژم، کمندی به بازو درون شست خم. به اولاد چون رخش نزدیک شد، کلهدار را روز تاریک شد. بیفکند رستم کمند دراز، به خم اندر آمد سر سرفراز. ز اسپ اندر آمد دو دستش ببست، به پیش اندر افکند و خود برنشست. بدو گفت اگر راست گویی سخن، ز کشی نه سر یابم از تو نه بن. نمایی مرا جای دیو سپید، همان جای پولاد قندی و بید. به جایی که بسته است کاووس شاه، کجا این بدی ها نموده است را. نمایی و پیدا کنی راستی، نیاری به دادن درون کاستی. من این تاج و این تخت و گرز گران، بگردانم از شاه مازندران. تو باشی بر این بوم و بر شهریار، گریدون که کشی نیاری به کار. وگر کشی آری به گفتن درون، روان سازم از چشم تو رود خون. بدو گفت اولاد مغزت ز خشم، بپرداز و بکشای یک بار چشم. تن من مپرداز خیره ز جان، بیا بیز من هرچی پرسی نشان. به جایی که بسته است کاووس شاه، نمایم تو را یک به یک شهر و راه. تو را خانه بید و دیو سپید، نمایم چو دادی دلم را نوید. کنون تا به نزدیک کاووس کی، صد افکنده فرسنگ بخشنده پی. و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد، بیاید یکی راه دشخار و بد. میان دو کوه هست پرهول جای، نپرد بران آسمانش همای. میان دو صد چاه ساری شگفت، به پیمایش اندازه نتوان گرفت. ز دیوان جنگی ده و دو هزار، به شب پاسبانند بر کوه سار. چو پولاد قندی سپهدارشان، چو بید و چو سنجه نگهدارشان. سر نر دیوان چو دیو سپید، کزو کوه لرزان بود همچو بید. یکی کوه یابی مرو را به تن، برو کفت و یالش بود ده رسن. ترا با چنین یال و دست و انان، گزارنده تیغ و گرز و سنان. چنین برز و بالا و این کار کرد، نخوب است با دیو پیکار کرد. چوزان بگذری سنگ لاخ است و دشت، که آهو بران بر نیارد گذشت. بخندید رستم ز گفتار اوی، بدو گفت گر با منی راه جوی. ببینی که از این یک تن پیلتن، چه آید بدان نام دار انجمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر و تیر و هنر. چو بینند تا و برایال من، به جنگ اندرون زخم کوپال من. بدرد پی و پوست شان از نهیب،
انان را ندانند باز از رکیب بدان سو کجا هست کاووس کی کنون راه بنمای و بردار پی بگفتین و بنشست بر رخش شاد دوان بود اولاد مانند باد نیاسود تیر شب و پاک روز همی راند تا پیش کوه اسپروز بدانجا که کاووس لشکر کشید ز دیو و ز جادو بدو بد رسید

آتش افروختند، به هر جای شمعی همه سوختند. تمتن به اولاد گفت آن کجاست که آتش برآمد ز چپ و ز راست. در شهر مازندران هست گفت که از شب دو بهره نیارند خفت. بدان جایگه باشد ارژنگ دیو که هزمان برآرد قرنگ و قریب. بخفت آن زمان رستم جنگجوی، چو خورشید تابنده بنمود روی. بپیچید اولاد را بر درخت، به بند کمندش بیاویخت سخت. به زین اندر افکند گرز نیا، همی رفت یک دل پر از کیمیا.

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سوال در دوشنبه 11 درود شنوندگانی عزیز. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمون در دوره سفرکاری به شهر و ناحیه های ولایت سوخت به ناحیه بابوجان غفوروف تشریف آوردند. در اینجا نخوز سرور دولت با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت کارگاه نویستی سولی ارد برای مکرون در نزد جمعیت دوره مسئولیت محدودی اراده اینویست رزمان آغاز بخشیدند. کارگاه مذکور در دوره تطبیق هدف چهارم استراتژی مملکت صنعت کنونی با سرعت کشور و با استفاده از سرمایه داخلی بنیاد گردیده است. این شعور در مساحت 2500 متر مربع ساخته شده است. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون اطلاع داده شد که کارگاه نو با تجهیزات زمانوی مجهز بوده اقتدار کارکردی تا 200 تن گندم را در یک شبانه روز دارد. در کارخانه بینوی سیاب با تجهیزات پوره کارکردی گندم، انباری نگهداری اشیای خام با گنجایش 600 تن و انباری نگهداری محصولات تیار موجود می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون از صد و صفت کارهای انجام میفته استفاده تجهیزات موثر و سهمی صاحبکاران در رشد صنعت مملکت اظهار قناعتمندی نموده به فعالیت آنها بهای بلند دادند. همزمان کارخانه دارای سخی نوی میخانیکی میباشد که برای احتیاجات خودی کارخانه بنیاد شده است. امروز سرور دولت محترم امامعلی رحمون به فعالیت کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود سوخت راهساز در دیهات غازیان آغاز بخشیدند. کارخانه مذکور با تکنولوژی های معاصر مجهز بوده با استحصال اسفالت، بتون، رگوش، غلمش خول است. اقتدار استحصال اون در یک ساعت تا 120 تن اسفالت، 120 متر مکعب بتون و 80 تن رگوش غل را تشکیل می دهد. در اینجا 50 سکنی محلی با جای کار دائمی تامین کرده محصولات کارخانه برای بنیاد و تجدید راههای شهر و ناحیه های ولایت سوخت استفاده خواهد شد. همزمان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون طریق فاصلوی کارخانه سیسولی خشتی شریفو را در دیهاتی به نام ددابوی خولماتوف مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نوی صنعتی در یک ماه تا 700 هزار تن خشتی استحصال میکند. در مرحله اول 30 نفر صاحب کار دائمی گرده با زیاد شدن استحصالات شماره آنها باز هم افزایش خواهد یافت. با استفاده دادن کارخانه امکانیت میدهد که طلبات بازار داخلی به مسائل ساختمانی بهتر تامین گردد. ضمن معرفی انشاءات مذکور در ناحیه بابوجان غفوروف سرور دولت محترم امامعلی رحمون با مسئولین جهت گسترش کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی دستور و توصیه ها دادند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبر این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حاملگی به وجود می آید در تیپ همچون دیابت گستاسیونی نام برده می شود. این یک حالت است که در آن هنگام حاملگی سطح قند خون از معیار بلند می شود. در اکثر حالت ها پس از تولد این حالت از بین می رود، ولی با وجود این اگر تبابت کرده نشود در دوره حاملگی می تواند برای مادر و کودک خطرها ایجاد کند. شنوندگان عزیز و گرامی، حالا در مورد یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حاملگی امکان سر زدن دارد مصاحبه طبیب اندوکرینولوگ اکمل اساکوف را پیشکش شما می گردانیم.
1: شما در مورد بیماری های قند گستاسیونی گفته گذاشته که در دوره حاملگی زنها با وجود می آید و سبب اساسی این در چی است؟
2: بیماری دیابت گستاسیونی این عادتا در زنهای حاملدار دیده می شود. در وقتی حاملگی پیدا شده بعد از تولد کودک و بعدا بعد از تولد همراه پلاسنتا این بیماری نیست می شود در بدن زن. این خودش جریان فیزیولوژی نیست، این خودش جریان پاتولوژی می باشد. در زنی سالم نباید دیابت گستاسیونی دیده شود، اما در بعضی زنها دیده می شود. برای چی؟ برای آن که خودی حاملگی این یک خطر است بر ارگانیسم زن، چون که در وقتی حاملگی در ارگانیسم زن یک عضو نو پیدا می شود، این همراه پلاسنتا میگن. این همراه عضو عادی نیست، این عضو اندوکرینی است. یک چند نمود هورمون های حاصل می کنند که بر ضد انسولین مبارزه می برند. اینو антагонист мегӯям, антагонисти инсулин мебошад. Вазифаи ин гормонҳое, ки аз плацента, аз ҳамроҳа хориҷ мешавад, қанди хунро баланд кардан. А вазифаи инсулин қанди хунро пас кардан. 9 моҳи ҳомиладорӣ мубориза байни ғадуди зери меъдаю байни ҳамроҳа меравад. Дар натиҷа
1: муқовимат дар организм рӯй медиҳад.
2: Бале, бале. Дар натиҷа кадомаш غالب می براید در اینجا باز هم فربگی نقش خود رو می بوزد، باز هم استرس های زیاد نقش خود رو می بوزد. یعنی که خودی همین حاملگی این خطر است، باز زنی حاملگی بر عوض حاملگیش باز فربه باشد، باز استرس های بسیار باشد، زندگی ناآرام داشته باشد، این هم یعنی که نقش خود رو می بوزد.
1: مثلا همین حالت با طفلی که تولد می شود یکون تاثیر رسنده می تواند در آینده؟
2: بله بله، این دیابت گستاسیونی بسیارتر به طفل ضرر کلان دارد، بسیارتر به طفل ضرر خود را دارد. از مادر دیده به کودک در بطن مادر انکشاف یافته ضرر کلان تر دارد. کودک می تواند در قیاسی بیماری دیابت گستاسیونی اوج گرفته ایستاده می تواند فربه با بسیار وزنی تولد شود، آینده می تواند خطر قند داشته باشد، می تواند که انگیوپاتیا می گویند رگهای خونگردش ضرر یابد، یعنی که زهرآلود شود با واسطه بلندشوی قند.
1: مثلا زنی که بعد از حاملگی علاقه فرزند رو تولد میکند و همین بیماری گستاسیونی دارد، قند دارد، بعد از تولد کردن علاقه از این بیماری رها مییابد؟
2: بله، این بیماری چه خیلی که گفتم دیابت قند گستاسیونی فقط در وقت حاملگی پیدا شده، بعد از تولد این گم میشود.
1: در آینده خطری باز گرفتار شدن دارد؟
2: البته
1: دارد.
2: البته اگر زن، این گپی من نه گپی علم ها، اگر زن در سه حاملگی اش دیابت گستاسیونی شود، بعد از تولد سیوم حاملگی اش این به نهایت خطری کلان است که پوره به دیابت قند نوع 2 مبدل گردد این بیماری. یعنی که هر یک حاملگی، هر یک دیابت گستاسیونی این خطری خود رو، نقش خود رو گذاشته، در آینده بعد از سیوم حاملگی دیابت گستاسیونی پوره به دیابت قند گرفتار می شود. گپ در سری ضرر یافتن شماره های حجیره‌هایی که در حدود زیر معده حاصل انسولین حاصل میکنند. هر یک دیابت گستاسیونی یک ضربه کلان بر حدود زیر معده میشود، یک چند مقدار همون حجیره ها میفوتند. هر یک حاملگی با یک مقدار حجیره ها گرفته رود، هر یک دیابت گستاسیونی اگر 50% فوتد، علاقه پوره به دیابت قند نوع 2 تبدیل مییابد این بیماری.
0: دیابت قند در دوره حاملگی یک حالت معمول و اداره شونده است. اگر شما یا نزدیکانتون در دوره حاملگی به آن دچار شوید، رعایت توصیه های دکتر از جمله تغییر پرهیز، مشق های جسمانی و در حالت ضروری تبابت با داروها یا انسولین برای تامین سلامتی مادر و کودک مهم است. علمی تیب اثبات کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن میتواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه میدهند که وابستگی به شیرینی های سنعی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. ادامه مصاحبه طبیب اندکرینولوگ اکمل ایساکف را در مورد توصیه های طبی با هم میشنویم.
2: شوهی تبابت همین دیابت قند عمومی این پرهیز و مشقهای جسمانی می باشد. اکنون از جهت تیب نظر کنیم، پرهیز و مشقهای جسمانی هر یکی شخصی که در کره زمین زندگی میکند باید رعایت کند همین چیزها را. بر عوض این نفرهایی که دیابت قند می باشند به غیر از پرهیز و مشقهای جسمانی باز موادهای قند پس کننده استعمال کردنشون لازم است. پنج ستون اساسی می باشد در تبابت دیابت قند. ستون اول پرهیز، ستون دوم این مشق جسمانی، ستومی سیوم این انسولین تبوبتی، ستومی چهارم این تبوبت با واسطه حبهای یعنی داروهای قندپس کننده، ستومی پنجم که از همه مهم است این خود نظارت کنی، سما کنترل میگویند، یعنی که هر یک شخصی که گرفتار دیابت قند است باید مکتب دیابت گذرد. مکتب دیابت با تمام نمود نظارت کردن دیابت قند را در اونجا آموخته میشود. چه خیل قند را چنگ کردن در کار، کدام وقت چه کردن در کار، داروهای کدام وقت خوردن در کار، انسولین رو چه خیلی حساب کردن در کار. چه خیلی که ما میدونیم این دیابت قند نوع یک فرع انسولین تراپی انسولین میگیرن، اونها فقط با واسطه اریتمتیکا با واسطه ماتماتیکا حساب می نمایند قند خود رو، خوراکی می خورده خود رو، خلب نیدینیتسا میگویند نونی حساب کرده شده، مقدار انسولین خود رو معین کرده بعد انسولین رو استفاده میبرند.
1: شما در مورد مکتب های دیابتی گفتید، یعنی که این مکتب ها اصلا در کجا موجودند و کیها رو فرا میگیرند؟
2: مکتب ها عادتا با طرز ایندیویدوالی گذاشته میشود. هر یک طبیب اندکرینولوگ باید از مکتب دیابت آگاه باشد، پورا معلومات داشته باشد و بیماری های خود رو سری وقت مکتب دیابت رو گذراند. و این چنین مکتب دیابت در مرکزی اندکرینولوژی جمهوری هست. توصیه میتونم بر بیمارو در اونجا رفته مکتب دیابت گذارم.
0: شنوندگان گرامی، وقتی برنامه ما به آخر میرسد. امیدواریم که مسلحت های متخصیص ساحه اندکرینالوگیا در مبرید سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفیت خالی نخواهد بود. از صحبت با متخصصان ساحت دریافتیم که دیابت قند مثل یک هشدار است برای بازنگری طرز حیات، رژه کار و استراحت و استعمال غذای سالم. از این رو در برنامه های منبعده قدم به قدم درباره آن که چگونه سرعت افزایش بیماری قند را کم نماییم و مسئولیت صحتی خود را از نظریه به عمل تبدیل دهیم، با استفاده از دانش های عمیق تجربوی متخصصان ساحه برنامه ها آماده خواهیم کرد. آرامش قلب، سازگاری روح و جسم و آسایش روزگار نصیبتان. برنامه های دیگری رادیو فرهنگ در موج 106.5 FM ادامه دارند.

0: حکیمجان باز لجام سخنرا به دست گرفته گفت:
1: بیا انا از اینجا از بالای کتی نزد فواره می نشینیم. از چای خانه چی آشنایمان خواهش میکنیم که یک چای خودش میخوردگی دم کرده دید.
2: سلام علیکم.
3: چی بیارم؟ چای کبود یا سیاه؟ قندلات یا نشانه؟ از نان گرم و سمبوسه چی؟
1: جوانی خوشاداب و چپچپی می نمایی. میدونی چی؟ استو ما با دوستم اول از تماشای چای خانه سعادت درست ککسیر شویم. انا بعد می فرمایم.
0: بله بله.
1: بایده چی کاخی عجیب و دیچسب است. نه تنها ظاهرش، نقش و نگارش و رنگ و بارش، بلکه صدای فارمی روح بخش فوارهش نیز انسان را سوی خود میکشن.
0: درست گفتی.
3: بله مهمانان کرامی، ما با چایخانه خود میفخریم. چایخانه ما را هر روز سیاهان و مهمانان زیادی خارجی تماشا کرده چشمانشان را آب داده میرن.
0: خوش

0: آفرین آفرین صد آفرین که با کسبت میفهمد. کسی که از کسب و کار خود نمیفهمد، از تحت دل با شوق و هوس هم کار نمیکند. کسی که با کارش با دل گرم و دست حلال مناسبت میکند، هم خودش و هم دیگران از آن برکت میابد و از کارش لذت برده عصبی و خسته نمیشود.
1: جونی گپ رو گفتی. من نیز چون طبیب تصدیق میکنم که محبت با کار و کارگاه مهارت کس را میافزاید.
0: البته البته.
1: ولی اگر کس با دل ناخواهم روزم گذرت شده است گفته کار کند، از کارش لذت نمیبرد. انتظار تیزتر تمام شدن ساعت کاری شده هم خود و هم اطرافیانش را زیق و دلتنگ میکند. این گپی شیرین و چهره کشاد شما نه فقط به طبع ما بلکه به اشتهایمان نیز خوش آمد.
2: تشکر تشکر.
0: بعد چند لحظه چایخانچی در روی لحلی چای پیاله و کندلات آورده و پیش ما گذاشت.
3: مرحمت.
0: سلام
3: مرحمت مهمونان عزیز. مرحمت.
2: نوشی جان کنید.
0: اجازت چای رو من بکشم.
1: چای نوشاکی حکیمان است.
0: چای مشکل کشای دوستان است.
1: چای نوشاکی صحبت یاران.
0: چای کند هضم طعام را آسان.
1: کس در چنین چایخانه نه فقط استراحت میکند بلکه غذای معنوی هم میگیرد.
0: ناگهان به نزد ما دوست دیگرمان اسرار جان آمد.
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
4: جماعت جان
3: مرحمت. مرحمت.
4: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
3: نغز سید
0: شنید.
3: مرحمت شنید. شنید.
0: مرحمت. مرحمت.
4: به فکرم صحبتتون خیلی گرم.
0: بله بله اسرار جان.
4: اینقدر حلاوت دارید.
0: یک پیاله چای گرفت.
4: تشکر.
1: راستش را گویم از آمدن اسرار جان خرسندم. او داروساز و گیاهشناس است. از دید علمی چای چیست، چی نفع و ضرر دارد خوب میداند.
0: اسرار جان مردم چای را بهترین نوشاکی ها نامیدند.
4: چی گفتید؟ چی به فکر شما درباره منفعت چای لکچه خوانم؟
1: صحبت عاقلان همیشه خوش است.
5: آفرین آفرین آفرین.
0: اسرار جان راست میگویند. ما همه چای می نوشیم اما درباره وای معلومات کافی نداریم. در ادبیات عصرهای میانه
4: خوش
0: ابن وهاب مورخ و سیاح عرب در خصوص چای معلومات داده است.
4: بله.
0: او سال 851 به خطای سفر نموده در تیبت طرز تیار نمودن چای را دیده نوشته است که خطایی ها از گل چنین ظرف های ساختند که مانند شیشه شفاف است. در این ظرف ها نوشاکی چا تیار نموده اون را از آب و می اعلاتر میپندارند. قریب 1000 سال پس از ابن وهاب در عصر 18 محمد حسین عاقلی که در هندوستان به کمال رسیده است در اثر طبی خود مخزن الادویه به طور مفصل درباره چای و خصوصیات های طبی آن معلومات داده است.
4: بله.
0: در ادبیات سعدی و حافظ و جامعه شیرون سخن بیتی درباره چای نگفته.
3: مرحمت مرحمت کنید.
4: تشکر تشکر. خیر این طور که باشد گوش کنید. چای اصلا نام یک گیاه بسیار ساله بوده گلی آن را بلاتنی کامیلیا سیننسیس میگویند.
0: خوش خوش خوش.
4: ترکیب خیمیایی برگ آن گیاه که از این چای تیار میکنند از ویتامین و نمک های سودبخش غنی است. مثلا تحلیل خیمیایی برگ چای ثابت کرد که در ترکیب آن ماده های ارگانیکی، نمک ها و ویتامین های به بدن انسان سودبخش بیش از 25% را تشکیل می دهند.
0: این رو بینید.
4: از جمله چای دوستان از نمک های معدنی، سینک و فتار که دندان ها را از بیماری نگاه می دارند عبارت است. در ترکیب چای ویتامین های V1، V2 و C نیز موجود است که برای تقویت عصب و مشک ها دارای اهمیت کلانند.
1: درست گفتن. درست گفتن که سخن از دهان لقمان خوش است.
0: بله بله.
1: اسرار جان سخنت رو دوام ده که به فکرم همه اشتیاق گوش کردن دارند.
4: نخواست.
1: فقط به ما بفهمان که چای می نوشیدگی ما پیش از همه به کدام قسم های بدن تأثیری مثبت میبخشد؟
4: خوش میگویم
0: کن.
4: چای کار دل را معتدل نموده سرعت هضم طعام را میتیزاند، گردش خون و کار عصب و دل را نیز معتدل میسازد، حتی فعالیت عضوهای شنوایی و بینایی را نیز بهتر میکند. انا آنچه که درباره جهت های طبی چای میدانستم از همین ها عبارت است دوستان.
3: تشکر رسول جان، تشکر.
1: او چای کاش او یک پیاله چای ده بعد این صحبت بعدم با چای بودم دو چای.
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
4: تشکر.
3: تشکر تشکر. خوش اسرار جان، بس کیم چی گفتن می‌خواستی کنی؟
4: خوش برادری برابری گفتند. شمایان هم البته درباره چای و ترتیب چای نوشی بعضی معلومات ها دارید. پس از شمایان، از جمله شما حکیم جان، خواهش داریم که دانستگیتان را نقل کنید.
3: کنی کنی شنویم حکیم جان. کنی شما باشد اسرار جان، مرحمت کرده یک پیاله چای را نشی جان.
4: تشکر دوستم، تشکر.
0: صحبت همون گرم شد. دلم میخواست که باز یکون چیزی نو در باره چای شنوم. به این مقصد به حکیم جان رو آورده گفت. حکیم جان اگر صحبت را دوام ندهی دیگر از این نوشدارو نمیدیم. چای دیگر در دست من است.
1: راستش رو گویم، من در باره خصلت های چای نیو در خصوصی عادت های چای نوشی مردمان بعضی چیزها را خواندم.
0: خوش
1: خیر، اگر خواهید نقل میکنم.
0: البته البته.
4: خیلی خوب، مرحمت نقل کنید، ما با دل جان گوش میکنیم.
0: خوش خوش خوش
3: خوش کنی شنیدیم.
1: خیر، از روی دیدگی و شنیدگی هم حالا چای و چای نوشی در بین کل مردم جهان معمول است. خوش خوش. اما تربیه تهیه چای و طرز نوشیدن آن مختلف است.
0: خوش خوش.
1: مثلا بعضی ها چای خشک را با آب انداخته می جوشانند، دیگران چای خشک را در چای نک با آب جوش پرتافته دم می کنند.
4: بله بله درست.
1: ظرف های چای نوشی هم گوناگونند. چای نوشی در خطای یاپونیا دارای نظام خاص است که آن را همه حتما رعایت می کنند. موافق معلومات مورخان، چای و چای نوشی بار اول عصر 4 میلادی، یعنی 1600 سال قبل از این در خطای مروج بوده است. خطای ها چای را از انواع طعام ها نامیدند. حالا هم خطای ها برای زندگی 7 چیز را ضرور می دانند. هیزم، برنج، روغن، نمک، لوبیا، سیرکو و چای. اولین چای نامه در خطای پیدا شده است.
4: حکیم جان در باره پیدایش چای روشنتر نقل کنید.
0: خوش خوش خوش.
1: دقیقترش همین که در عصر 4 میلادی لویون نام طبیب خطایی شاید برای تجربه باشد برگ چای خشک را با آب جوش دم کرده محلولش یعنی چایش را چون دارو می نوشد.
4: خوش.
1: از آن شفا می یابد.
0: بله خوش خوش.
1: از چای نوشاکی شفا بخش تیار می کند و آن را استفاده می برد. چای نوشی با او الهام می بخشد. انا همین طور اولین بار چای به صفت دارو در خطای و پس توسط شرکت آست ایندیا در عصر 15 در یورپا چون نوشاکی پهن می شود.
4: آفرین آفرین.
0: چای خانشی با جرایان صحبت دقت داده یک چاینک چای پیاله را گرفته به نزد ما آمده خواهش کرد.
3: مهمانان عزیز،
0: لبای لبای،
3: به فکرم صحبت شمایان جالبی توجه هست، از جمله برای من هم. اگر ملال خاطر نباشد من هم در صحبت شرکت ورزیده از صحبت شیرین و حکمت ریزتان بهرمند شوم.
1: مرحمت
4: مرحمت مرحمت مرحمت
3: مرحمت تشکر تشکر. خوش که باشد به گوشم رسید که چای در عصر 15 در اروپا پهن شده است. پس به جای های ما، به تاجیکستان ما کی آمده است؟ او اینجا به خطای نزدیکتر کو
1: در مخص ها در باره کی و به کدام طریق به تاجیکستان آمدنی چای معلوماتی نیست، ولی از مقایسه های کلمه های چای، چاینیک و سماور و چنین خلاصه آمدن ممکن که چای و ظرف های نامبرده در بین خلق ما توفیل تاجران روس در آخرهای عصر 18 و ابتدای عصر 19 پخش شده است.
6: این رو بنده؟
1: چون که

0: بگوی وقتی که از کار به خانه برمیگشتم فکر به سرم آمد که ما در جایهای جمعیتی و آیلوی در باره مسئله های زندگی خیلی کم اندیشه میکنیم و اهمیت میدهیم. چنانچه چای و چای نوش به نظر چیزی عادی است، ولی صحبت دیروزه نشان داد که چای نوشی هم دارای قایده های خاص است. شاید از تاثیر آن صحبت باشد که من در خانه به چای دم کنی، چای کشی و چای نوشی فرزندانم نظر میکرده که شدم. حتی ظرفای چای نوشی نیز توجه من رو به خود میکشیدند. از این رو امروز من به چای خانه اندک بر وقت تر آمدم. اما چای خانه چی کت رو به ترتیب آورده مرا منتظر بود است. حکیم جان و اسرار جان هم آمدند. چون چای خانه چی ما را دید به هیجان آمد.
1: سلام علیکم
2: دوستان عزیز.
1: سلام علیکم خوش آمدن.
3: تشکر.
2: من برای صرفه وقت همه چیز را آماده ساختم.
3: از شهرش معلوم که شب خواب نرفته تیاری دیده است. خوب بیاید اول کنی بینشینیم.
2: مرحمت. خوش آمدیم. صبح آمدم و نوبت را پذیرفتم تا که توانم وقت تنفس همراه شمایان باشم. بعد خلافی شیوه دوستان نیست.
3: درست.
2: خوش که باشد. مرحمت کرده یک پیالگی چای گیرید. مرحمت. برادران عزیز، چای با پرورده خوش است.
0: تشکر.
2: به خاطر تفسی صحبت بیاید اول سرود استاد تروسمزاده را در مورد چای و چای خانه چی گوش
0: میکنم.
2: این رو هم من برای شما آماده ساختم. مرحمت گوش کنید.
3: کنی

0: Анакнун
1: бародарони азизи ман, лутфан ба саволи ман ҷавоб диҳед. Дирӯз гуфтед ки чой ин барги гиёҳ аст. Пас чаро чои кабуду сиёҳ мегӯям? Таъмашон чӣ гуна аст?
2: На фақат мазза, балки таъмашон ҳам фарқ дорад. Таъсирашон ҳам якхел нест.
3: Роз гуфти Асрор ҷон. Ҳамсояи мо аз чои 95 қимоб шуд.
4: Барои чӣ?
3: Вақте ки пурсидам гуфт ки мардум овоза кардааст ки чои 95 чои ноёбу таскиндиҳанда будааст. Ман ҳам яку як бора як қутияшро харида, ҳар рӯз чои тавдам карда нӯшидан сирӯз беҳол
4: шудам.
3: Дар поям мадор намонд. Ба духтур рафтам.
4: Хуш.
3: Гуфт ки фишоратон пас шудааст.
4: Пас нашуд.
3: Бояд таому нӯшокиҳои серғизоро бештар хӯред. Аз чои 95 гурезед ки касро меафтонад. Ин монеде аз чои кабудаш ҳам дилам мон.
5: Қибоб шудааст.
2: Воқеан, дӯстон, саволи чойхоначӣ айни муддаост. Ман ки дорусоз ва гиёҳшинос ҳастам, такроран мегӯям ки ҳар гиёҳ, ҳатто реша, барг, тухму гули он дорои хусусиятҳои хоси химиявию тиббист. Ба узви инсону ҳайвон таъсири хуб ё бад мерасонад. Магар таъсири қаҳва, кучула, валерианка як хел аст?
4: Не.
2: Албатта не. Онҳо ҳама анвои гиёҳанд. Лекин аз онҳо яки маъюс, дигари ором медоранд ва сеюми ба ҷӯш меорад. Доира ба дасти нағорачӣ гуфтанд.
4: Офарин.
2: Табибон мувофиқи заруриату имконияти узв аз онҳо давоҳо тайёр мекунанд.
4: Бале.
2: Чой пеш аз ҳама ташнагиро мешиканад. Дуюм вай вобаста ба навъу тарзи таҳияш дорои хислатҳои таскиндиҳӣ ва рӯҳфизоӣ низ мебошад.
4: Албатта.
2: Чой баданро ҳаргиз заҳролуд намекунад. Чорум, агар чой мувофиқи қоидааш тайёр шавад, рангу бӯи дилчаспу гуворо низ пайдо мекунад. Панҷум, ҳар шахс бояд мувофиқи мизоҷ, дараҷаи фишори хун ва вақту шароити хеш чой нӯшад.
4: Бале.
2: ҳарчи пеш омад хушомад гуфта нӯшидан нагирад.
3: Бале,
1: Асроҷон. Ана акнун ман ба саволам ҷавоб медиҳам.
3: Ҳозир. Бале, Асроҷон, ҷони гапро гуфтам. Ҳоло дар олам зиёда аз 2000 навъи чой маъмул аст ки ҳар яке бо бӯю кайфияти хеш аз дигаре фарқ дорад. Мардуми мо чойро ду бахш кардаанд. Кабуду сиёҳ. Таҳияи чой ҳам ҳунар аст. Вай дорои санъату илми хеш аст.
4: Бале.
5: Э, қурбони аҳли фаҳм шавам. Шумо Ҳакимҷон ҷони гапро гуфтед. Пас ҳунару илми таҳияи чой чист? Биёед аз ин сир ҳам воқиф шавем.
3: Дилакатон ҳеҷ чиз намехостааст. Мехоҳед ки ҳамаи чизро яку як бора муфтакак дониста гиред?
6: Бале, ҳақ ба ҷониби чойхоначӣ. ҳар кадоми мо аз мардум, ҷамъият ва оила қарз дорем.
5: Офарин, дӯстам.
6: Донишу касбу корро аз онҳо омӯхтем. Пас ҳар як шахс муваззаф аст то дониши андӯхташро такмил диҳад ва дар айни замон онро ба ҷавонон омӯзонда қарзро беканад.
2: Албатта.
3: Дуруст. Офарин. Ман медонам ки ту аз ин масъала огоҳӣ. Марҳамат, ин сирро бикшой то ҳама мо бидонем.
6: Ба чашм. Аввалан, муҳаққиқони чой ба субут расонданд ки байни чои кабуду сиёҳ аз ҷиҳати таркиби химиявӣ фарқи кулие нест.
2: Хуш.
6: Чои кабуд аз барги доғ ё бирёнашуда, аз барги сабзи табиӣ хушкидааст. Аммо чои сиёҳ аз барги тавхӯрда ва оксиду ферментатсия шудааст. Рангу бӯю маззаи чой ба санъати хушку доғи он вобастааст. Масалан, мутахассисони хитоӣ аз як хелбарги чой 500 навъи чой хушро таёр карданд.
2: نخور.
5: خوش خوش خوش خوش خوش.
6: اما تاثیر چای با عضو و عصب انسان وابسته به هنر آدم است. یعنی به خود ما و شما. چنانچه چای دم کرده به هر شخص دو خیل تاثیر دارد. یکم عصب کس را آرام میکند و دویم با او روح و الهام تازه میبخشد.
5: التماس جون جون التماس. همین جویش رو روشن‌تر بفهمانید.
6: بچش بچش. اگر چای را اول دو سه دقیقه دم داده سونه نوشید تاثیرش رو افزا خواهد شد. یعنی خیش رو تر و تازه میبینه.
5: خوش خوش خوش خوش خوش خوش.
6: ولی شرطش این است که چای دم از شمعی بارد نباشد.
5: خوش.
6: آب که خوب جوشید مزه چای میبراید.
2: البته.
6: اگر چای دم رو بعد 5-6 دقیقه نوش جان کنید عصبتان آرام و بدنتان ملایم میشه.
5: آفرین آفرین برادر. البته نه اینکه چای دم کنی بلکه چای نوشی هم دارای قایده هاست یا
2: نمی؟ البته
4: خوش خوش.
2: چای و چای نوشی خصوصا در چای خانه نه فقط قایده بلکه جهت اقتصادی، سیاسی، مدنی، اخلاقی و استیتیکی هم دارد. برادر چای خانه
4: درست درست
2: دانسته گیرید. مثلا از چای امروزی تو من کیف دارم. رنگ و بویش رو نمیگوید. تازگی چاینیک و پیاله ها به کس ذوق میبخشد.
4: البته.
2: اگر به بعضی چایخانه های دیگر روید از رفته تان هزارها بار پشیمان خواهید شد.
4: البته.
2: آخر لبی پیاله ها پریده و نوگی چاینیک ها قداق. چاینک مانک نیست. چای دم از آب صاف فرق ندارد. آخر مطلب از چایخانه رفتن راحت کردن است.
4: البته البته.
2: بعضن از بی انتظامی سر میز و کتها دلی کس بی‌حضور میشن.
5: بله همین طور است. اکنون رفیقان من میخواستم یک چیز دیگر رو بگم.
4: خوش.
5: اکنون چای نوشی ما در آیله چی طور است؟ انا یک مثال عادی. زندگی من خوب است.
4: بله
5: خوب است. میز و کرسی های لاک زده یلا قاسی و دستورخوان های زیبا داریم. چای را دم کرده بعضی ها چاینیک سوزان را در بالای میز یا دستورخوان می گذارند.
2: خوش خوش خوش خوش.
5: بعد چای نوشی می بینید که در روی میز یا دستورخوان داغ ها پیدا شده.
2: راست گفتید راست گفتید.
5: اگر در زیر چاینیک تقسیمچه می ماندید این حادثه روی نمیاد.
4: آفرین.
5: یا چای رو نوشیده حیران میشوید که شمعش رو به کجا پرتوید.
2: درست.
5: شخص دیگر با اون پیاله چای نوشیده نمیخواهد. راست گپ تابش نمیکشد.
2: بله راست گفتید. راست گفتید. بیشتر وقت کس در وضع نامساعد میماند. چون چای نوشی در رواج و رونق است. پس باید مدنیتش را نیز بالا برداشت. وگرنه در نزد دیگران خجالت می شویم برادران.
5: درست است. بله بله راست است برادرهای عزیز. همسایه از همسایه پند، خربوزه از خربوزه رنگ می گرفتن.
2: نیکی جان گرفت.
5: ما باید در باب چای نوشی تجربه دیگران را نیز بیاموزیم. این اولتر از همه وظیفه ما چای خانه چی ها است. لیکن حالا مرا خفه کردی. خفه کردی؟ آخر صدا از دو دست می براید گفتم.
4: درست.
5: نباشد چرا ما چای خانه چی ها را تنقید کرده دو در باره این ناسکش هایی که در چای خانه ششته چهار طرف را افلاس می کنند چیزی نگفتی؟ چرا در خصوصی اونهایی که کنده پپیروس و تگی چای را به هر جایی که خواهند می پرتایند چیزی نگفتی؟ مگر همه این نشانه مدنیت بلند است؟
4: البته.
5: تنقیدی یک طرفه خوب نیه برادر جان.
3: حالا این قطره از بحر بود. چون این مثال ها در زندگی خیلی بسیارند. اگر آنها را تنقید نکنیم بر زیدشان مبارزه نبریم مثل ریشه اجریق زیاد خواهند شد.
4: البته.
2: بله
5: برادران عزیز من بعضی مسئله ها را درست فهمیده نتوانستم.
4: یعنی؟
5: التماس ساده تر کرده بفهمونیم. اولا چرا چای بعد دو سه دقیقه دم خصوصیت روح افزایی پیدا میکرده است و بعد 5-6 دقیقه خصوصیت تسکین دهی؟ عجایب. دوملو اسرار جان
2: خوش خوش.
5: این مسئله را نیز به من فهمانده دید. بعد من یک چای خوشبوی دل جوی دم کرده میبیارم که همه اتان کیف خواهید کرد.
2: با جان دل چای کبوت از همه اعلاتر است. این بیت دارای اساس علمی است.
4: خوش.
2: در ترکیب چای 1.5 4 فویز ماده خیموی الکالوید کافئین و الکالوید تیافیلین است. این ماده ها بعد 2-3 دقیقه دم خوردن چای محلول شده به سیستم مرکزی عصب تاثیر کرده کس را روحان تازه می دارن. اما بعد 3-4 دقیقه دمخوری چای ترشی دوبیل از ترکیب برگ جدا شدن می گیرد. در ترکیب چای قریب 12 فایز تنین و ترشی دوبیل موجود است. این ماده به اعضای هاضمه انسان تاثیر کرده عصب را آرام میکنه. انا دوستان برای همین هم میگویند که چای هضم طعام را سبک میگرداند. سرعت هضم را 1-1.5 ساعت تیزانده کار دل را آسان میکند.
5: من قائل یعنی بعد طعام نوشیدن چای سودآورتر بوده است.
2: بله
5: خصوصا بعد پلو و کباب و دیگر طعام های سروغن.
2: درست.
5: به هر حال فرق چای کبود و سیاه در چیست؟ به این سوال هم جواب دهید دامالا اسرار جان. سانی جانتون خلاص.
2: خب چیلوچ جای گریز نیست. چنان که گفتیم چای کبود جریان اکسید و فرمنتانی را تای نمی کند. از این رو در ترکیبش ماده تنین و نمک های دیگر زیاد است. اما چای سیاه در وقت اکسید و فرمنتاسیا بعضی ماده های نامبرده را گم کرده رنگ و بویش خوشتر می شود. از این رو نمی تواند عضو را به شور و انگیزه آرد. روح تسکین چای سیاه نسبت به چای کبود کمتر است. فهمیدی برادر؟
5: صد هزار تشکر برادرها، صد هزار تشکر. من از ربط صحبت فهمیدم که چای بهترین نوشاکی بوده است.
4: نباشه. البته.
2: البته.
4: درست.

آن هر کس کند نوش جان، چون یک پیاله از آن هر کس کند نوش جان، گردد شاد و پهلوان چون رستمی داستان، گردد شاد و پهلوان.

از چای حمزه بی حیات از چای خدا بی حیات از چای حمزه بی حیات از چای نوشاکی دوا چای نوشه مرحبا

0: سلامت
1: باشید.
2: خوش
1: آمدید.
2: شما
1: خوش آمدید.
2: مرحمت باز آمدید.

پروامه کن عزیز من که دل برای توست، گویان گرچه ناسزا تنها سزای توست. در کوشای تنگ تو را یاد می کنم، هر جا که پای می نهم آواز پای توست. با یاد تو به کوه ها فریاد می کنم، هر کوه اگر صدا دهد گویا صدای توست. من با کمال عاقلی دیوانه ای تو هم، هوشیاری و جنون من هر دو فدای توست. هر کوتاهی که از من شاعر گذشته است، القای چشم ساده و قد رسای تو. هرگاه که بر گذشته ها دل گریه می کند، فردای من شنیدنی گلخنده های تو. من زنده هم به عشق تو، من شاعر تو هم، تا انتهای عمر دل من گدای تو.

مرو از من که با تو می رود دنیای رنگینم، مرو از من که با تو می رود دنیای رنگینم، مرو از من که با تو می رود غمهای شیرینم. اگر با من گلی رویت نباشد خار خواهم شو، مرو از من که با تو می رود ایام گلچینم. اگر از من گذشتی بگذرد عمرم به ناکامی، مرو از من که با تو می رود محراب آینم. چارامی است آرامی آب مرده ساحل، مرو از من که با تو می رود آرام تسکینم. تو با من تا غمی از عیش داری غم مخور از عشق، مرو از من که با تو می رود تو مار زرینم. توی دلخواه دیرینم، توی تدبیر و تمکینم، مرو از من که با تو می رود تبریک و تحسینم. تو با من تا جوان استی جوانی کن جوانی کن، مرو از من که با تو می رود عشق نخستینم.

زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد. هر کسی بیفروخت ما را، من ندانم چی خرید. به بهایی بگذرد، ارزان بهایی بگذرد. دلخراشی های حسن بی نمک را دیده ایم، دلخراشی بگذرد هم دل ربایی بگذرد. مشکلی دل را گشادیم و نفهمیدیم چیز، دلکشایی بگذرد مشکل کشایی بگذرد. از نوا ماندیم و بی برگ و نوا افتاده ایم، هم نوایی بگذرد هم بی نوایی بگذرد. تا دمی سرخوش بودیم از ما کسی بالا نبود، خودستایی بگذرد هم خودنمایی بگذرد. هر کسی سرزنده ای صد مرده را تکفین کند، از سری هر زنده ای زنده جدایی بگذرد.

سوختم، گریان شدم، گریان شدم، جان فشانی که سوی افشان شدم، قهر کردم، رش کردم نزد او، یک قدم تا دور شد پزمان شدم، روبرو قدرش ندانستم دریغ، چون برفت او پیکری بی جان شدم، دیگران سرسان دنیایند و من در جهانی خیشتن سرسان شدم، عهد با پیمانه بستم بعد از آن، پیش او بی عهد و بی پیمان شدم، ای نگویم به که در بازار عشق بی بهایی بودم و ارزان شدم، نیک بودم، نیک بودم ای خدا، گر شدم بد از پی خوبان شدم.

بیا ای عشق نو روحم جوان کن، بیا ای درد نو ترمیم جان کن، بیا ای نسل نو از قبضه مرگ مرا بستان و فخر جاودان کن، بیا ای دست گرم و نرم سیمین مرا بر دست گیر و داستان کن، بیا ای حسن نو حزن مرا کوش، بیا ای عهد نو آخر زمان کن، بیا ای فر یزدانی آدم زمینی عاجزم را آسمان کن، بیا ای عشق نو ای مرگ شیرین هر آن حکمی که میدانی همان کن.

این روز موسفید را نخست به اداره حفظ طبیعت دعوت کردند. اول حیران شد، بعد از دلش گذشت که باز مسئله خیس بودگی است. زیغ شد، خفه و ملول در درآمدگاه سردار اداره نشست. برای او آدمان اهمیت نداد. در انتظاری سردار خاموشانه به نقطه چشم دوخت. با این آدمان چی شده باشد ها؟ آخر به کسی بدی نکردن کن. خیرچی یا خیس را در حولی نگاه داشتن مگر گناه است؟ این دم کاتبه موسفید را نزد سردار درآورد. سردار موسفید را گرم استقبال گرفته به نشستن تکلیف کرد. بابا سلامتیتون چخیل؟ بد نه بچم. میدونید برای چی دعوت کردیم؟ گمونم برای خیرس. ها بله یافتید. از بالای شما همسایتون شکایت نوشته است. موسفید در او پای بود که این کاری همون کلتریش است. اما دم نزد. خاموشی رو اولوتر دونیست. چی نوشتن؟ چی هم میشود؟ کتف در هم کشید مرد میونه عمر که در رو برویش می نشست. وی رموزگیرانه با کاغذ چشم دوانده خوند. از حولیش بوی و تفی بد می آید. خیسش کودکان رو می ترسوند. در جایهای جمعیتی گشته پول جمع می کرده است. بچم راستش رو گویم حولیم اونقدر افلاس نه. خیس در خانچه خودش جای دارد. کودکان باشن نمی ترسند. برعکس خیس رو دوست می دارند. آیا در این مدت خیست به یکون نفر ضرر رسانده است؟ پرسید سردار. نه، با کسی تهدید نکرده است. اصلا یک حیوان بی‌آزار.

кард. پس او پیش قدم زده خود به خود گفت چکار کنیم؟ ها یافتم شما رو 10 سومونی جریمه میکنیم چاره میبینیم گویان جواب هم مینویسیم شما روزید خدا شما رو نگهبان باشد لیکن پدر احتیاط کنید مین بعد در کوچه ها با خیز کمتر سیر و گشت نمایید موسفید با خاطر آزرده داخل حولی شد. دید که خیرس هنوز روحش رو میپوید. موسفید درو قیافش رو دیگر کرده خورسندانه به دوستش مراجعت نمود. انا پلوون چورمغ زد آوردم. یک هفت چورمغز رو نزد خیرس موند. خیرس چورمغز رو شکسته خورد. بعد انتظار شد که کی براه میبرویند. آخیر از روی عادت باید امروز هم به سیر کوچه ها برویند. بچه ها رو خورسند کنند اما صاحبش دیگر از خانه نبر آمد نصف روزی شد اما از موسفید هنوز درک نیست چرا امروز موسفید خفه و آزرده توفت به کوچه هم نبر آمدیم از دیر گذران خیرست

اکنون خیرسی زنجیربند با همراهی مویسفید کوچه ها را عبور کرده از دهه دورتر می شدند. مویسفید می خواست پولوان را از همسایه ها دورتر برد. از بلا حذر. باز کلتریش بر این آدمان از بالای خیرس شکایت نکنند. از دیر گذران وی. در میانه اخیر کوچه شفت شهر که به آدم میتفت یک بار ازدهام کلان جمع شد. آدمان خرد و کلان با هوس گروه با تعجب و حیرت به خیرس و مویسفید نگاه داشتند. پسرک فریاد کرد. چند روز پیش همین خیرس رو از تلویزیون نشان دادند. خیرس هنرمند بوده است. ها بچم، خیرس حیوان داناست. بابا ممکن است با پشتش سوار شوند. برای چی؟ مادرم میگوید که اگر بچه با پشت خیر سوار شود بیغم و درد کلان میشده است. راست.

0: شعرهای روز
1: از شعرهای روز
2: وطن بام جهانم تاجیکستانم سری عالم سری کوهت بو و دامان عالم کوه دامانت توی همدرز با گردون گردان توی هممرز با درگاه یزدان دوام سرزمینت آسمان توست دوام راههایت کهکشان توست هزاران عالم دیگر به مرز نوریان توست دوام رود و دریاهای تو دریای نوری توست ظهور و فضل عالم از ظهور توست از این پگاه بدان سحر ملائک داری و حران و مهر و مه توی دولت منم میلت منم دارا و دولتمندی با همت خدا خود بر سر من تاج بنهاده است رحم معراج بکشاده است نرستم من زی بخی بوته یک ملت دیگر منم از فر یزدان مظفر مرا ماما هوا تاجیک زاده است مرا بابای آدم اسمت مفصوف داده است از این آب و از این خاکی گلفشان به دنیا آمدم با حکم یزدان منم تاجیک خاکم تاجیکستان

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: 165 FM. درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست، گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت. مولانا جلال الدین بلخی میفرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، کی کاهل راه عشق در باز مرا. ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت می کنیم. در این برنامه از عشق صحبت می کنیم، از انسان میگوییم، از روح انسان صحبت میکنیم، چرا که چند سوال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز به برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سوال ها پاسخ گوییم. و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغ راه یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز میدارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز، به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سوال خیلی بحث برانگیز است. و برای پاسخ دادن به این سوال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعا یک موجود مادی هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها میگویند که انسان یک موجودی هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمیتواند که بی معنا باشد. میگویند اگر انسان تنها ماده می بود هیچگاه از خودش نمیپرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست. این دو سوال سوالهای هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت میکنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم میرساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست میرساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود یعنی تنها جسم می بود هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست، من برای چی به دنیا آمدم، من چی کاری را باید انجام دهم، من به کدام راه باید بروم، من چگونه خودم را تشکل دهم، من چگونه به کمال انسانی برسم. البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده می سازد، یک نقش مهمی را می بازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمی دانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقش دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسمی بی‌معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی میکنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منظره به منظره میبرد و ما خدمت میرساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی میبازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگاهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد، وی تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد، در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما با آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن، و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما با آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، میبینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها میداند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت میکند. مثلا جایی میگوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، به کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهانبینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مانیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به درازا کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

0: جانی.
1: باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با اون کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا اون موجود است که باید با استفاده از عقل و دل، از ظرف مادی خود یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی همون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بیکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بیکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آن که عاشق شده است، به خاطر آن که جوانی را دوست داشته است، به خاطر آن که می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آن که با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رساند. و رابعه در حمام، در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را بیاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجیوی زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاویدان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاودانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمون ان همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمون معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است، نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود. یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدر دین عینی، در باره استاد میرزا ترسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد ترسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاهی شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حد رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود، به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه‌اینه باید نباشد. البته این احساس میتواند که یک لحظه‌اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق میورزیم، وقتی به مادرمون عشق می‌ورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق، عشق جاودانه است. این عشقی هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتنی ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم. و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم. چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز، خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند. بعد صحبتمون رو ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام ندادیم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان میگذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی میرساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت

خط رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگ هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان های هستند که وقتی ما در صحبتشان می شینیم، از فیض صحبتشان بهرور می شویم، راحت می کنیم، وجودمان، هستیمان نورانی می شود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیری مثبت می رساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت‌های را شناختن که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان‌های عاقل، با انسان‌های دانا، با انسان‌های نیکمنش حتما به منفیت ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن می گویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا. شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام می رسد، من با شما خوش باشی می کنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

گرفتار شدن اولاد به دست رستم و از آنجا سوی راه بنهاد روی چنان چون بود مردم راه جوی همی رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی ندید شب تیره چون روی زنگی سیاه ستاره نپیدا نتابند ما تو خورشید گفتی به بند اندر است ستاره به خم کمند اندر است انان رخش را داد و بنهاد روی نه افراز دید از سیاهی نه جوی و از آنجا سوی روشنایی رسید زمین پرنیان دید و یک سر خوید جهانی ز پیری شده نوجوان همه سبزه و آبهای روان همه جامه برتنش چون آب بود نیازش به آسایش و خواب بود برون کرد ببر بیان از برش به خیندرون قرغه بود مخفرش بگسترد هر دو ابر آفتاب به خواب و به آرامش آمد شتاب لگام از سر اسب برداشت خار رها کرد برخید و برکشت زار بپوشید چون خشک شد خود و ببر گیا کرد بستر به سان حزبر چو در سبزه دید اسب را دشت بان گشاده زبان شد دمان و دنان سوی رستم و رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی چو از خواب بیدار شد پیلتن به دو دشت بان گفت که اهرمن چرا اسب در خید بگذاشتی برای رنج نابرده برداشتی ز گفتار او تیز شد مرد هوش بجست و گرفتش یکایک دو گوش بیفشرد و برکند هر دو ز بن نگفت از بد و نیک با او سخن سبک دشت بان گوش ها برگرفت غریوان از او ماند اندر شگفت بدان مرز اولاد بود پهلوان یکی نامداری دلیری جوان بشد دشت بان نزد او با خروش پر از خون سر و دست و کنده دو گوش بدو گفت مردی چو دیو سیاه پلنگینه جوشن از آهن کلاه کجا او سراپای اهریمن است وگر اژدها خفته در جوشن است برفتم که اسبش برانم ز کشت مرا خود به اسب و به کشته نهشت مرا دید و برجست و یافه نگفت دو گوشم بکند و همانجا بخفت همی گشت اولاد در مرغزار ابا نامداران ز بحر شکار چو از دشت بان آن سخنها شنید به نخچیرگه برپی شیر دید انان را بپیچید با سرکشان بدان سو که بود از تهمتن نشان که تا بنگرد کوچه مرد است خود ابا او ز بحر چه کرده است بد چو آمد به تنگ اندرون جنگ جوی تهمتن سوی رخش بنهاد روی نشست از بر زین و برند تیغ کشید و بیامد چو قرند میغ رسیدند چون یک به دیگر فراز ابا یک دگر برگشادند راز
بدو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این سو گذر بر نر دیوان پرخاش خر. چرا گوش این دشت بان کنده ای؟ همان اصل در کشت افکنده ای. همیدون جهان بر تو سازم سیاه، ابر خاک آرم تو را این کلاه. چنین گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر باشد به چنگ هزبر، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سرندر کنار آورد. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم جان و خون دلت بفسرد. نیامد به گوشت به هر انجمن، کمند و کمان گو پیلتن. هر آن مام کوچون تو زاید پسر، کفندوز خانیمش و مویگر. تو با این سپه پیش من راندی، همی گاز بر گنبد افشاندی. نهنگ بلا برکشید از نیام، بیاویخت از پیش زین خم خام. چو شیر اندر آمد میان رمه، بکشتان که بودند گردش همه. به یک زخم دو دو سر سرفراز، بینداخت از تن به کردار گاز. سران را ز زخمش به خاک آورید، سر سرکشان زیر پی گسترید. شکسته شدن لشکر از پهلوان، گریزان برفتند و تیر روان. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند بر کوه و غار. همی رفت رستم چو پیر دژم، کمندی به بازو درون شست خم. به اولاد چون رخش نزدیک شد، کلهدار را روز تاریک شد. بیفکند رستم کمند دراز، به خم اندر آمد سر سرفراز. زهست اندر آمد دو دستش ببست، به پیش اندر افکند و خود برنشست. بدو گفت اگر راست گویی سخن، ز کشی نه سر یابم از تو نه بن. نمایی مرا جای دیو سپید، همان جای پولاد قندی و بید. به جایی که بسته است کاووس شاه، کجا این بدی ها نموده است را. نمایی و پیدا کنی راستی، نیاری به دادن درون کاستی. من این تاج و این تخت و گرز گران، بگردانم از شاه مازندران. تو باشی بر این بوم و بر شهریار، گریدون که کشی نیاری به کار. وگر کشی آری به گفتن درون، روان سازم از چشم تو رود خون. بدو گفت اولاد مغزت ز خشم، بپرداز و بکشای یک بار چشم. تن من مپرداز خیره ز جان، بیا بیز من هرچی پرسی نشان. به جایی که بسته است کاووس شاه، نمایم تو را یک به یک شهر و راه. تو را خانه بید و دیو سپید، نمایم چو دادی دلم را نوید. کنون تا به نزدیک کاووس کی، صد افکنده فرسنگ بخشنده پی. و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد، بیاید یکی راه دشخار و بد. میان دو کوه هست پر
پرهول جای نپرد بران آسمانش همای. میان 204 سالی شگفت به پیمایش اندازه نتوان گرفت. ز دیوان جنگی 10,000 به شب پاسبانند بر کوهسار. چو پولاد قندی سپهدارشان، چو بید و چو سنجه نگهدارشان. سر نر دیوان چو دیو سپید، کزو کوه لرزان بود همچو بید. یکی کوه یابی مرو را به تن، برو کفت و یالش بود ده رسن. ترا با چنین یال و دست و انان، گزارنده تیغ و گرز و سنان. چنین برز و بالا و این کار کرد، نخوب است با دیو پیکار کرد. چوزان بگذری سنگ لاخ است و دشت، که آهو بران بر نیارد گذشت. بخندید رستم ز گفتار اوی، بدو گفت گر با منی راه جوی. ببینی که از این یک تن پیلتن، چه آید بدان نام دار انجمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر و تیر و هنر. چو بینند تاو و بر و یال من، به جنگ اندرون زخم کوپال من. بدرد پی و پوست شان از نهیب، انان را ندانند باز از رکیب. بدان سو کجا هست کاووس کی، کنون راه بنمای و بردار پی. بگفت این و بنشست بر رخش شاد، دوان بود اولاد مانند باد. نیاسود تیر شب و پاک روز، همی راند تا پیش کوه اسپروز. بدانجا که کاووس لشکر کشید،

آتش افروختند، به هر جای شمعی همی سوختند. تمتن به اولاد گفت آن کجاست که آتش برآمد ز چپ و ز راست. در شهر مازندران هست گفت که از شب دو بهره نیارند خفت. بدان جایگه باشد ارژنگ دیو که هزمان برآرد قرنگ و قریب. بخفت آن زمان رستم جنگ جوی چو خورشید تابنده بنمود روی. بپیچید اولاد را بر درخت به بند کمندش بیاویخت سخت. به زین اندر افکند گرز نیا همی رفت یک دل پر از کیمیا.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

و رنج تاب آورده دارم، دو چشم مرگ خوابارنده دارم، شرارم را غذا شد اشک خونین، شرارم را غذا شد اشک خونین، همین نقد کباب آورده دارم. رسد از راحت فردا پیام، رقیب پر عذاب آورده دارم، نگردم ناامید از سرسفیدی، ثمرهای شباب آورده دارم. به امر دل بگویم شعر خود را، نه بیتی از کتاب آورده دارم. مرا از گنج باد آورده ننگ است، محمد گنج آب آورده دارم. آریایی. گردی وطن به خیرمن گوهر نمیدهم، ریگ ره دیار به مرمر نمیدهم، یک ذره ننگ را به همه زر نمیدهم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. جوشن نگاهی رشک بدوزد به جامم، هست اعتبار نام من از مهنامم، عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. آهنگ را به صنعت آه آفریدم، فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم، من ننگ را به حرمت جاه آفریدم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند ساز حلقه از هم جدا منم، بیگانه نیستم به همه آشنا منم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. صلحم، صلحم که جنگ را نپذیرد سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من، قاموس بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ آر منم آریاییم.

ای وطن، ای عالمی عشق و امید، نامه بخت منی نامت بس است، نامه بخت منی نامت بس است. چشم وفا تاجیکستان چشمه جویت منم، تاجیکستان چشمه جویت منم، یک جهان چشم وفا سویت منم. بوی جنت آید از هر گوشت، مشک بویم زنده با بویت منم. جان فدایی جوهری مهر است و صدق، بازی جان در سری موید منم. رو نآرم برگریز از یک صدا، شعر میدانم نه آهوید منم. گر به چندین لفظ میگویم سخن، تا ابد فرزند یک روید منم. سوختن از هندو آموزندگر، غالبی مهمان هندوید منم. در سر منبر سخنگو به حساب، در سر منبر سخنگو به حساب، در سر دفتر سخنگوید منم.

صاحبی ننگ وطن را از یک آهنگش شناسم، وطن را از یک آهنگش شناسم، زی آوازی نی و چنگش شناسم، نشان کوهسارم را به هر جا من از هر پاره سنگش شناسم، به عالم نیست هم رنگ دیارم، دیارم را هم از رنگش شناسم، شدند از فکر حفظش پیست ها جبینش را از آرنگش شناسم، ندارد حملهش را یا تاریخ و دنیا دشمن جنگش شناسم، بهای دست فهمم دست خط هاست، فری خود را زی فرهنگش شناسم، وطن میراث ننگ گست از نیاگان، وطن میراث ننگ گست از نیاگان، خودم را صاحب ننگش شناسم.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر خلق تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی محمد غایب را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. Радиои фарҳанг 165 FM. 165 FM.
1: بیده ساقیان آبی افشرده را زینو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب دلیل
3: آفتاب باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب، از رادیوی فرهنگ. روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملک زاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایانی چونین میرانید. آغاز گفتار 16
0: مولانا از پهلوانان و مردان ملی و اساطیری ایرانی، پیش از همه رستم را که مظهر قهرمانی و دلیری اقوام ایرانی، از جمله زورمندی و توانایی و روح بزرگ ملت ماست یاد میکند. اگرچه یادکرده های او از رستم از یادکرده های فردوسی در شاهنامه فاصله میگیرند، زیرا مولانا در عصر دیگر زندگی میکند و بزرگترین مبلغ فلسفه وحدت وجود و آرا و افکار عرفانی و تصوفی است، اما باز هم حال و هوای ملت دوستی، روحیه قومی و نجاری در او زنده اند و او به هر وسیله، به هر طریق از رستم، از جهان پهلوان یاد میکند و احساسات ایرانگرایانه و ملی خود را به نمایش میگذارد. چنانچه مرد میراسی چی داند قدر مال، رستم جان کند و مجان یافت زال. یا گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مردیان. و یا پهلوان شد سوی موصل با حشم، با هزاران رستم و تبل و علم. یا در جای دیگر، زن چو عاجز شد بگفت احوال را، مردی آن رستمی سزال را. و یا مادگی خوش آمدد چادر بگیر، رستمی خوش آمدد خنجر بگیر. و در جای دیگر، محرمی مردید را کو رستمی، تازی صد خیرمن یکی جو گفتمی. و جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی شیری حالا مردانه باش. و در جای دیگر، پیش این خورشید کی تابد هلال، با چنان رستم چی باشد زور زال. جای دیگر، تیفلی سخن گفتن مردیست خموش کردن، تو رستم چالاکی نی کودک چالاک. و هم رستم ار هم واقف استی زین ستم، بر مساف و کر و فر بگریستی. و در قسمتی از نوشته هاش، مولانا چند مراتبه رستم را با حیدر یک جا میکنه. این جهاد اکبر است، آن اصغر است، هر دو کار رستم است و حیدر است. و در چند مورد دیگر رستم را با حمزه یک جا یاد میکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. یا ای حمزه آهنگ، وی رستم هر جنگ، گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باره. مولانا نه تنها از رستم بلکه از اسب او رخش نیز فراموش نمی کنه. مثلا در مثنوی می گوید: دل مدوز از دل ربای روح بخش، که سوارت می کند بر پشت رخش.

مولانا از درفش کاویانی چرمپاری آهنگران که کاوی آهنگر بر سر نیزه کشیده و بر علیه زهاک ظالم برخواسته بود و در زمان به تخت نشستن فریدون به مثابه پرچم دولتی برگزیده شده بود و در وقت جنگ و نبردها آن را پیشاپیش لشکر می بردند و مقدس شماریده می شد نیز یاد می کند. واقعا درفش کاویانی در زمان ساسانیان است همچون پرچم خدمت می کرد اما هنگامی هجوم عرب ها از بین برده شد و در این مورد مولانا می گوید عجب قندیل جان باشد درفش کاویان باشد عجب این شمع جان باشد که نورش بیکران باشد همین گونه مولوی از پادشاهان ایرانی بزرگان دینی تاریخی اساطیری ایران یاد می کند و محبت خود را نسبت به ریشه و پیوند خود بروز می دهد من جمله از کیخسرو که از پرسنش های داستان و روایت های باستانی شاهنامه فردوسی و شاه و سلاله کیانیان و از پهلوانان نامی ایران حسابیده می شدند نیز در مثنوی یاد می نماید مانند از سفرها ماه کی خسرو شود بی سفرها ماه کی خسرو شود مولانا همه بین است مولانا از داستان ویس و رامین فخرالدین گرگانی و آبرز و پرسنش های آن در مثنوی و دیوان کبیر ذکر یاد می نماید چنانچه در دیوان کبیر آورده است عقل همه عاقلان خیره شود چون رسید لیلی و مجنون من ویس و رامین من یا در جای دیگر ز سایه تو جهان پر ز لیلی و مجنون هزار ویس بسازد هزار گون رامین این یاد کرده ها باشد از مثنوی معنوی است که ما برای شما برگزیدیم متوجه باشید پس بی جنبت اختیارت چون بلیس شد دلاله آردت پیغام ویس یا در جای دیگر از قدیم و حادث و عین و عرز پیچش چون ویس و رامین مفترز و در جای دیگر بوی رامین می رسد از جان ویس بوی یزدان می رسد هم از اویس یا در جای دیگر بدین ترتیب می گوید یاری تو خرجین توست و کیست گر تو رامینی مجو جز ویست ویست و معشوق تو هم ذات توست وین برونی ها همه آفات توست

اما مولانا در این بیت خواندن داستان ویس و رامین را که از داستان‌های قدیمی مردم آریایی است و به دوران اشکانیان ارتباط می‌گیرد و مطالعه‌اش ممنوع محسوب می‌شود دستور می‌دهد که این از احاطه وسیع و نظر گسترده او در ادب و فرهنگ ملی درک می‌دهد. ویس و رامین خسرو و شیرین می‌خوان که چی کردند از حسد این ابلهان؟ واقعاً مولانا بارها از خسرو و شیرین نیز در آثارش نام میبرد. برای نمونه باز بر آمد به کو خسرو و شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. یا آن دلبری عیار جگرخواره ما کو، آن خسرو شیرین شکرپاره ما کو. بعد میبینیم که در بیت ها در برابر خسرو و شیرین از فرهاد نیز یاد میکنه. چو خسرو زلف شیرینان گرفتم، اگر قصد یکی فرهاد کردم.

0: واقعاً مولانا بزرگ است. او به اساطیر توجه میکند. سیمرغ همچون مرغ افسانوی در اساطیر و قصه ها و داستان های اقوام ایرانی فراوان یاد میشود. در اوستا سیمرغ بر درخت در بالای دریای وزروکش و در شاهنامه در کوه البرز لانه دارد. سیمرغ مرغ بزرگ جوسه فراخبال بوده، مخلوق خارق العاده، پرورده پدر رستم زال بوده، در تاریخ اسلام به انقم بدل می شود که در کوه قاف می زید. سیمرغ در منطقه تیر عطار معنی تازه عرفانی و تصوفی کسب می نماید. در آثار مردمی نیز سیمرغ وا می خورد، ولی مولانا به طرز دیگر می گوید: چون شما در دام این آب و گلی، که شما صیاد سیمرغ دلی؟ و در جای دیگر: از نیک و بد بریده و از دام ها پریده، در کوی قاف رفته انقا که همچنین است.
1: حکمت های مولوی.

0: пуштуру гову қочи дар пеши роҳ ёфтам андар равиш банди гиёҳ. Гуфт қуч:
1: бахшар кунем инро яқин, ҳеч кас аз мо нагардад сер аз ин. Лек умри ҳар ки бошад бештар, ин алаф у рост авло. Гу биха ин акобирро муқаддам доштан, омадаст аз Мустафо андар сунан.
0: Гуфт қуч бо гову уштур:
1: кей рифоқ, чун чунин афтод моро иттифоқ, ҳар яке таърихи умр имло кунед, пиртар авлост боқӣ тан занед.
0: Гуфт қуч:
1: марҷи ман андар он уҳуд бо қучи қурбони Исмоил буд.
0: Гов гуфто:
1: будам ман соғвар, ҷуфти он говам киш одам ҷуфт кард. ҷуфти он говам киш одам ҷадди халқ, дар зироат бар замин мекард фал.
0: چون شنید از گاو قوچ اشتر شگفت، سر فرود آورد و آن را برگرفت. بر هوا برداشت آن بندی قصیل، اشتری بختی سبک به قال و قیل.
1: کی مرا خود حاجتی تاریخ نیست، کین چونین جسمی و آلی گردنیست. خود همه کس دانده جانی پدر، کی نباشم از شما من خورتا. داندین را هر کیز از خوابی نوهاست، کی نهادی من فزونتر از شما. جملگان دانم کین چرخی بلند، حسد چندان کین خاکی نجند.
2: سهراب پسر رستم یکی از پرسنش‌های شاهنامه که به طور فاجعه‌ای از جانب پدر کشته می‌گردد نیز از نگاه مولانا بیرون نمانده است. واقعاً درباره مرگ سهراب قصه و داستان‌های زیادی موجودند، اما داستان پر از آب چشم فردوسی مقام دیگر دارد. آن ز فرعون اسیری آب شد و از اسیری سیبت صد سهراب شد و مولانا در مثنوی از اوستا بدین گونه یاد می‌کند: بینیان در دل علوم انبیا، به کتاب و به معید و اوستا. مولانا انانه های ملی را خوب می شناسد. نوروز را که از جشن های قدیمی مردم ایرانی نژاد بوده، همچون آغاز سر سال فصل کشت و کار دهقانی عید شادی و نشاط و بالندگی محسوب می شود و به جمشید مربوط می دانند، مولانا بدین نه در مثنوی می ستاید: زین گذر کن ای پدر نوروز شد، خلق از خلاق خوش پدفوز شد. باز آمد آب جان در جوی ما، باز آمد شاه ما در کوی ما. می خرامد بخت و دامن می کشد، نوبت توبه شکستن می زند. توبه را بار دیگر سیلا برد، فرصت آمد پاسبان را خواب برد. هر خماری مست گشت و باده خورد، رخت را امشب گرم خواهیم کرد. زان شراب لعل جان جان فضا، لعل اندر لعل اندر لعل ما. باز خورم گشت مجلس دلفروز، خیز دفی چشم بد اسپند سوز.

انجام گفتار 16 هم تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

بخش مرافعه بهار تاریخ گواه است. مجده ارغوشت یک جفت پرستو، قندیل، لبچنگ، چراغ سرخ تنهایی، خانه دریا از آفریده های شویره در این ژانر می باشند. فولکلوری وادی قراتگین که سال 1984 در تهیه گلرخسار صفی دسترسی عموم گردید، زاده علاقمندی و محبتش به ایجاد خلق است. رساله های پژوهشی گلرخسار صفی با نام شناخت ربایات حکیم عمر خیام نیشاپوری سال 2000، کتاب گویو و 12 برنامه تحقیقی رادیویی عطر جوی مولیان سال 2011 پهلوی دیگر ایجادیات شایره را نمودار می سوزند. برای بچه ها نیز استاد گلرخسار صفی شعر و داستان ها و نمایش های جالبی نوشته است که مجموعه افسانه کوهی و نمایش نامه های زلزله به ما باور کنید آزاده و غار اجینه ها در آن شمارند و اثر آخر را تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف بیش از 1000 مرتبه نمایش داده است. مؤلف چندین اثر نثری است، از جمله در رمان زنان سبز بهار سال 1988 او لحظه های مدهش زمان جنگ دوم جهانی و باری سنگینی که بردوش زنان و دختران تاجیک در عقبگاه افتاده بود مورد تصویر قرار گرفتند. مجموعه های گلرخسار صفید با نام فیالکا، پیسنیا ردنیکا، رادوژنی цветок، زیلیونایا کالیبیل، نوروز، اتکراوینیا و پول دین، کراپاتکا و گستیاخ، زسانسی و سلید، زیرکالا دنیا، پولس مایه لبوی، رادی تیبیا، اگنی پاکلونیتسا، женщини сабзбахара, день рождения боли, ба русӣ ба таб расиданд. Шеърҳои ба забони русӣ навиштаи Гулрухсор Сафӣ дар китобҳои «Солнце без мони» ва «Одна планета на двоих» дастраси умум гардиданд. Ҳамчунин Гулрухсор Сафӣ намунаҳое аз ашъори адибони ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ва хориҷиро ба тоҷикӣ гардонидааст, ки «Ишқи зиндагӣ» Бергтолст, гулистони гуё, намунаҳои ашъори шоираҳои иттиҳоди шӯравӣ, осори алоҳидаи Лорка, Мистрал, Булгаков, Камю, Байҷиев, ашъори Лермонтов, Леся Украинка, Рима Казакова, Татьяна Кузовлева, Андрей Дементьев, Файз Ахмади Файз, Иордан Милев, Сильва Капутян аз ҷумлаи онҳоянд. Бо нишони барои меҳнати шуҷоатнок ба муносибати садсолагии Ленин, ҳамчунин ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон соли 1976, Комсомоли Ленинии Умумии Иттифоқ соли 1978 мукофотонида шудааст. Ва соли 2006 Гулрухсор Сафӣ барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. шоири халқи Тоҷикистон дар соли 1909 мушарраф шуд. Унвони шоири халқи Тоҷикистонро соли 1999 шарафёб гардид.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و دستاوردهای ساحه اگراری ناحیه بابوجان غفوров دیدن نمودند. در این نمایش محصولات دسترنج دهقانان و زمینداران ناحیه از جمله غلادونگی، سبزوات و پالیزی، میوههای تر و تازه، محصولات باغداری و دیگر نوعهای محصولات به معرض گذاشته شده بود. زمینی بازدید با سطح و صفتی محصولات، استفاده سمرانوکی زمین، تطبیق تکنولوژی های موثر و افزایش حجم استحصال توجه خود ظاهر گردید. سربر دولت زحمت دهقانان را شایسته ارزیابی نموده برای باز هم رشد دادن ساحه کشاورزی، بلند برداشتن حاصلنوکی، تامین بازار با محصولات با صفت وطنی و سهمگذاری در امنیت آذوقه‌واری کشور به مسئولان دستور و توصیه‌ها دادند.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. Ва чигуне ки шумо медонед, дар барномаи фурсати баён ва махсусан дар баррасии нишастҳои матбуотӣ ман танҳо намешавам, дигар ҳамкорон ҳам меоянд дар студия бо ман суҳбат мекунанд ва ҳамонҳое ки ба нишастҳои матбуотӣ рафтанд. Имрӯз шунавандаҳои гиромӣ дар чанд ниҳоди хеле муҳим нишасти матбуотӣ буд, ки муҳими иҷтимоӣ буданд, чунки масъалаҳои иҷтимоӣ бештар ба ҳамин ниҳодҳое ки ман ҳоло зикр мекунам бастагӣ дорад. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз нишасти матбуотӣ доштанд. Яъне аз кори шаш моҳаашон барои васоити ахбори омма барои мардум ҳисобот дода. Ва дар студия шунавандаҳои гиромӣ бо мо қарор доранд Абдурофе Шарифиён, Шифо Амонова, Идигули Раҷаб, ҳоло баъдан ворид мешаванд. Инҳо се нафаре ҳастанд, ки дар нишасти матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карда, ва Бузургмеҳр Алиев бо Бахтовар Шарифӣ дар нишасти матбуоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карданд. Ҳарду дар назди мо ҳузур доранд. Ва инчунин шунавандаҳои гиромӣ Ёқубҷон Султонализода дар нишасти комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карда буданд ва ин нафарон айни ҳол дар студия қарор доранд. ва шунавандаҳои гиромӣ як нишасти дигар ҳам буд ки ман дар инҷа намояндаҳое ки рафта буданд зикр накардам, нишасти матбуоти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон. азбаски инҷа гуфтем чанд нишасти хеле муҳим аст, мо мебинонед ҳамин дар робита ба нишасти матбуотӣ танҳо вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон мешавад, ки дар як барнома суҳбат кард. ба ҳамин хотир мо вазорати нақлиёти имрӯз нагузоштем, пагоҳ вобаста ба нишасти матбуотӣ вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат мекунем, чунки дар инҷа боз дар нишасти матбуоти вазорати нақлиёт бо агентии авиатсияи гражданию роҳи оҳану ино чанд сохтори дигара доранд. ба ин хотир дар алоҳидагӣ дар робита ба он нишаст суҳбат анҷом хоҳем дод. ин тавр мекунем саҳари барвақт шунавандаҳои гиромӣ нишасти матбуоти вазорати нақлиёт баргузор шуда буд. мо гуфтем ина баррасӣ намекунем дар рӯзи дигар. ва баъд аз он нишасти матбуоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда буд ва Бахтовар Шарифӣ бо Бузургмеҳр Алиев дар ин нишасти матбуотӣ ширкат карда. Бахтовар ва Бузургмеҳр, медонед, вобаста ба самти алоқа суолҳо хеле зиёд аст, вобаста ба мавҷи интернет, вобаста ба намедонам гарон будани нархи интернет ё хуб набудани ҳамун антеннаҳо ё мавҷ паҳнкунакҳо дар баъзе аз минтақаҳо. ин суолҳое аст, ки дар барномаи фурсати баён зиёд шунавандаҳо шикоят мекунанд, мегӯянд. дуруст аст, ки корҳои хеле зиёд дар ин авохир анҷом шудааст, вале ҳанӯзам мебинем, ки зиёд дар ин маврид мегӯянд. инҳо дар шаш моҳ чӣ кор карданд вобаста ба беҳ кардани ҳам нарх, ҳам сифати интернет? чун ҳатто ин масъала дар яке аз суханрониҳои сарвари давлатам, таъкидҳои сарвари давлатам дар ҳамин маврид буд. марман
2: хуб мавзӯи сифати интернет аз мавзӯъҳои нав дар фазои иҷтимоии тоҷикистон ва бахусус дар худи шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам нест, аз мавзӯъҳое будааст, ки қобили баҳс будааст ва ҳамеша баҳсбарангез ҳам будааст. ба вежа дар ҳудуди 4-5 соли ахир ин мавзӯъ вирди забонҳо будааст. дар робита ба ин мавзӯъ имрӯз дар нишасти хадамоти алоқа چند اظهار نظر از سوی رهبران این نهاد صورت گرفت. خود اسفندیاری اسدالله رئیس این نهاد که مسئول بخش ارتباطات و همون علاقه در کشور هستند در این باره البته اظهار نظرهای کردند، از جمله گفتند که نظر به سال گذشته در تاجیکستان، یعنی نظر به سال 2025، سرعت اینترنت با افزایش های روبرو بوده است، یعنی با بهتر شدن از جمله 7 مگابیت ثانیه در سال گذشته بوده است و حالا سرعت اینترنت در کشور 34 مگابیت ثانیه بوده است. این آمار رسمیه که در نشست و در اون اطلاعیه که امروز در نشست هم به خبرنگاران گفت داده شد، یعنی همون به اصطلاح پرس ریلیز در اونجا هم گفته شده است و این امور تازه بود، یعنی اموری که همین روز ایراده داشتن.
1: بختوار و درست است، همین چیزا در شبکه‌های اجتماعی هم دیدم که همین چیزا گفتن، ولی شنونده ها یا مردم استفاده برندگان چیز دیگر میگن که اونا میگن که نه همین در ما براشون فرق نیست که شما چنجی کردید، ولی میگن که اینترنت من سست است، سرعتش پست است، همین طور میگن. اینو مثلا با مردم هم کار کردن، به منطقه ها رفتن، از نزدیک از خوب سنجیدن موجشان در این مورد چی گفتن؟ شما در این مورد چیزی هم گفته یا بختوار خودشان پاسخ دادن؟
2: خوب در رابطه با این موضوع هم گفته شد که مسئولان این خدمات به منطقه هم سفرها داشتند، از جمله خودی تور همون سامانه رسمی خدمات هم گفته بود که سال پیش در یک روستا در یک دهه در واسه استگاه بازوی جدید یک پایگاه بازوی نو ساخته شده است و همچنان در نایه های درواز و ونج ولایت بدخشان که یک نقطه دور افتاده و کوهستانی کشور است، در اونجا هم نصب پایگاه های بازوی بوده است. ولی باز ساکنان بیشتر مناطق کوهستانی کشور هم حتی خودشان سعی کردند که در نصب همین تکنیک های که برای بهبود اینترنت کمک میکند سرمایه‌گذار باشند، به ویژه در نواحی کوهستانی در وادی زرافشان که برای مثال مشکل ضعیفی اینترنت ضعف اینترنت بوده است و مردم در اون کوهستان ها هم این کارا رو انجام دادن و تجهیزات رو نصب کردن، از خارج کشور هم وارد کردن. و در این نشست باز گفته شد که همون پلتفرم خارجی استرلینگ این سال در تاجیکستان به فعالیت شروع کرد. این پلتفرم یک وسیله بوده است در حالت ها و در مکان ها و در جای های در تاجیکستان که به خاطر برطرف کردن همین مشکلی که میگویند اینترنت ضعیف است کمک میکرده است و هرچند با نرخی گرانتر از اون تعرفه های اینترنتی است و همچنان نیاز دارد به ثبت نام ها و مشخصات دیگر که البته ما میدونیم که استرلینگ در بسیار در کشورهای دیگر هم موجود است ولی در تاجیکستان این یک چیزی نو است، چون از ماه فوریه امسال این چیز در کشور ما رو هم داده شده است. و همچنان گفته شد که با وجود همین خود رئیس خدمات علاقه گفت که استرلینگ کاربرد و استفاده خیلی کم دارد نظر به آن خدمات رسانی هایی که اینترنت های موبیلی که از توی 6 شرکت موبیلی در تاجیکستان راندیده شده است. البته ما میدونیم که خود شرکت های موبیلی هم در اون تبلیغات و رکلام هایی که دارند بیشتر میگویند که ما نرخ های اینترنت رو ارزان تر کردیم، یعنی پستر شده است و حتی در رابطه بهبودی سرعت هم میگویند، ولی اون شکایت و اون ادعاهایی که در شبکه های اجتماعی هم مطرح میشن در رابطه با ضعیف بودن موج اینترنت در کشور خیلی زیاد هستند. همین روز هم ما در برخی اون با اصطلاح کامنت هایی که در فیسبوک که در رابطه با همین نشست خبری خدمات علاقه است ما خوندیم و دیدیم که کاربران شبکه های اجتماعی هنوز هم حرف از با قبل خودشان سست بودن همون اینترنت میگویند.
1: بختوار و اینچنین بزرگ مهرمان، پیش از اونی که با افیر برآمدم با کارشناسان هم در همین مورد صحبت کردم و یکی از کارشناسان همین ذکر کردن که درست است که اینها کارهای بزرگی را انجام میدهند برای خوب کردن صفت اینترنت، ولی مثلا сарбори барои як дастгоҳ хеле зиёд аст. Масалан, бинед ки дар як минтақаи Тоҷикистон, масалан, дар як ҷамоат, як мавҷпаҳнкунак барои шояд ки 3000 истифода баранда аст ба насб мешавад, вале аз он 7-10000 истифода баранда истифода мекунад ки ҳамин қувваи мун зарф мун қувваи он антенна ё мавҷпаҳнкун намерасад мегӯянд. Хуб, дар ҳамин маврид суол нашуд, дар ҳамин маврид ягон чи нагуфтанд, чун сар масалан вақте як антенна аст дар ҳамон минтақа бигзор сим-корти зиёд фурӯхта нашавад аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ масалан. ё он ки хуб вақте аҳоли зиёд аст, дастгоҳе ки қудрати масалан аҳоли 10000 истифода баранда аст, 10000 на оне ки аҳоли 10000 аст вале барои 3000 антеннае ки барои 3000 метавонад қудраташ раст барои ино мекунад. дар ҳамин маврид чизе гуфта нашуд.
2: хуб чизе дар ин бора гуфта нашуд ва изҳори назаре ҳам дар ин бора набуд ва ҳарчанд این یکی از موضوع های محوری است در سوهای علاقه این گپو گفته که شما این موضوعی که شما بدون اشاره کردید. من پیشتر هم گفتم که در چند منطقه کوهستانی را حتی مثال آوردم که خود مردم تلاش کردند در بخصوص در ناحیه عینی یکی از اون ساکنان که صحبت داشتم پیشتر در این بوره گفته بود که مردم سعی کردند که از خارج کشور هم دستگاه را وارد بکنند و بتوانند همون مشکلی که در زمینه همون صفت اینترنت هست اون رو یک نو برطرف کنند و این مشکل تنها در برای کاربران شرکت میگافون بودن است. یعنی کسانی که از شرکت های دیگر مثلا ویلون و دیگر استفاده میکنند برای اونها این مشکل هنوز رفع نشده است، برطرف نشده است، تنها برای شرکت میگافون. و ما میدونیم که میگافون در صدر اون شرکت نامش در صدر اون شرکت های هست که یعنی همون مشتری ها و مشتری هاش خیلی زیاد است و حتی مشتری هاش به حد بوده است که یک نوع اون سرباری و اون مشکلات رو وجود آورده است که یکی از سبب های ضعیف بودن اینترنت در کشور هم همین بوده است. همین شرکت
1: سلامت باشم بزرگ مر درباره این چون ما به دیگه سمت های همین خدمات علاقه می رویم در باره اینترنت باز چی گفتند که شاید بختاور نگفت و شما خواهید گفت
3: من البته همومی که ما در باره علاقه و صورت اینترنت حرف میزنیم برای شنوانده از همه سوال مهم این میشود که که ما با صورت بلند دسترس میکنیم همین اینترنت ها طوری که از زمین نشست مطبوعاتی برمی آید خود رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این چیزا پیشنهاد کرد در دایره استراتژی رشد علاقه تا سال 2040 از جانب خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش تحت رقم 19 قبول شده است که به واسطه برای تنظیم نمودن تنظیم برابر سرعت اینترنت در همه منطقه های کشور می باشد. مثلا به واسطه در اونجا تاکید شد که از حساب کارمندان خود سوهای علاقه مشخصا برای شهر و ناحیه ها مسئولی علاهیده وابسته میکنند که
1: نظارت کارمندانشون زیاد میکنند. خب سلامت باشند و در تاجیکستان تاجیکستان که منطقه های کوهی خیلی زیاد دارد درست است که پهن کردن موج خیلی دشوارتر است و مخصوصا برای تلویزیون و رادیو وقتی با متخصصان میشینه ایشون همین چیزا میگن که مثلا ما به خاطر اونه که تمام منطقه را با موج تلویزیون و رادیو تامین کنیم مبلغ های خیلی زیاد ضرور است چون که هموار نیست کوهستان است حالا شما اینجا موج تامین میکنید همین یک بلندی است پشتش دیگر موج نیست یعنی از ما خیلی دشوار است اینا باید شنوندم درک کند این گونه حالت است و برای مسئولان خیلی مشکل است که در اکثر منطقه با موج تامین کنند. خوب سمت خدمات علاقه باز پشت دارد در باره پشت سوال شد یا نشد؟
2: نه در هرچند میدونیم بله پشتای توجیک حتی یک اون تارنامه ها و اون صحیفه های خود را در شبکه اجتماعی هم باز کرده است این مؤسسه این پایگاه ولی بیشتر اون سوال ها و اون پرتش هایی که مطرح شدن در باره سرعت اینترنت بودن و هرچند باز مشکلات دیگر رو همونجا مطرح کردن اونجا ستارلینک ها گفتیم و اطلاعات دیگر هم و امورهای دیگر هم بودند ولی چون تا اونجا که مشاهده کردم در این باره هیچ حرف نبود، ولی باز اون اموری که البته ایراد شده است گفتنیست که الان تعداد مشتریانی که در تاجیکستان سیم کارت استفاده میکنند مستقیما بیشتر از 8 میلیون نفر بودند، یعنی 10 میلیون اون اهالی که در کشور بسر میبرند، و از این تعداد 6 میلیون نفر به عنوان مشتریان فعال گفته شدند در اطلاعیه که پیشنهاد کردن به ما خبر نگاران، و باز 5.5 میلیون کاربر کس کاربر اینترنت هستند، یعنی از اینترنت استفاده
1: بله میکنند. سلامت باشند. اکنون 8.5 از 8 میلیون 8.5 میلیون استفاده برنده میبینید که همون کودکان خیلی مایده که بله. اینترنت تلفن ندارن، اینا همون شماره هستند که مثلا در اینجا ذکر نشد، از او آدم های کلانسوار که قریب همش دیگر اینترنت داشتن. خب سلامت باشند و ایدیگولی رجب هم وارد شدن به استودیو و میگذاریم به نشست دیگر، چون که برای ما یک ساعت وقت جدا کردن و امروز گفتیم که ما حدود 3 نشست مطبوعاتی را بررسی میکنیم، در حالی که 4 نشست مطبوعاتی بوده است و 3 نشست مطبوعاتی را ما در اینجا موردی بررسی قرار میدیم. خب نشست مطبوعاتی وزارتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان است و این نشست مطبوعاتی هم خیلی جالب گذشته است، هرچند وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نبودند، معاونشان بودند، ولی از بس که ساحه اجتماعی است سوال ها خیلی زیاد بوده است. به همین خاطر من میخوام که از مسئولین همکاران که 3 نفر گفتند وابسته به این نشست صحبت میکنن نظر و اندیشه هاشون بپرسم. خب بیاید از ایدیگور شروع میکنیم، دیر اومدن و از ایشون شروع میکنیم که در نشست خیلی کوتاه، چون که وقتی ما خیلی کم است، خیلی کوتاه این نشست از نشست های دیگر چی فرق داشت و چی چیزی نو گفتن در نشست؟ مرحبا.
4: بله سلامت باشید. البته هم کسب و شاهد بودن که امروز خیلی در یک حالتی خوبی یک دیگر فهمی گذشت نشست.
1: این باید همین طور گذرد. بله، چی فرق داشت از نشست های قبل؟
4: در هم اکنون فرقیت همین بود که از کمبودی هایی که در همین ساحه میشد کمتر.
1: یعنی سالای پیش بسیارتر بودن، جورنالیستان یعنی جسورتر بودن، این سال کمی با گذشته هر کردن.
4: از نگاهی من همی خیلی شد شفو، یعنی شما طرف درستی کمتر سوال شد، ولی البته
1: ولی چرا شما نپرسیدید؟ شما شفو و اینچنین همکار گرامی مو عبدالرافی نپرسیدن، مشکلات بررسی نکرده شما؟
4: یکی از مشکلات هایی که در سوهای فرماسیفتی و همه ما شاهد هستیم که از طرف وزارت کارهای داخله پیشنهاد گردید که یک زمره کارمندان فرماسیفت و داروهای قلبکی استحصال میکرد. البته این سوال شد و نتیجه گیری محترم معاون وزیر تندرستی یوسف زاده به این سوال جواب گفتند. البته مد نظر ما دور نمونده است. ما میخواستیم همین رو سوال تیم، چون من با آن همون نفری که در همین کار دست دارد ما صحبت هم داشتیم، اونها بسیار یک متخصص خوب هم بودن، ولی در زندگی هر کار میشد است. من خودم در خجالت شدم که آنها پدرشان هم فرماسیف بودن، برادرها فرماسیف هستن، یعنی اویلوی آنها داروشناس هستن، ولی امروز چنین حالت رخ دادن در موردی که برنامه فرماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2030 و رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان قبول شده است، امروز ما علیمامون مثلا با این راه ها وای می شود ما معرفی میکنیم، فکر میکنیم که این برای آینده ما خوبی ندارد. و البته باز در باره نورسوی کادرها سوال شد، یعنی زیاده از هزار جای های کوری خولی هست و من سوال کردم که چقدر نمایندگانی سوحه تیب مثلا متخصصانی که سوحه رو ترک کردن، یعنی ترک کسبیت کردن، من به سوال خودم جواب نگرفتم به پورگی و چقدر در خارج کشور امروز
1: بعد نفهمیدم که چرا ترک کردنم گفتم.
4: بله
1: چون که درست است که ترک کردن، ولی چرا ترک کردن؟ چی مشکل پیش اومده است که رفتن؟
4: البته احتیاجات زندگی است.
1: эҳтиёҷоти зиндагӣ. Хуб, шифо шумо ишора карда чизе мегӯед вобаста ба ин суол?
5: Хуб, вобаста ба суол, ба назарам идигул алакай андеша.
1: Бе дар ҳамин маврид мегӯем ки ин суол дар шаш моҳа истеҳсоли дору зиёд шудааст ё кам шудааст? Доруи ватанӣ, дохилӣ.
5: Дар мавриди истеҳсоли доруҳои ватанӣ дар баромад ягон қайди махсус набуд. Танҳо дар мавриди қабул шудани қароре ки қарори барномаи тасдиқи рушди соҳаи фармасия буд ки барои солҳои 2026-2030 қабул карда шуд.
1: Ман мебинам дар хабаре ки шумо навиштед, дар инҷо гуфта мешавад ки дар шаш моҳи соли равон истеҳсоли доруворӣ дар корхонаҳои ватанӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 18% афзудааст навиштед. Дар хабаре ки шумо навиштед. вале мегӯед ки дар инҷо чиз бахши хабар аст. биёед баъд аз бахши хеле кӯтоҳи хабарӣ бо ҳам мешавем ва суҳбатро идома хоҳем дод. марҳабан.
6: салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар посух ба ҳамлаҳо ба се киштии тиҷоратӣ дар обҳои Омон дар наздикии гулугои Ҳормуз силсилаи нави ҳамлаҳоро алайҳи Эрон оғоз намудааст ва иҷозатномаи фурӯши нафти Теҳронро бекор кардааст. Дар посух Эрон ба пойгоҳҳои низомии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Кувайт ва Баҳрайн ҳамла карданд. дар ҳамин ҳол вазорати молияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон кардааст ки аз таҳримҳое ки ба Эрон имкони фурӯши нафтро медоданд даст кашидааст. вазорати корҳои хориҷии Эрон ин қарорро маҳкум карда онро вайрон кардани шартҳои ёддошти тафоҳум номидааст. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло.
7: шаби чоршанбе Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон як силсила ҳамлаҳои нав анҷом доданд. субҳи имрӯз фармондаи марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон кард ки артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як силсила ҳамлаҳои пурқувватро алайҳи Эрон анҷом додааст то дар посух ба ҳамлаҳои нав ба киштиҳои тиҷоратӣ дар обҳои байналмилалии зарари ҷиддӣ расонад. теҳрон масъулияти ҳамлаҳоро рад кардааст. чанд соат пас сипоҳи поздорони инқилоби исломии Эрон мавҷи ҳамлаҳои ҷавобиро ба пойгоҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар минтақа оғоз намуда иддао кард ки 85 иншооти низомиро дар бандари Салмон, минтақаи масъулияти флоти панҷуми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Баҳрайн ва пойгоҳи ҳавои Али ас-Салим дар Кувайтро ҳадаф қарор додааст. Reuters ва Axios бо истинод ба як мақоми амрикоӣ хабар доданд ки ҳамлаҳои ҷавобии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Эрон системаҳои назоратии дифои ҳавоӣ ва соҳилӣ, мушакҳои заминӣ ва ҳавоӣ, маконҳои партоби ҳавопаймоиҳои бесарнишин ва иншооти бандариро ҳадаф қарор доданд. ба иттилои манбаъ ҳамлаҳои нав аз 4 то 5 маротиба калонтар ва пурқувваттар аз ҳамлаҳои охири моҳи июн буданд. ба назари коршиносон мубодилаи зарбаҳо хатари ба даври навии амалҳои интиқоми дучор шудани амрико ва эронро дорад ва ёддошти нозуки тафоҳумеро ки президентҳои ду кишвар камтар аз 3 ҳафта имзо карда буданд зери хатар мегузорад. тибқи иттилои рейтерс нархи нав пас аз эълони ин иқдом аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба беш аз 3% боло рафтааст. музокиракунандаи асосии эрон муҳаммад боқир холибов дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст ки дубора ҷорӣ кардани таҳримҳои нафтӣ, ҳамлаҳо ба ҷануби эрон ва таҳдидҳои доимӣ ҳамлаҳои минбаъда мавқеи теҳронро тағйир намедиҳад. даврони тарсонидан ва тамаҷҷӯҳӣ ба охир расид. ин ба ҷое намебарад. мо таслим намешавем. ситоди марказии хотамулаанбиё дар навбати худ ваъда додааст ки нерӯҳои мусаллаҳи эрон дар посух ба таҷовуз зарбаи сахт хоҳад зад ва дар ҳеҷ сурат ба дахолат дар идоракунии гулугоҳи Ормуз иҷозат нахоҳад дод. хабар медиҳад ИРИБ. трамп борҳо таҳдид кардааст ки амалиёти низомии пурра алайҳи эронро аз сар мегирад. вазири корҳои хориҷии эрон аббос арохчӣ дар посух изҳор доштааст ки тибқи шартҳои ёддошти муваққатии оташбас музокирот дар бораи созишномаи ниҳоӣ агар таҳдидҳо идома ёбанд оғоз намешаванд. ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст имзои худро эҳтиром кунед. тибқи созишномаи муваққатӣ вазорати хазинадории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 22 июн иҷозатномаи умумӣ содир кард ки фурӯши нафти хом, маҳсулоти нафти кимиёвӣ ва маҳсулоти нафти бекоркардшудаи эрониро то 21 август иҷозат медиҳад. Бо бекор кардани ин иҷозатнома Вашингтон ба Теҳрон то 17 июл муҳлат дод, ки ҳамаи муомилотро қатъ кунад. Вазорати корҳои хориҷии Эрон ин иқдомро ҳамчун вайрон кардани созишномаи чаҳорчӯбавӣ, ки ба ҷанг хотима мебахшад, маҳкум карда изҳор дошт, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оқибатҳои онро ба дӯш хоҳад гирифт. Субҳи рӯзи чоршанбе вазорат изҳор дошт, ки Эрон ҳама гуна чораҳоеро, ки барои ҳифзи манфиатҳо ва амнияти миллии худ зарур мешуморад, меандешад. این در حال است که ایالات متحده مستقیماً یا توسط عملهای رژیم اسرائیل علیه لبنان در طول 20 روز اخیر بارها هم ویرانکنی خرد و هم بزرگی بندهای گوناگونی یادداشت را صادر کرده است. گفته می شود در اظهارات وزارت ترامپ که بارها تهدید کرده بود که جنگ را از سر می گیرد، روز دوشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما یا سازش میکنیم یا آنچی را که آغاز کردیم به انجام میرسانیم. ما میتوانیم پلهای آنها را در یک ساعت ویران کنیم. ما میتوانیم منبع برقی آنها را قطع کنیم. با اطلاع CNN بعضی کشورهای منطقه از ایالات متحده آمریکا و ایران طلب کردند که افزایش منبعی عملیات جنگی را پیشگیری و آتشبس را نگاه دارند.
6: انجام برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
9: Радиои тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: خب شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ و ادامه میدیم. شفا شما پوسو گفته سودا بده، ما گفتیم که در خبر شما من خوندم بعد از نشستی مطبوعاتی شما گفتید که استحصال داروواری در کشور 18% افزوده است که با گفته شما با کاهش نرخ 35 نمود داروواری حیاتن دوروری حیاتن مهم باعث شده است انمین استحصال زیاد.
5: بله چون معلومات نیست هست به اون خاطر که جمهوری ما یکی از جمهوری های می باشد که در آن گیاه و رستنی های شفا بخش به نهایت زیاد می رویند و از حساب استحصال نقه ها، حساب استحصال سیراب ها، حساب استحصال نمود های داروهای اولین درجه که در ساحه طب استفاده می شوند، همین نمگوی داروها و همون فایزی که در اونجا آمده است از حساب استحصال نمگوی داروهای اولین درجه موارد استفاده هم.
1: این در صحبتشان گفتن یا در
5: این ورقه در معلوماتی عمومی بود؟
1: در ورقه اطلاعاتیشان بله. گفته شده است بله. من میدونه برای چی این گفته ای صحبت؟
4: خب اون صحبت هایی که ما پیشتر داشتیم در برنامه های بهداشت با خودی فارماسیفتون با متخصصان خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی انا همین استحصالات داروواری از 10% به 20% گذرانده شده است، گذشته است و امروز استحصالات داخلی خیلی فعال است و عین حال در جمهوری تاجیکستان 3500 مؤسسه های فارماسیفتی و داروخانه ها فعالیت می نمایند که در قیاس به سال گذشته 61 عدد زیاد می باشد.
1: درست است ایدی گل، درست است. من برای چی میگم؟ من میخواستم که در اینجا کم تر توضیح باشه. اینجا شفا معلومات درست خوب دادن معلومات، ولی من از اون معلومات هایی که گرفتم میبینم که واریداتی داروواری نسبت سال همین دوره سال گذشته کم نشده است، برعکس زیاد شده است. وقتی اینا میگن که نه استحصال 8 نه گپ دستر چی است، استحصال وقتی 18% زیاد شده باشد این خیلی زیاد است 18%، و میگن 25 نوع دارو 35 نوع گفته بودن 35 نوع دارو ارزشش پایان رفته باشد، این معنی اون دارد که در داخل طلبات خانه شد واردات کم شود، ولی واردات شما را شما میبینید نمیدونم 500 میلیون یا از اون کمتر یا از اون زیادتر وارد شده است از روی این حساب. نه درست است، سال گذشته این سال بیماری ها از سال گذشته کم خوب زیاد نبود. خواهش میکنم حاضر به مسئله دیگر میگذاریم و به این مسئله باز برمیگردیم. خوب عبدالرفی هم هستن در همینجا. عبدالرفی وابسته به مسئله بکار نارسایی کادری گفتن. خب بعدن ما میبینیم که نفرانی که نخوندنن یا که میبینه که یک سال میخوندن میروان طبیب میشوند. اگر طبیب نشن همشیره شرکت میشوند. در همین مورد چی گفتن؟
10: نخست درود بر شما و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. واقعا درست قید کردید، نارسایی کادری اینجا اشاره شد که در نیم ساله سال 2026 زیاد از 160 کارمند سایه طب به خارج رفته است.
1: 160 نفر؟
10: بله. از اینها اینجا 16 طبیب بوده است و 148 کارمند میانه طب که این نسبت به سال 2025 در سال 2025 51 طبیب بوده است، این سال 16 طبیب.
1: کمتر
10: شده است. و یک سوال مهمه که در نشست داده شد، این همون با اصطلاح همشیره بگیم که در حدود 2-3 ماه میخونند و در بعضی مرکزها و بعدن به همون کار تیمی مشغول میشه. بله. خود معاون وزیرم پاسخ دادم که آنها صاحب دیپلم نمیشن هیچ وقت و همچون همشیره هم فعالیت کردن نمیتوانند.
1: حق ندارن.
10: سرتیفیکات همچون کارمند میانه ای تی
4: اونها کارمند میانه ای تی
1: اینا هم کورس های آموزشی میروند میخوانند. آها اینا هم خدمات های اولین درجه همین چیزا را بود که اجتماعی
4: چون که امروز طلبات در جهان هم در بزرگ جهانی هم نسبت خدمت رسانی اجتماعی هم خیلی زیاد شده.
1: ایدیکوت شما مسئله رو بسیار بررسی میکنید، همین به کار قبول کردنم چند مرتبه چند همون نفرانی که میخواستن در مؤسسه ها کار کنن میگن وارد شدن به کارم خیلی دشوارتر شده است، دشوار است میگن. نمیدونم بعد در بعضی مؤسسه میگن حتی همین اکنون من دلیل ندارم چون که تو خودم نبینم، ولی همین طورم گفتن همین طور شکایت میکردن که برای ورود شدن چند قدر مبلغ طلب میکنه سر دکتر، بعدن میتوند که میرود همشیره شوکت میشود. یعنی همین گونه حرفای هم گفته میشود. اکنون این من گفتم که بعد درست بودن نبودنش همون شکایت کننده و خودشون
4: البته باید فکت باشه.
1: بله فکت باشه. ولی همین چیزا میگن
4: فکت و دلیل که نداریم این به گفته ها مثلا به طور شفایی
1: نه اینجا اول یک چیز است. نه گپ در سر این است که ما برای کی برنامه کرده سودیم، برای شنونده شنونده همین چیزا گفته سود است، ولی شما میگه که نه که دلیل نداره این خونه نمیتونه شنونده ما چگونه ای که همکاران ما رفتن به نشست ها و چگونه که خودتان گفته بعضی همکاران ما رفتن گفتن که ما با پاسخ وزیر قانع نشدیم گفتن. انکو شنونده با پاسخ شما که حدود 20 سال شده است که در 20 سال شده است که برنامه طبی برده ایستاده شما را قانع نمیکند. مثلا
4: معاون وزیر تندرستی بودن یوسف زاده وزیر در این روز نشست مطبوعاتی وای نبودن سید احسان اشتراک نداشتن، چون البته وقتی که شخص یکم وقتی که مسئولیت بر دوش است و حسابات اساسی در دست اون است، من فکر میکنم که ما مشخص از آنها میفهمیم و آن سوال هایی که امروز
1: یعنی برای خودمون دقیق در این مورد نگفتن
4: پیشنهاد کردیم برای خودمون گرفتیم و البته من فکر میکنم که همکسبان ما آن سوال هایی که برای جامعه ضرور است، آن ضروریت هایی که امروز هست، همون سوال ها رو پیشنهاد نکردن.
1: خب آها این چیزا هم درسته، چون این خیلی مهم است که باید این چیزا رو میکرد.
4: همه پرابلم های سوهای تندرستی رو پیشنهاد کردن نمیتوانیم.
1: خب شفا وابسته به بیماری های موسمی چی گفتن؟ چون که امسال هم در این شش ماه بیماری های موسمی خیلی زیاد بود، نگران کننده هم بود.
5: بله در سمت امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی نیز اونجا بخصوص قید کردن که تحلیل و آموزش وضع اپیدمیولوژی بیماری های سیلویتی امروز در جمهوری معین نموده است که یعنی که در نتیجه گذراندن مجموع چورابینی های پیشگیری و تشخیصی معین کردند که حادثه های بیماری های سیلویتی از جمله دامنه و با تا اون تب خونین و هاری فلج و لپتاسپیروز واقع گرفته نشده است. این آن بیماری های سیلویتی می باشند که نسبتاً وزنین ترند.
1: اینها
5: بقیه گرفته نشدند و همزمان بیماری های ایسحال خونین 13 حالت، بیماری های شدیدی رو در اونجا قید شده بود 150 حالت، التهاب شوش در مورد گپاتیت ویروسی نمودی ا و گیپاتیت شدید ویروس B، ویروس S و بیماری های شدیدی رو های نفس و دیگر بیماری هایی که عموما برای مثلا بغوم درد، آسیب دیدگان از حیوان ها نیز بود. در مسئله آمار بیماری های سیل گفته گذاشتند که 312 حالت به قید گرفته شده است که آنها همه این مقایسه به همین دوره سال 2025 کمترند.
1: عبدالرفیع وابسته به بیماری هایی که نگران کننده سال های آخر در تاجیکستان خیلی زیاد شده است. بیماری قند، فربهی، همین سرطان هم خیلی زیاد شده است. خوب در همین مورد چی گفتن؟ چی کار و برنامه های مخصوص دارن در همین مورد تا برای پیشگیری از همین حالت شد؟
10: بله، وابسته به این بیماری هایی که شما گفتید در نشست خیلی انعکاس وسیع داشت. ژورنالیستان سوال های زیاد دادند. خود معاون وزیر هم تاکید نمود که مثلا بیماری سرطان این میتواند که سبب های غیر طبی داشته باشد، سبب های اجتماعی و بیشتر برنامه دولتی نیست قبول شده است در این سمت.
4: همین سال برای
5: همین سال قبول شد برنامه دولتی
1: برای دیابت قند
4: تا سال 2030 قبول گردید. خودی امی از سال 2026 تا سال 2030 برنامه پیشگیری از دیابت قند
10: در اینجا وابسته به این موضوع ذکر کردید. و یک چیز دیگری که من میخواستم تاکید کنم وابسته به تستی ویروسی ایبولا سوال داده شد و خودی نماینده وزارت از گفت که در تاجیکستان و کشورهای همسایه این چیز نیست، لیکن بعد در حالتی آماده باشند که خوف خطر احتمالی این چیز تشکیل کرده شده است. اما تشخیصی تستی ویروس ایبولا و خوشبختانه تا حال به قرار گرفته نشده است.
1: سلامت باشم. وابسته به خدمت رسانی های طبی چی گفتن ایدیگول؟ اون سوال در رابطه به همین شد. خدمت رسانی های طبی،
4: البته خدمت رسانی های طبی در مؤسسه های طبی خصوصا در کمک اولیه طبی، یعنی کاتس میگویند در یوری اولیه طبی، بخیر تو چی اندازه اکنون هر یکی ما با این مؤسسه ها میرویم، هر یکی ما اویله داریم، فرزندان خود رو میبریم و بسیار بیماری های سلویتی که اینجا گفته 12 نمود بیماری های سلویتی هست که توسط وکسین اداره میشوند و این رو معاون اولی وزیر تندرستی یوسف زاده خیلی خوب گفتن که از بسیاری سر کرده، مثلا در 24 ساعتی که کودک تولد میشد با وکسین ها فرا گرفته میشد، گپاتیت اوروی مثلا بسیاری برای پیشگیری از بیماری سیل و همه اینها در سطح 99% اجرا شده است. یعنی این نشان میدهد که ما امروز از بیماری های سلویتی نسل خود رو امین نگاه میداریم و این خوب است اگر که همین معلومات ها درست باشن.
1: سوال شما چی بود به معاونی وزیری تندرستی و بسیار شما احوال جمهوری؟
4: سلامت باشه. چون شما گفتید در باره بیماری دیابت قند که امروز مسئله جدی صحیح تندرستی در کشوری ما، یعنی نگرانی صحیح تندرستی رو به میان آورده است، سوال من همین بود که امروز تحلیل وجود ندارد، یعنی عامل و سبب های پیدایش همین بیماری تا هنوز معلوم نیست. و سال 2015 و 14 من در یاد دارم که در سیناریو هم هست، مثلا در ارخیف برنامه هم دیدم 30,000 احالی گرفتار بیماری دیابت قند است. این دیابت قند اینقدر وای ندارد از نگاه متخصصین، از اون معلومات هایی که ما داریم، ولی عاقبت ها و ریزه های وزنین دارد که با دیابت پو پنجه دیابتی آورده می رساند. این است که ما باید در تشویش باشیم و باید پیشگیری کنیم.
1: سوال دیگرتون چی بود؟ شما به فکرم دو سوال دادیم.
4: در امنیت عضوخواری بودیم، کمیته امنیت عضوخواری که دیروز گفتم، من گفتم که متخصص میگن که از حساب غذا هست، ولی سوال ها بسیار شد اطرافین. من گفتم که من یک قسمت سوالم به جواب گرفتم، ولی من میخواهم پیشنهاد کنم که تحلیلی خوب گذرانید که امروز عامل و سبب های پیدایش این بیماری دیابت قند معلوم کرده شود، چون که عاقبت ها و ریزه های وزنی دارد.
5: یعنی هدف ایدیگول آن است که از طرف وزارت تندرستی باید که یک نمو تحلیل در مورد غذا و عموماً ترکیب غذای اهالی
4: هم بیماری هم غذا رو تحلیل کنند که چی است، масалан се ғизои асосие ки имрӯз мавриди истеъмоли аҳолӣ қарор гирифтааст, ин орд аст, шакар аст, равған аст. ва имрӯз ана ҳамон равғанҳои мора худашон мутахассисон мегӯянд ки дар сатҳи стандарти ҷаҳонӣ ё ки дар ҳамон истеъмоли мо ҷавобгӯ нест.
1: як нафар дар хати алоқа аст, инҷо ишора дорам, коргардон мешунем. ало
11: ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум, бифармед, аз куҷо занг мезанед? чи
11: номатон? ман шаҳрванди шаҳри бохтар, беъмори нобинои гурӯҳи якум. аз тамоми кормандони ҳамин тандурустии вазорат, айноми ҳамаи нобиноҳои шаҳри бохтар, аз ҳамаи беморон илтимос мекунам эҳтиромона, ки ба ҳамин чи кори ҳамин шаҳри бохтар ёрии таъҷилӣ илтимос мошин дода шавад.
1: мошин дода шавад?
11: аҳвол мо бад мешавад, мо интизор мешавем, як мошин чандта бемор да меравад, бад меояд. баъд касалии қандам бисёра, агар эҳтиромона хоҳиш мекунам, пири 70-солаем, агар имконият бошад ба ҳамин ёрии таъҷилии шаҳри бохтар, ҳамо аппаратчакҳои хурде ки қандсанҷак аст дар хоно мегиранд, ҳамо хеле агарам духтуро да дода мешуд, як ҳолати заруриа.
1: шунавандаи гиромӣ, мошини ёрии таъҷилӣ доранд фикр мекунанд?

0: گرفتن و شاید که برای ایشان این کمی احساس کردن، ولی شاید زیاد باشد. این چیزا چیزی هم گفته نمیتونه. من تشکر میکنم برای توجه و نظر و اندیشه ها. اکنون وابسته به وزارت فرهنگ، من وزارت تندرستی میشود که خیلی زیاد صحبت کنه، خیلی کوتاه باشد، چون که یک نشست دیگر
1: چون برای همان اپارات هایی که گفتن که اپارات های قنسنجک پگو ساعت 1:10 به برنامه بهداشت میشود، از مرکز جمهوری اندیکرینالوگیا متخصص میآیند، می تواند که شنونده ما به اونها زنگ بزنند و همین خواهش خود را پیشنهاد
0: کنند. زنگ نزن هم شما این پیشنهاد کنید و حتما پاسخ بگیره.
1: اونها می توانند که تامین کنند.
0: سلامت باشند. سلطان علیزاده یعقوب جان در کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داشتند و در این نشست هم موضوع های خیلی مهم بود. ما اکنون گفت در سری اون است که این نشست هم خیلی مهم است، به خاطر که ما پیشتر وکی تاجیکی را نداشتیم. اولا وک هست، کارهای علمی در همین تاجیکستان حمایت می شود مثلا. و مرحمت یعقوب جان، در این نشست به کدام موضوع ژورنالیستان توجه داشتن؟
2: سلام و درود به شنوندگان و اینجا همکاران. پیش از همه باید یک چیز رو یادآور شویم که در شبکه‌های اجتماعی امروزها پخش مستقیم تمام نشست‌های مطبوعاتی از جانب رادیوی تاجیکستان، رادیوی فرهنگ، صدای دوشنبه و اوز تاجیک پخش شده ایستاده است. و پیش از اون که مثلا فرد و مثلا فرد چی نشست می‌شود، در اونجا یک روب زیر یک روبریکا به مسئولین سوال دهید نویشه شده است. و اونجا در روز اول، چون که مشاهده شد در روز اول نشست، سوال های خود را گذاشتند و وابسته به همون وزارت و اداره ها سوال هایی که در همون شهروندان نوشتند در همون وزارت و اداره ها پیشنهاد گردید. این یک رابطه بین شهروندان و خود همون ژورنالیستان، اینچنین با همون نمایندگان مقامات اداره هایی که نشست های مطبوعاتی میگذارند پیشنهاد شد. خوبتر می شد که چی سوال چی درخواست دارند شنوندگان، یا اینکه اونهایی که در همون وزارت اداره ها یک کار افتادند سوال های خود را می نویسند. و مثلا
0: درست است، به این مسئله برمیگردیم یعقوب جان. در نشست چی گفتند؟
2: در نشست البته چند مسئله مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اونها این پلاگیات و ذهن سنعی، نشر مقاله ها به زبان های گوناگون، همچنین استفاده ذهن سنعی، همچنین یکی از برای آشکار نمودن پلاگیات، یا اینکه همچنین حمایه رساله های علمی در خارج مورد بررسی قرار گرفت.
0: در همین مسئله تأثیر ذهن سنعی در کارهای علمی صحبت کنیم، چون که اولو همین دزدی مثلا ذهن سنعی همین خیلی وسیله شده است که 50-60 درصد کارهای علمی را درست میکند، میبیارد به عالم جوان میدهد و عالم جوان از همون میگیرد دیگر استفاده میکند. در همین مورد بیا چی گفتن؟ در همین مورد
2: وابسته به ذهن سنعی البته اندیشه ها گوناگون بودند و اونجا راهبریت قید نمودند که ذهن سنعی خواه و نخواه همون مقاله های علمی که می نویسد، خواه و نخواه یکون نمون فکت های دارد که مثلا به همون ساحه دخل ندارد. چون این مثلا یا اینکه ذهن سنعی مقاله های می نویسد که علاقه همون نوزوکی های همون مقاله آشکار می شود و بعضا مورد می شود که مثلا یک نفر شاید از دیگر زبان ترجمه کرده به همون برای مواد خود استفاده کند. در این مورد هم صحبت شد و قید گردید که ذهن سنعی برای اون که همین پلاگیات یا اینکه آشکار شود که مثلا آیا همون متن را یا اینکه مقاله علمی را ذهن سنعی نویسته است یا اینکه خود همون انسان نویسته است، وابسته به این قید گردید که البته کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با دیگر شرکت هایی که با ذهن سنعی فعالیت یا اینکه فعالیت خود را ادامه داده ایستادند، با اونها علاقه همکاری را آغاز کردند و در روزهای نزدیک برای اون که مثلا برای آشکار نمودن چون این حالت ها البته ذهن سنعی رو نیز استفاده می برند، بغیر از این اکسپرت هایی که هستند مخصوص مثلا کمیسیه تشکیل می شود و با واسطه به همون مقاله های علمی سنجش می گذارند. بعدا اگر که مقاله ها انتی پلاگیت یا که حقوق مالفی یک نفر دیگر باشد آشکار کرده می شود.
0: خب سلامت باشم. و بسید اینجا یک اشاره دیگر کردید، در خارج کشور حمایت کردن علمانی تاجی

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом, бо бахши хабарии навид бо шумо ҳастам, Эраҷ Давлатзода. دیروز معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق‌زاده با سفیر نقطه‌ای فوق‌العاده و مختار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان خالد ابن عبدالله اش شمرانی ملاقات نمود. ضمن واخوری جانب‌ها از روند رشد مناسبات‌های دوستانه تاجیکستان و عربستان سعودی اظهار قناعتمندی نموده، ضرورت اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌گی را برای توسعه منبع‌های آنها تاکید کردند. در ملاقات گفته شد که تاجیکستان و عربستان سعودی با تحکیم و گسترش همکاری در بخش اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری توجه خاص ظاهر نموده برای رشد منبعه آنها تلاشی مشترک دارند. تاکید کردید که همکاری اقتصادی یکی از سمت های فعالیت ناکی مناسبت های دو دولت به حساب رفته، فعالیت کمیسیای مشترک بین حکومت جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی، اینچنین برگزاری میزهای مدور صاحبکاران و سرمایه گذاری دو دولت در این روند اهمیت مهم دارد. در 6 ماهی سال 2026 در مؤسسه های تندرستی مملکت 1437 عملیات جراحی در دل و رگ‌ها گذرانیده شد که نسبت به سال 2025 155 عدد زیاد می باشد. شماره عملیات آنگیوگرافی گذرانیده شده 1743 و عملیات آنگیوپلاستیکی و استنزور ها 865 عدد را تشکیل می دهد که آن نسبت به سال 2025 376 عدد کم می باشد. اینچنین در این دوره با 553 نفر عملیات های جراحی ایوازی بغوم گذرانده شده که نسبت به سال گذشته 8 عدد کمتر می باشد. در دایره استراتژی رشد صحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در 65 شهر و ناحیه های جمهوری نصب پایگاه های بزوی استاندارد 5 عملی میگردد. سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله ضمن نشست خبری ذکر نمود که عین زمان در جمهوری تاجیکستان 131 ایستگاه بزوی نسل 5 نصب و مورد استفاده قرار داده شده است. در شهر دوشنبه 97 عدد، روغن 1 عدد، خارق 1 عدد، بختر 5 عدد، کلوب 3 عدد و خوجان 24 عدد می باشد. پایان بخش خبری نوید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می گردد.

خوشبخت کسی که نام بر نام آرد، در ایدی وطن جان دلین آم آرد. ماننده کلوار قاصد هر صبح، حالی شود و به خلق پیغام آرد.

شنوندگان عزیز، چخلی که در برنامه گذشته گفته بودیم، با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین بخشیده به 85 سالگی شاعر خلق تاجیکستان استاد لایق شیرعلی در زادگاهش محفل پرشکوه آموزنده برگزار شد. در ارزنده و خاطرمان گذشتن این محفل خدمت رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده نهایت کلان است. یاد کردن از لایق شیرعلی، یاد کردن از فرهنگ عالی مضمون ملت، از نام و ننگ، افتخار ملی و تاجیکستان صاحب استقلال و مقدس است. زیرا لایق شیرعلی به معنای پره سخن عاشق حقیقی آب و خاک تاجیکستان این سرزمین بهشتی بود. توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم، نمی میری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. شنوندگان عزیز، استاد لایق شیرعلی روح ادبیات نوین تاجیک و شکل‌های سنتی شعر ما از قبیل غزل، روبایی و دوبیتی را تازه کرد. سلسله روبایی‌های جام خیام و دوبیتی‌های ریزباران ما را با ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری و سخن ناب آن شاعران موشیکاف نزدیک‌تر کرد. هم در جام خیام و هم در ریزباران بهترین غایه و افکار انسانساز درد شده است.

از بحر نیاز و درد زادند مرا، در روی غبار و گرد زادند مرا. بدبختم از آن که نیستم فرزانه، خوشبختم از آن که مرد زادند مرا. پر خوانده و پر شنیدمت ای دنیا، اما به کجا رسیدمت ای دنیا. در من بودی و در تو بودم صد حیف، هم دیدم و هم ندیدمت ای دنیا. آوه چی شبی شبی بهارانیم شب، بالای سرم ستاره بارانیم شب. بر چهره گل تا نرسد آزار، نرمک ریزد گلنم بارانیم شب. بیرودکی شعر ما برون از در شد، دوران حدیث فارسی دیگر شد. عینی چو گذشت جمله عینی کردند، حیحات ببین که نعلگر زرگر شد. در چرخ کهن بخت نو ایجاد کنید، این خاک کهن را به نوی شاد کنید. نام بخریته نیست از دیهه من، یاران زی سرود من ورا یاد کنید. فرخنده کسی که یار با یار شود، از خواب سحر به بوسه بیدار شود. آویزد اگر به زلف یار آویزد، گر حلقه زلف حلقه دار شود. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گمشدگان عشق در دشت فراق، پیغام و درود یادگار آوردم. من قدرت درد را نمی دانستم، پایان نبرد را نمی دانستم. از سوزش عشق تا دلم آب نشد، گریستن مرد را نمی دانستم. تا نام فضای نفس خود را کم کن، آدمگری کن ولیک با آدم کن. می گفت دروگری به من وقت درو، چون خوشه گندم به زمین سرخم کن. تا چند تو با گذشتگان می نازی، با رودکی و به حافظ شیرازی. وقت است سری منبری آزاد سخن، خیام دیگر حافظ دیگر سازی. گر درد برد درد زمانت ببرد، گر آب برد آب کلانت ببرد. در حوزه خشکیده چی زورق رانی، بگذار که توفان جهانت ببرد. تا ملک سخن وقت رسیدن دیر است، کچکول گداز طبع من ناسیر است. آن روز که بیت ننگارد دستم، چون شاخ شکسته درخت پیر است. امروز زبان ما زبون افتاده است، گلدسته به دست مرد دون افتاده است. صد قرن اگر مناره تا گردون بود، جولیده به خاک سرنگون افتاده است. خود قطره به بحر بیکران دل بستم، خود ذره به خورشید جهان دل بستم. عقلم به فلک رسید و کوتا هم خود، خود خاکیم و به آسمان دل بستم. آینه شکست و نیش در پایم شد، جانانه برفت و درد افزایم شد. اما قلمی که راز دل انشا کرد، گردید کم و نشان دنیایم شد. بر خیمه خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، صد توبه شکسته باده سر کردم باز. این سال چه خشک سال فرهنگ آمد، آژنگ بر روی اهل ارژنگ آمد. ما و قلم و دفتر ما خون دلیم، از اهل قلم بودنمان ننگ آمد. دادیم هزار ساله ها قربانی، جانهاز برای وطن ارمانی. دریا دریا بریخت خون تاجیک، ای چرخ مگر ز خون ما گردانی. ای خاک شناس خاک ما را بشناس، یا سینه چاک چاک ما را بشناس. هرگاه بگیری مشت خاک از خاک، یک آه کشو هلاک ما را بشناس. روزی که به دل محبت آغاز کنی، بی بال و پری به عرش پرواز کنی. در راه نشیب عمر شو سر افراز، پول نیست جوانی که پسنداز کنی.
یادی تو کنم خزانی من سبز شود، با مادری آشیانی من سبز شود، چون نخل قدی تو از خیالم گذرد، صد نخل امید جانی من سبز شود.

شما سخنانی دکتر علم های فیلولوژی عبدنبی ستارزاده را شنیدید. شنوندگان عزیز، غزل و شعر آزاد هم در ایجادیات استاد لایق شیرعلی جایگاه خاص دارند. آنکس هم در غزل و هم در شعر سفید کار آغاز کرده پیرو سلیمانی، ابوالقاسم لاهوتی و مؤمن قناعت را دوام دادند. موضوع شعرهای آزاد شاعر گوناگون است. مثلا به شعر سفید تلای سفید شاعر توجه کنید. در این شعر زحمت های میان شکن پختکاران قهرمان، چینکچیان ماهیر، خواهران و مادران عزیز ما بسیار طبیعی و زیبا تصویر شده است. قامتت سبز، شاخ و برگت سبز، غنچهت سبز، اما برای تو، برای سرسبزی تو جان سیاه میکنند دهقانان. خندهت سفید، شکفتنت سفید، گلت سفید، دلت سفید، رویت سفید، اما بهر این سفیدی ها چه روزهای سیاه را پشت سر می کنند دهقانان آهنین جان. زیرا هر پنبه تو چون نخایش را باز کند بلا شک نسخه صغیر از آفتاب است و دهقان تاجیک از ازل آفتاب پرست است. در پای هر نهال تو با قطره‌های عرق جبین شفاف چون قطره باران جوانیشان را برای جوانهات می‌ریزند روز و شبان پدران و مادران خواهران و دادران تا فزونتر جوانه ببندی و روز با غنچه لبان جوانهات سویشان بخندی. آنقدر 12 ماه غم تو را می‌خورند که غم خود را از یاد می‌برند. آنقدر سال و ماه در پای تو خواه و ناخواه سجود می آرند که هیچ نماز خان در تمام طول عمرش رکعت نمازش را با آن مقدار نخوانده. ضمناً خلق من در تمام درازای تاریخ پیش هیچ برد و بلای تاریخ پیش هیچ کس هیچ چیز پیش هیچ بود هیچ محراب هیچ میر هیچ شاه هیچ عالی جناب سرخم نکرده. آنسان که در پای تو زیرا سفیدی نظر ربای تو چون آرزوی روزهای سفید یک رنگ آرزوهاش است. وقتی می شکوفی زمین پنبزار ماناست آسمان ستاره بار پاک و بیغبار تا گلی سفیدت را بچیند دختری سفید اندام در گرمای آفتاب می سوزد سیاه می شود رخسار نازکش پوست می پرتاید. تا تو بخندی راهبران روزها آرام ندارند شبها خواب ندارند جز مسئله تو به دیگر مسائل تاب ندارند. در جوی آسمان چون شود نمایان یک پاره ابر جندپوش بارانی تیره می شود هم دل هم روی هم طبعشان. تا غرم های سفید تو با ابهت شکوه قد کشند مثل کوه بسا غرم کاغذ را سیاه میکنند با سندها و رقمها از ضرب و تقسیمها از فرض و یقینها قرار و تصمیمها تنبیه و تنقیدها تعریض و تعدیبها. روزی قد می افرازند غرمهای تو مثل کوه سوی سما سفید و پرجلا چشم ربا مرد غرمگر در دست انگشته گویا کوه برمی فرازد گویا زمین را با آسمان اتصال می دهد گویا می سازد نردبان سفید از زمین تا بام فلک.

0: шунавандагони азиз, акнун суханони шоир Аҳмадҷон Раҳматзодро шунавед.
1: Як воқеаи таърихӣ хотирам омад. Соли 1978 дар театри ҳамон вақта ба номи Пушкини шаҳри Хуҷанд маҳфили шоирон устод Раҳим Ҷалил, Фазлиддин Муҳаммадиев, устод Лоиқ ва адабиётшиноси маъруф Атхон Сайфуллоев баргузор шуд ва гардонандаи суҳбат устод Раҳим Ҷалил буданд. Ба вақте ки меҳмонҳоро муаррифӣ мекарданд, дар ҳақиқат тобор бисёр гарм истиқбол мекард ва вақте ки номи устод Лоиқро, ки аз сину солашон буд, аввал устод Фазлиддин Муҳаммадиев, сипас устод Атхон Сайфуллоев ва устод Лоиқро ном гирифтанд, тобор аз ҷош хиста қарзад ва вақти суханронӣ ҳам навбат ақибтар омад ва устод Фазлиддин Муҳаммадиев шӯхӣ карданд, ки гуфтанд, ки ҳамин хӯроки ширинашю бо лаззаташа охир мебиёрам, барои ҳамин мо лоиқшо ва охир ба сухан тир гуфтем устод Раҳим Ҷалил ба аз маълим илтимос кардем, гуфтанд барои ҳамин лоиқшо охир ба сухан мебиёрам. Барои он мо лоиқшое бо охир ба мондем, ки аз толор мардум баромада наравад, гуфтанд устод Лоиқ. شعری بسیار مشهورشان هست در پیام جوانیشان گفته که شعر بسیار مشهور و شعب و برنامه شاعریشان هم هست. من از بر میکنم روز سرودی آبشاران را، زبان میبخشم آخر من سکوتی کوهساران را. من آخر ترنه ها را با بهاری نام مبارک باد میگویم، پیام آب میارم جواری درست را. و همین گونه شعری بسیار عجیب خواندم و در حقیقت هم شعرهای استاد لایق ترانه آبشاران را دارد و سکوت کوهساران بزرگی تاجیکستان که پیرمرد اندیشمند دنیاست و غرور این کوهساران را دارد، شوخی های رودهای کوهی را دارد، رنگ های بسیار عجیبی گل های تاجیکستان را دارد. شما وقتی که شعر استاد لایق با تعمق فرو می روید، شما بازی رنگ را تماشا می کنید، حسن زن را در همون شکوفه های مثلا گل های بسیار نفیسی تاجیکستان می بینید، نزاکت زن را در شباده تاجیکستان احساس میکنید، وجود شما را این طبیعتی که خدا داد است فرا میگیرد. استاد لایق برابر اینقدر درد ملت ما را گفتند، باز غرور این ملت را البرز مانند از تکانهای جهان نلرزیدن این ملت را، جاودانی این ملت را سرودند. اینجا استاد علی اکبر که به استاد لایق بسیار خدمت های ارزنده هم کردند و خودشان را شاگرد استاد میگیرند، تاکه از بلندی های شعر بلند افتاده میمیریم. ما گفتنید شعر استاد لایق رو از خواندم. امروز من به شما یک شعر هدیه آوردم از سلسله شعرهای به استاد بخشیده هم جام شهپسر خیام و شعر هفتمش را من به شما هدیه میکنم. استاد گفتند که در عین جوانیشان من نمیمیرم، من نخواهم مرد، گفتند من نمیمیرم نخواهم مرد، گفتند روحی قدسیان مرا سنجیده بگریستند، ناتوان ارواح هم خندیده بگریستند، حال زاری مستمندم دیده بهرمان آن روزهای نوجوانی، قدرتی اسفندیار و دست رستم هیچ بود، آسمان بر حال من خندید اما برق گردون تندر وهمای عالم هیچ بود. آن زمان پندی ابر استاد پشتیبان وجدان بود، آن زمان نیروی فردوسی مرا میری خراسان بود، آن زمان شیخ الرئیس از دست من بگرفته درمان کرد، آن زمان دیوان مولانا مرا قرآن و ایمان بود. من نمی ترسیدم از مردن، من نمی ترسیدم از مردن، بس که در ایام طفلیم 20 میلیون بی کفن مردند، 20 میلیون بی وطن مردند،
2: 20 میلیون دور از مادر پدر به طفل و زن مردن. پس نترسیدن زی مردن مانده بود میراث از طفلی. مرده مرده غصه خوردن مانده بود میراث از طفلی. در سری تنهای بی جان گریه کردم، با غم سرهای ویران گریه کردم، مانده بود میراث از طفلی. زین سبب ای پیر ایمانم خراسانم، مرده مرده زندگی کردن برای ملت من، عادتی صد عصره مانده با چنین برداشت تاجیک ملتی صد عصره مانده. من نمی میرم نخواهم مرد، گفتنهای من اعتراض قسمت از گردون گردان نه، اعتصاب قسمت از فرمود یزدان نه، انقلاب جان من بر نقد فرمان نه، بر تلاش راستی و حق کشیدن های ملت بود، از فروگی تا به والاگی رسیدن های ملت بود، نه رسولی چاکری بر حال دولت بود. دعوت بر خودشناسی های وحدت بود، یعنی دعوت تا خدای و تا به دولت بود، یعنی در راه عدالت بود، راه حق دادی حقیقت. من نمی میرم نخواهم مرد، گفتنهای من دعوت اقبال و استقبال بود، دعوت پیروز استقلال بود. بعد صد عصر دیگر هم ای خدا جان باز ازنم ده که گویم با سر بالا و مغرور، من نمی میرم من نخواهم مور، زیرا ملت من جاودان است، تاجیکستانم جوان است. پس بباید زندگی کردن نمردن، جاودانی را به نسل بافر فردا سپردن.
0: شما سخنان شاعر احمد جان رحمت زاد را شنیدید.

عجب که یک دلی خوش در جهان شود پیدا، زی شعر زار کجا گلستان شود پیدا. مده چو تیری هوایی به باد عمری عزیز، کشیده دار کمان تا نشان شود پیدا. کجی و راستی خلق را محک سفر است، که حالی تیر جدا از کمان شود پیدا. زی چهره سازی گل مطلب بهار این است، که عندلیب در این گلستان شود پیدا. چی خامه ها که در این شای شوق شد کوتاه، نشد که شیری از این نیستان شود پیدا. حضوری پرده بیتابی است پنبه گوش، که قدری بلبلی ما در خزان شود پیدا. زی هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن، که وقتی چیدنی گل باغبان شود پیدا. چونین که همتی ما را بلند ساختند، عجب که مطلبی ما در جهان شود پیدا. اگر تو آینه سینه را کنی پرداز، هزار توتی شیرین زبان شود پیدا. توان برید چو مقراس صاحب از عالم، در این زمانه اگر همزبان شود پیدا.

از بهار افزود شوری عشق چون بلبل مرا خامه مشقی چنون گردید چوبی گل مرا صحبتی تفلان بود دیوانه را باغ و بهار دامنی پر سنگ باشد دامنی پر گل مرا با پریشان خاطری از وسعت مشرب خوشم چشمها پنهان بود در موجه سنبل مرا خواب من هرچند از رتل گران سنگین تر است شیشه می می کند بیدار از قلقل مرا گل چو شبنم رو نمی پوشد ز چشم پاک من می برد با خود بسیری گلستان بلبل مرا معنی رنگین شراب لاله رنگ من بس است معنی رنگین شراب لاله رنگ من بس است نیست صایب دیده حسرت به جام مل مرا

روشن است از دلی بیکینه ما سینه ما، گوهری ماست چراغی دلی گنجینه ما، گرچه در نافه ما جز جگری سوخته نیست، جگری نافه بود داغ زی پشمینه ما. گر شود موجه دریای حوادی سیقل، نیست ممکن که شود سیقل آینه ما. دلی ما رو بشکن گوهر اگر می خواهی، که شکست است کلیدی دری گنجینه ما. جای شکر است که امسال شد از گردش چرخ، چون مای کوهنه گوارا غم دیرینه ما. هر کماندار که از دست قضا قبضه گرفت، می کند دست روان بر ورقی سینه ما. صبح شنبه به نظر جلوه کند مستان را، از فروغی مای گلگون شبی آینه ما. چشم زخمی زیگرانان جهان گر نرسد، خطر از سنگ ندارد دلی آینه ما. کاری فنوس کند در دلی شبها سایی، خانه مازی صفایی دلی

هزاران همچو بلبل هر بهاره می شود پیدا نواسنج چمن در روزگاری می شود پیدا گرفتم سهل سوزی عشق را اول ندانستم که صد دریای آتش از شراری می شود پیدا تو از سوزی جگر پیمانه چون لاله پیدا کن که از هر پار سنگی چشمساری می شود پیدا زفیزی خاک ساری دانه نخل پایداری شد توگر از پا درائی شه سواری می شود پیدا اگر خود را نبیند در میان مستغرق دریا به هر موجی که آویزد کناری می شود پیدا مجور حسن عمل از کاردان ماتی دستان که پیش ما دل امیدواری می شود پیدا زی دست رشک هر داغی که پینهان بر جگر دارم به صحرا گر بریزم لاله‌زاری می شود پیدا وفا خاری رحم شد ورنه بحر آشیان ما بر گلشن که باشد مشت خاری می شود پیدا سبوگراو جای خود وا می کند در سنگ اگر باشد چاه بفتا در ره جوی باری می شود پیدا اگرچی شیرم اما بی تعمل می دهم میدان زیر جانب که تیفلی نی سواری می شود پیدا اگر آلوده درمان نسازی خیش را صایب اگر آلوده درمان نسازی خیش را صایب

عشق خونگرم از محبت کرد ایجاد مرا، آهوان از چشم نگذارند صیاد مرا. گرچه من چون غنچه دارم مهر خاموشی بلب، نکدی گل می کند تفسیر فریاد مرا. کارها را کار فرما آب و رنگی می دهد، ورنه جوی شیر زناری است فرهاد مرا. سید لاغر دام با خود دارد از پهلوی خیش، حاجت دام و کمند نیست صیاد مرا. قطره هم در سواد دیدهش می بود کاش، آنقدر آبی که در تیغ است جلاد مرا. صبر من در بیقراری ها قیامت می کند، ورنه می گیرد از او خط عاقبت داد مرا. از ادب صایب خموشم، ورنه در هر فادی رتبه شاگردی من نیست استاد

حسنی عالم سوزی او را ساغری در کار نیست، چهره خورشید را روشنگری در کار نیست، قهربای حاصلی ما را به غارت می برد، خیرمنی بی مغز ما را سرسری در کار نیست، هرچی باید آدمی با خیشتن آورده است، خواب چون افتاد سنگین بستری در کار نیست، آتش از خود می دهد بیرون سپندی شوخ را، این سبک سیری فنا را مجمری در کار نیست، قطره آبی به هم پیچد بساطی خواب را، در شکستی اهل غفلت لشکری در کار نیست، هیچ نقشی نیست که از آینه رو پنهان کند، دل چو روشن شد کتاب و دفتری در کار نیست، سیل بی رهبر به دریا می رساند خیش را، شوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست، میر بایندد شبنم شوخی گلها به هم، سیر این گلزار را بالا پری در کار نیست، بارها کاویدم خاکستری افلاک را، غیر داغی ای

سر قدی توزی آغوش من را گرفت. هیچ کس زهره نزاره چشمی تو نداشت. نمک اشکی من این تلخی بادام گرفت. خوم می جلوه فانوس تجلی دارد. پرتوی روی تو تا در می گلفام گرفت. می چکد خون زی جبینی عرق شرم امروز تا که از لعل لبت بوسه پیغام گرفت. هر کجا حسن گل و سوز تو منزل دارد می توان بوسه بر رغبت زی لب بام گرفت. نیست یک شام در این بست و سرگرمی من سوخت هر کس که منی سوخته را نام گرفت. کرد یعقوب صفت جامعه نظار سفید چشم نرگیس به تماشای تو احرام گرفت. تا قیامت نتوانیست گرفتن خود را هر کی سایه ز کفی ساقی ما جام گرفت.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: سلام، با بخش خبری نوید با شما هستم، ایرج دولت‌زاده. دیروز معاونی یکمی سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق‌زاده با سفیر نوتین فوق‌العاده و مختار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان خالد ابن عبدالله اش شمرانی ملاقات نمود. ضمن واخوری جانب‌ها از روند رشد مناسبات‌های دوستانه تاجیکستان و عربستان سعودی اظهار قناعتمندی نموده، ضرورت اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌گی را برای توسعه منبعده آنها تاکید کردند. در ملاقات گفته شد که تاجیکستان و عربستان سعودی با تحکیم و گسترش همکاری در بخش اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری توجه خاصه ظاهر نموده، برای رشد منبعده آنها تلاش مشترک دارند. تاکید کردید که همکاری اقتصادی یکی از سمت های فعالیتناک مناسبت های دو دولت به حساب رفته، فعالیت کمیسیای مشترک بین حکومت جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی، اینچنین برگزار میزهای مدور صاحبکاران و سرمایه گذاری دو دولت در این روند اهمیت مهم دارد. در 6 ماهی سال 2026 در مؤسسه های تندرستی مملکت 1437 عملیات جراحی در دل و رگ‌ها گذرانیده شد که نسبت به سال 2025 155 عدد زیاد می باشد. شماره عملیات های آنگیوگرافی گذرانیده شده 1743 و عملیات های آنگیوپلاستیکی و استنزورها 865 عدد را تشکیل می دهد که آن نسبت به سال 2025 376 عدد کم می باشد. اینچنین در این دوره با 553 نفر عملیات های جراحی ایوازی بغوم گذرانده شده که نسبت به سال گذشته 8 عدد کمتر می باشد. در دایره استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در 65 شهر و ناحیه های جمهوری نصب پایگاه های بزوی استاندارد 5G عملی میگردد. سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله ضمن نشست خبری ذکر نمود که عین زمان در جمهوری تاجیکستان 131 ایستگاه بزوی نسل 5G نصب و مورد استفاده قرار داده شده است. در شهر دوشنبه 97 عدد، راغون 1 عدد، خورو یک عدد، بختر 5 عدد، کلوب 3 عدد و خوجان 24 عدد می باشد. پایان بخش خبری نوید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: رادیوی فرهنگ رو در شهر دوشنبه و ناحیه های آن روی موج 106.5 FM شنوید.

آفرین، من پیشنهادی به مقصد موافقی نظیر را جانبداری و او را به مکافاتی الهی دست در فراز می نمایم. این پیشنهاد تصدیق کننده طرح کشیده بنده است، گفت ناظم و تأکید کنان اضافه کرد. هنگامی که دخترچه یگانه سنگین را در حالت تنهایی در کوچه و یا در ماشین بینید، اطراف را خوب از نظر گذرانیده، بعدی باور حاصل کردن به بی‌خطری به عمل یاد گذارید. نظیر باید دورتر استاده نظارت کند. سلیم دخترچه را برداشته به ماشین گذراند و عثمان برای به چشم نافتادن ماشین را با سرعت بلند راند. کودک را برده در جای چشم نارس 3-4 ساعت نگاه دارد و کاری کند که طرح رویتان به یادش نماند. بعد او را جواب دهید بگذار خودش به کدام طرفی که بیرود و خودتان از آنجا تیزکر غایب زنید. مقصد ما ترسانیدن سنگین است، نه عذاب و شکنجه دادن دخترچه. این را فهمیده مانید؟ فهمیدیم، فهمیدیم، برابر آواز براوردن هم مسلکان. ناظم به دست نظیر یک قبضه پول داد. میگویند که آدم دارا شد تیمتش پس میشود، ولی من از آن بهیمتان نیستم. من این پیش پرداخت از نوک خمیر فطیر بین خود تقسیم کنید. بعدی با موفقیت انجام یافتن عملیات دوامش را نیز می گیرد. نوشتجاتی همه خانه های برببر که اکثر یک آشیانن خاناست و از آن طرف راه رقم های بناهای جانبی مقابل را خوب دیدن ممکن است. گلشن زن قامت بلندی قاقینه و چهره اش کاهیده همراه فرزندش از در خانه 38 محله دوستی برآمدند و به سمت روان شدند. هنگامی از در برآمدنشان یک قسمت روز گذشته و آفتاب به میانجای آسمان نزدیک می شد. هوای گرم و دمگیر و در بحر آب و عرق غرق شدن به پیاده روان امکان نمی داد که تیز تیز قدم برداشته زودتر به کوی مراد برسند. مادر عرق کردن کودک را که گاه ها دویده پیش می گذشت و گاه به خیال و عمل اندرمان شده قفا می ماند، دیده آواز برآورد. دیر به راه برآمدیم، عین تیزی آفتاب، بر وقت تر می رفتیم بهتر می بود. آفتاب نمی خوردیم تا جایی در کاری، حالی انچه راه چندین کوچه را گذشتن لازم می آید. راستی پایم پیش نرفته، دلم بغض کرده ایستاده است. به پیندارم کدامین قوه نامعلوم تهدیدم نموده می خواهد که پیشی را هم را ببندد. بیا بچه جان از راه برگشته رفتن را به روز دیگر گذاریم. نه می رویم، من از راه بر نمی گردم. باران نباشد که تر شویم، شاید شما گرم شده اید. من گرمی را حس نکرده ایستادم. مرا فریب داده نمی توانی پسرم، سر و روی عرقشارت گواهی حال است. این پیشنهاد را تنها به خاطر از گرمی آفتاب امین ماندنت کردم. اگر گرمی تأثیر نکرده باشد باز خوبتر، به تشویش رفتن میگیریم. برای من از گرمی و سردی حیات که بسیار دیده عادت کردم، گرمی خانمان سوزی بیکاری تأثیر ناکتر است بچم. به فکرم خودت حس میکنی که امروز هم آنقدر آسوده نیستم، جای کار میکابم. دادایت هم جای کار ندارد. وقتی بلم بود اگر اقلا یک تای ما صاحب جای کار میگشتیم و محتاج کسی نمیشودیم بچم. حالی آدمی بیکار روز تا روز بدتر شده، او را تلبنده و خار و زار میکند و عاقبت این را به کوی بیشرفی میبرد بچم. کلان شوم شما را کار کردن نمیمونم آچه جان. خودم کار کرده با دادام ماشین و با شما لباس شویک میخرم که عذاب نکشید. مادر برای تصدیق کردن گفتار شیرین خم شده از پیشانی فرزندش که در دل کوچک خود مقصدی بزرگ داشت پرسید:
Умеди мо ҳам туӣ, вале то калон шуданат гушна гашта нашавад, бачам. Кор ёфтан дар кор, ҷунбидан дар кор. Маънои зиндагӣ ҳам ҷунбишу ҳаракат аст, кор аст. Аз одами бекор худо безор гуфтанд. Ноумедӣ пешаи шайтон аст. Кулли банда аз худои худ чашми умед дорад. Мо ҳам иншоаллоҳ рӯзе соҳиби кор мешавем. Як зани соҳибкор ваъдаи нимкора дода буд. Назди ҳамон бону рафта истодаем, бачам. Онҳо суҳбаткунон ними роҳро паймуда, чӣ гуна зуд ба назди мактаб расиданаш онро нафаҳмидан. Ҳангоми аз бари таълимгоҳ гузаштан, хонандагони саҳни мактаб Манучеҳрро шинохта ба сӯяш даст афшондан ва чанд тани дигар, ки шояд дастҳоро ба охир расонида буданд, аз дари мактаб берун шуда ба сӯи онҳо омаданд. Се зани дигари сумка ба даст ҳам, ки омӯзгор буданд, аз барашон салом дода гузаштанд. Очаҷон, он зани атласпӯш маро шинохт. Борҳо маро ҳамроҳи кӯдаки фарбеи зардакаш дар боғча дида буд. Чаро туро шинохту маро не? Додоям маро ба боғча мебурд. Шумо гоҳо маро аз онҷо меовардед. Мумкин барои ҳамин додоямро шиносад. Модар аз ҳар сухани ширин забонаш завқ бурда, метавонист ҳазлкунон бигӯяд, ки додоят ҳам мусичаи бегуноҳ нест. Ҳатто ҳангоми аз дур дидани ягон зани зебо, ҳар чашмаш сад чашм мешавад. Замоне, дар роҳи мактабу лаби чашма, аз пасу бари ман соя гашта, дари хонаи раҳматии падарамро охурча карда буд. Бобояд илоҷ наёфта, ӯро ба фарзандӣ қабул кард, аммо сину соли фарзандашро ба инобат нагирифта, дигар таги гапро накофт. Муаллимаҳо, ки роҳбаладашон ба гуфти фарзандаш модари кадом бачаи фарбеҳи зардакак будааст, аз зиннароҳи бари пул поён фаромада аз назар нопадид шуданд.

0: مرا شناختید؟ پرسید گلشان از سرور دو زندگان، زن میانه قد سرگوشته که روی گیرد و لبان تنوک داشت. شیطان مجازان را میماند و از تیز تیز گب زدن کسی زبانش را دریاب نمی کرد. بله شناختم، برای جای کار آمده بودید. خاطیراتان مستحکم بوده است. تشکر که با یک دیدن مرا فراموش نکرده اید. نامتان هم که با گل سر می شد به یادم مانده است. گلشن. نام من چی بود؟
1: موجوده.
0: نه قریب یافتید. نام من مولوده. موجوده نام خواهرم. در این کارگاه به فراموش خاطران جای نیست. واقعا با صاحب کارگاه صحبت کردم، گفتند که تهدان ها و خودی ها را به کار می گیریم.
1: نگفتی که حالش بد است؟ همسرش هم جای کار ندارد.
0: گفتم آن کس که از عالمی رحم و شفقت دورن اعتبار ندادن. شخصا من حال شما را خوب می فهمم، ولی خوجاین فهمیدن نمی خواهن. این گونه گپ ها به اکثری صاحب ملکان زمان تأثیر نمی کند. دوری همدردی و جوان مردی گذشته است. حالا در صحنه حیات اهل جهان نقش اساسی را پول و بعد آدمداری می بازد. فهمیدی دکانه جان؟
1: نادار و به صاحبان کجا بیروند؟ مگر با این راه جمعیت ساختن و ملک آباد کردن ممکن است؟
0: ای ساده، این زر پرستانی گونه ها سرخ که پروای رنگ زردی دیگران دارن. مشاهده کردم که برای بعضی اشان بسیار مقدسات هم بقدر است. من خیشی همین صاحب ملک باشم هم روی راست میگویم که خوجاین برای پنهان داشتنی سیرهای اداروی بیگانه را به کار نمیگیرد. من نیز نمیخواهم که دامان شما را با چهار مغز پوچ پر کنم. روید، پیدا شد میگوییم.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

832-1929. жанр қиссаи иҷтимоӣ, саргузашти тарбиявӣ. Дар бораи муаллиф, Джеймс Гринвуд, яке аз маъруфтарин рӯзноманигорон ва нависандагони иҷтимоии Англия дар асри 19 ба шумор меравад. Ӯ соли 1832 дар шаҳри Лондон ба дунё омадааст. Аз овони ҷавонӣ ба фаъолияти рӯзноманигорӣ машғул шуда, таваҷҷӯҳи асосии худро ба зиндагии қишрҳои камбизоатӣ ҷомеа равона кард. Он замон Англия давраи инқилоби саноатиро аз сар мегузаронд. Дар шаҳрҳои бузург ҳазорон кӯдак аз сабаби камбизоатӣ, бекорӣ ва набудани парасторӣ дар кӯчаҳо зиндагӣ мекарданд. Гринвуд танҳо аз дур мушоҳида намекард. Ӯ барои он ки ҳақиқати зиндагии онҳоро аз наздик эҳсос кунад, шабҳо бо либоси кӯҳна дар паноҳгоҳҳои бесарпаноҳон, кӯчаҳо ва ҷойҳои вайрона шабро рӯз мекард. Ҳамаи он чизеро ки бо чашми худ медид дар мақолаҳо ва китобҳояш менавишт. Ин усули кории ӯ барои ҳамон замон хеле ҷасурона буд. Мақолаҳои Гринвуд ҷомеаро ба андеша водоштанд ва бисёр одамон баъд аз мутолиаи онҳо ба беҳтар кардани шароити зиндагии кӯдакон ва камбизоатон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Джеймс Гринвуд нависанда, балки ҳомии ҳуқуқи кӯдакон низ ба ҳисоб мерафт. Ӯ бовар дошт, ки ҳар кӯдак новобаста аз вазъи иҷтимоӣ бояд соҳиби хона, таҳсил ва зиндагӣ арзанда бошад. Асарҳои ӯ бо забони сода, воқеӣ ва пуртаъсир навишта шуданд. Қаҳрамонони китобҳои ӯ одамони оддӣ мебошанд, ки бо вуҷуди мушкилоти зиёд инсонияти худро нигоҳ медоранд. Дар байни асарҳои маъруфи ӯ саргузашти Джим, таърихи ҳақиқӣ یک پسر بچه آواره و چندین آچرک های اجتماعی جایگاهی مخصوص دارند. جیمز گرینوود سال 1929 در سن 97 سالگی از عالم درگذشت. آثاری او امروز هم همچون نمونه بهترین ادبیات اجتماعی و تربیوی خوانده می شود. در برای کتاب سرگذشت جیم یکی از بهترین اثرهای جیمز گرینوود میباشد. قهرمان اساسی پسر بچه با نام جیم است. پس از وفات مادرش زندگی او پر از رنج و عذاب میگردد. پدرش دوباره ازدواج میکند ولی مادراندر با جیم مناسبت خیلی بی‌رحمانه دارد. او پیوسته تحقیر میشود، گرسنگی میکشد و از محبت عائلوی محروم میماند. نهایت جیم دیگر طاقت کردن نمیتواند و از خانه فرار میکند. مضمون اثر بعد از فرار جیم به کوچه های لندن میافتد. در آنجا زندگی خیلی وزنین آغاز می شود. او شبها را در تهخانه ها، زیر پول ها و خانه های ویرانه روز می کند. بسیار وقت گرسنه می ماند و برای پیدا کردن یک پاره نان مهنت می کند. در آن او با کودکان زیاد وامی خورد که هر کدام آنها سرنوشت پردرد دارند. بعضی ها به دزدی مشغولند، بعضی ها گدایی می کنند و بعضی ها از بی‌عدالتی جامعه رنج می برند. جیم نیز بارها به حالتهای خطرناک دچار می شود. آدمانی بد می خواهند او را برای جنایت کشند ولی او کوشش می کند راست قولانه زندگی کند. او درک می کند که گرچند زندگی بسیار سخت باشد هم انسانیت مهنت و وجدان را از دست دادن ممکن نیست. در جرایان سرگذشت های خود جیم آدمانی مهربان را نیز وا می خورد. ما از همین آدمان به او امید می بخشند و نشان می دهند که در جهان نه تنها بدی بلکه نیکی هم وجود دارد. در انجام اثر زندگی جیم تدریجاً بهتر می شود. او امکانیت پیدا می کند که زندگی نو آغاز نماید و با مهنت حلال راهی خود را در جامعه پیدا کند. غایه اساسی اثر مؤلف میخواهد به خواننده بفهماند که مهربانی از بی‌رحمی پرخواهدتر است. انسان نباید به دشوارترین روزها امیدش را از دست دهد. راست قولی و مهنت حلال انسان را به خوشبختی میرسانند. کودکان به محبت، غمخواری و تربیت نیاز دارند. جامعه باید نسبت به کودکان بی‌سرپناه و کمبیزاعت بی‌طرف نباشد. ارزش کتاب سرگذشت جیم تنها یک قصه سرگذشتی نیست، آن زندگی واقعی هزارها کودک بی سرپناه انگلیای عصر 19 را انعکاس میکند. هنگام مطالعه کتاب خواننده همراه جیم غم میخورد، از مشکلات او رنج میبرد و از هر موفقیت او شاد میشود. اثر انسان را به رحم و شفقت، مهربانی، صبر و تحمل و احترام انسانهای کمبیزاعت تربیت میکند. از همین سبب این کتاب تا امروز اهمیت خود را از دست نداده است و در بسیار کشورها همچون اثری تربیتی خوانده می شود. سرگذشت جیم از جمله آن اثرها

ҳоест ки хонандаро ба андеша мебарад. Ин китоб нишон медиҳад ки ҳатто дар вазнинтарин шароит инсон метавонад бо иродаи қавӣ, меҳнати ҳалол ва умед роҳи худро ба сӯи зиндагии беҳтар пайдо кунад. پیامی اساسی اثر آن است که مهربانی، راستقولی و انسانگرایی همیشه از بی‌رحمی و ناامیدی پیروز می‌شود. از همین جهت سرگذشت جیم یکی از بهترین اثرهای تربیتی و اجتماعی برای خوانندگان نورس و بزرگسال و شمار می‌رود. این اثر قصه یک دختری عادی نیست، این داستان مبارزه، محبت و آزادی است. با همین برنامه رونما به انجام میرسد. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به اندیشه میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان سرگذشت جیم از نویسنده معروف انگلیس جیمز گرین وود صحبت کردیم. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و رهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

گرفتار شدن اولاد به دست رستم. و از آنجا سوی راه بنهاد روی، چنان چون بود مردم راه جوی. همی رفت پویان به جایی رسید، که اندر جهان روشنایی ندید. شب تیره چون روی زنگی سیاه، ستاره نپیدا نتابند ماه. تو خورشید گفتی به بند اندر است، ستاره به خم کمند اندر است. انان رخش را داد و بنهاد روی، نه افراز دید از سیاهی نه جوی. و از آنجا سوی روشنایی رسید، زمین پرنیان دید و یک سر خوید. جهانی ز پیری شده نوجوان، همه سبزه و آبهای روان. همه جامه برتنش چون آب بود، نیازش به آسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش، به خیندرون قرغه بود مخفرش. بگسترد هر دو ابر آفتاب، به خواب و به آرامش آمد شتاب. لگام از سر اسب برداشت خار، رها کرد برخید و برکشت زار. بپوشید چون خشک شد خود و ببر، گیا کرد بستر بسان حزبر. چو در سبزه دید اسب را دشت بان، گشاده زبان شد دمان و دنان. سوی رستم و رخش بنهاد روی، یکی چوب زد گرم بر پای اوی. چو از خواب بیدار شد پیلتن، به دو دشت بان گفت که ای اهرمن، چرا اسب در خید بگذاشتی؟ برای رنج نابرده برداشتی. ز گفتار او تیز شد مرد هوش، بجست و گرفتش یکا یک دو گوش. بفشرد و برکند هر دو زبون، نگفت از بد و نیک با او سخن. سبک دشت بان گوش ها برگرفت، غریوان از او ماند اندر شگفت. بدان مرز اولاد بود پهلوان، یکی نامداری دلیری جوان. بشد دشت بان نزد او با خروش، پر از خون سر و دست و کنده دو گوش. بدو گفت مردی چو دیو سیاه، پلنگینه جوشن از آهن کلاه. کجا او سراپای اهریمن است، وگر اژدها خفته در جوشن است. برفتم که اسبش برانم ز کشت، مرا خود به اسب و به کشته نهشت. مرا دید و برجست و یافه نگفت، دو گوشم بکند و همانجا بخفت. همی گشت اولاد در مرغزار، ابا نامداران ز بحر شکار. چو از دشت بان آن سخنها شنید، به نخچیرگه بر پی شیر دید. انان را بپیچید با سرکشان، بدان سو که بود از تهمتن نشان. کتاب بنگرد کوچه مرد است خود، ابا او ز بهره چه کرده است بد. چو آمد به تنگندرون جنگ جوی، تهمتن سوی رخش بنهاد روی. نشست از بر زین و برند تیغ، کشید و بیامد چو قرند میغ. رسیدند چون یک به دیگر فراز، ابا یک دگر برگشادند.
بدو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این سو گذر بر نر دیوان پرخاش خر. چرا گوش این دشت بان کنده ای؟ همان اصل در کشت افکنده ای. همیدون جهان بر تو سازم سیاه، ابر خاک آرم تو را این کلاه. چنین گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر باشد به چنگ هزبر، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سرندر کنار آورد. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم جان و خون دلت بفسرد. نیامد به گوشت به هر انجمن، کمند و کمان گو پیلتن. هر آن مام کو چون تو زاید پسر، کفندوز خانیمش و مویگر. تو با این سپه پیش من راندی، همی گاز بر گنبد افشاندی. نهنگ بلا برکشید از نیام، بیاویخت از پیش زین خم خام. چو شیر اندر آمد میان رمه، بکشتان که بودند گردش همه. به یک زخم دو دو سر سرفراز،

تیره پی گسترید. شکسته شدن لشکر از پهلوان، گریزان برفتند و تیره روان. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند بر کوه و غار. همی رفت رستم چو پیل دژم، کمندی به بازو درون شست خم. به اولاد چون رخش نزدیک شد، کلهدار را روز تاریک شد. بیفکند رستم کمند دراز، به خم اندر آمد سر سرفراز. ز اسپ اندر آمد دو دستش ببست، به پیش اندر افکند و خود برنشست. بدو گفت اگر راست گویی سخن، ز کشی نه سر یابم از تو نه بن. نمایی مرا جای دیو سپید، همان جای پولاد قندی و بید. به جایی که بسته است کاووس شاه، کجا این بدی ها نموده است را. نمایی و پیدا کنی راستی، نیاری به دادن درون کاستی. من این تاج و این تخت و گرز گران، بگردانم از شاه مازندران. تو باشی بر این بوم و بر شهریار، گریدون که کشی نیاری به کار. وگر کشی آری به گفتن درون، روان سازم از چشم تو رود خون. بدو گفت اولاد مغزت ز خشم، بپرداز و بکشای یک بار چشم. تن من مپرداز خیره ز جان، بیا بیز من هرچی پرسی نشان. به جایی که بسته است کاووس شاه، نمایم تو را یک به یک شهر و راه. تو را خانه بید و دیو سپید، نمایم چو دادی دلم را نوید. کنون تا به نزدیک کاووس کی، صد افکنده فرسنگ بخشنده پی. و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد، بیاید یکی راه دشخار و بد. میان دو کوه هست پرهول جای، نپرد بران آسمانش همای. میان دو صد چاه ساری شگفت، به پیمایش اندازه نتوان گرفت. ز دیوان جنگی ده و دو هزار، به شب پاسبانند بر کوهسار. چو پولاد قندی سپهدارشان، چو بید و چو سنجه نگهدارشان. سر نر دیوان چو دیو سپید، کزو کوه لرزان بود همچو بید. یکی کوه یابی مرو را به تن، برو کفت و یالش بود ده رسن. تو را با چنین یال و دست و انان، گزارنده تیغ و گرز و سنان. چنین برز و بالا و این کار کرد، نخوب است با دیو پیکار کرد. چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت، که آهو بران بر نیارد گذشت. بخندید رستم ز گفتار اوی، بدو گفت گر با منی راه جوی. ببینی که از این یک تن پیلتن، چه آید بدان نام دار انجمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر و تیر و هنر. چو بینند تا و بر و یال من، به جنگ اندرون زخم کوپال من. بدرد پی و پوست شان از نهیب، انان را ندانند باز از رکیب. بدان سو
کجا هست کاووس کی؟ کنون راه بنمای و بردار پی. بگفتین و بنشست بر رخش شاد، دوان بود اولاد مانند باد. نیاسود تیر شب و پاک روز، همی راند تا پیش کوه اسپروز. بدانجا که کاووس لشکر کشید

آتش افروختند، به هر جای شمعی همه سوختند. تمتن به اولاد گفت آن کجاست که آتش برآمد ز چپ و ز راست. دره شهر مازندران هست گفت که از شب دو بهره نیارند خفت. بدان جایگه باشد ارژنگ دیو که هزمان برآرد قرنگ و قریب. بخفت آن زمان رستم جنگ جوی چو خورشید تابنده بنمود روی. بپیچید اولاد را بر درخت به بند کمندش بیاویخت سخت. به زین اندر افکند گرز نیا همی رفت یک دل پر از کیمیا.

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.

از سلام بچه های عزیز. امشب من با شما افسانه گنجشکک یکرب را از نگاشته های اکابر شریفی و حکایه خرد خجالت را از قلمداده های ادیب جوان سیدا شرفی نقل می کنم. خب همه آماده شدیم؟ پس باز دقت کنید.

یک گنجشککی بود. گنجشکک پدر و مادرش را بسیار عذاب می داد. با وجود خوردی به هر کجا پریده می رفت. از کسی مصلحت نمی پرسید. گپی پدر و مادرش را گوش نمی کرد. گنجشکک از روز اولی به دنیا آمدنش باعث عذاب و تشویش پدر و مادر شد. آنها 5 خواهر و دادرکان بودند. گپ درباره گنجشکه که از همه خوردی می رود و از دیگران 2 روز بهتر به دنیا آمده است. برای گنجشکان 2 روز هم وقت بسیار می باشد. بنابران پدر و مادرش به او میدیک نام دادند. میدیک بعضن کسل می شد. خوراک نمی خورد. بسیار نالیش می کرد. دل پدر و مادرش را آب می کرد. به هر حال پدر و مادر پرصبرانه او را نگاهبین کردند، خوراندند، تربیه نمودند. با گذشت زمان خواهر و 2 برادر او کلان شده، قناتهایشان پرقوت شدند. پیش از پرواز پدر و مادر آنها را باز نصیحت کردند. آنها گپی پدر و مادر را با دقت میشنیدند. به میدیک گفتند که 2-3 روز دیگر صبر کند، چون که قناتهایش حالا بی‌قوتند و به زمین افتیدنش ممکن. ولی وی به همه گپ جواب میافت. خیر هیچ گپ نی، افتم باز میخیزم ده. گفت این دفعه هم. به تو 1000 بار میگویم که در دنیا گربه گفتنی در رنده بد خشم هست و حتی پرنده های کلان را هم داشته میخورد. میدیک هر چند یک روی کند هم پدر و مادرش علاج کرده او را با 3 روز در لانهشان نگاه داشتند. برای آنکه خودسرانه پرواز نکند، یکی از والدین همه وقت در نزد او می ایستاد. روزی پرواز میدیک هم رسید. پدر و مادرش و خواهر و اکه هایش پر و بال او را از نظر گذرانیدند، راست کردند. سپس پدر و مادر سخنهای چندین مراتبه گفتهشان را باری دیگر تکرار کردند. پسرم، از کودک ها هم احتیاط شود. بعضی آنها از گربه هم بدترند. آه این بچه های شوم، میگفت مادری میدیک، از دست آنها خودی من چندین بلاها را دیدم. آنها همین که تو را دیدند در حال از زمین سنگ را گرفته هدف خود قرار میدیند. اگر هوشیار نشوی کار تمام. اگر دیدی که خم شده سنگ یا کلوخی را از زمین میگیرند زود پرواز کن. شنیدی پسرم؟ شنیدم. بی پروایانه میگفت میدیک. ولی اگر سنگ در بغل یا کیسهشان باشد چی؟ آه این بچه سرسخت، گفت مادرش غمگینانه. آخر اول گپی ما رو تا آخر گوش کن. انا ببین خواهرت اکه هایت چخل قابل و گپ دراین. چیزی که من و پدرت گوییم به گپمان گوش میدهند. گفتمان رو اجرا میکنند. همه آنها ترسان چکند، گفت میدیک مغرورانه. از گربه میترسند. از بچه های خورسال که هنوز بی نشون را تازه کرده نمیتوانند میترسند. از پرنده های کلان هم. خودی همون گربه اتان چه خیل پرنده؟ از باز هم کلان است. مگر اگر به دستم افتاد من وی را با پر و بالش میخورم. در باری بچه ها و دیگر پرنده ها باشد حاجتی گپ هم نیست. میدیک غیر از این گپ ها باز بسیار لقید، بسیار دهن کلانی کرد. پدر و مادرش اجازه دادند که پرواز کند. بای پرواز کرد. ولی همه در تشویش بودند. بنابراین تمام آیله از قفای او شد. این حالت یک چند روز دوام کرد. در این مدت میدیک با گربه هم شناس شد. پدرش از بالای درخت به او گربه را نشان داد. میدیک گربه را دیده اول قاه قاه خندید. ولی بعد شرم کرده خاموش شد، چون که وی گربه را پرنده تصور میکرد. برای چی پای وی چارتا؟ پرسید از پدرش. برای آن که راه رفته دویده تواند. اگر 2 پا میداشت راه رفته نمیتوانست مگر؟ نه، گفت پدرش مجبور شده. آدم ها 2 پا دارند که باز راه میروند. پدرش این سوال او را به جواب ماند. آدم ها آمده ایستادند، پرواز کردیم، گفت و به درخت دیگر پرید. میدیکم از قفای او رفت. همین خیل روزها می گذشتند. میدیکم کلان می شد. بلند و به جاهای دور پرواز می کرد. ولی حالا هم یک روی می کرد و گپای پدر و مادرش گوش نمی داد.
وی از هیچ چیز نمی ترسید، حتی از گربه هم. بار ملخی را داشته بر روی سنگ نشست تا که وی را خورد. در همین وقت گربه بختیار که در آن طرفتری او پایده می ایستاد، گنجشکک را دیده زود خود را در پسی کلوخی گرفت. وی خواست که خزیده گنجشکک را به چنگ آرد، ولی دیر شد. میدرد ملخ را خوردن زمان پرواز کرده به پیش مادرش رفت و با مغروری بلقیدن در آمد. گربه را چنان ترساندم که قریب گیرکف شده بود، احتمال از ترس مرده باشد. همین که من را دید در یک میجه زدن از نظرم غایب شد. مادرش البته باور نکرد و فهماند که هرچی باشد هم احتیاط کند، چون که گربه مکار و فریبگر است و با یگان مقصد معین پنهان شده است. میده یک باور داشت که گربه از او مردنیوار ترسیده است. از من چند مدت گذشت. روز میده یک بعد شکمش را سیر کردن به نوک درخت سپیدار نشسته دم می گرفت و در هر باره فکر می کرد. بسیارتر در باره چخیل گربه را ترساندنش می اندیشید. وی ترسانچکی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را به خاطر آورده خود به خود می خندید. ناخواست گربه را در نزد همون سنگ چند روز پیش ترسانیدهش دید که نشسته با دستانش رویش را می شوید. میده یک خرسند شد، خواست که گربه را باز یک بار دیگر بمب کرده ترساند. وی راست به سوی گربه پرواز کرد. گربه باشد به زمین خوابید. من حالا به وی نزدیک نشده الکی ترسید از دل گذران میده یک، ولی همین که به بالای سنگ نشست هنوز قامتش را راست نکرده، گربه با یک حلاس زدن او را به چنگالش در آورد. میده یک خیال کرد که تمام استخوانهایش مجق شدند، اما گربه وی را آنقدر سخت نمی داشت. این لحظه را بختیار با شوق تماشا می کرد. بختیار 5 ساله است و این گربهش را بسیار دوست می دارد و دلیری او همیشه فخر می کند. هر وقتی که گربه موش یا پرنده را شکار کند، بختیار وی را تماشا می کند، ذوق می برد. این دفعه هم چگونه حلاس در گنجشک را گرفتن گربهش او را به شوق آورد. و دید که گنجشکک بسیار خورد است، رحمش آمد و خواست که گنجشکک را خلاص کند. شکمی گربه سیر بود، بنابراین برای خوردن گنجشکک شتاب نمی کرد. وی طوری که با موشا رفتار می کند خواست که گنجشکک را هم کمی بازی داراند و بعد خورد. وی میدهک را در بین دو پای پیشش گرفته این طرف آن طرف می گرداند. در همین وقت بختیار از پسی گردن گربه گرفته برداشت. گنجشکک فرصت را غنیمت دانسته زود پرواز کرد. میدهک راست به پیش پدر و مادرش رفت، بزور نفس گرفته گب می زد. رنگش تماما کنده بود. به تو چی شد عزیزم؟ گفت مادرش که از این حالتی میدهک

مادرش با دقت گوش می دهد. چیزی که گویند اجرا می کند. بچه های عزیز، اینجا افسانه گنجشک که یک رو انجام یافت و در ادامه گوش می دهیم به حکایه خجالت.

سبا با کفچه های خردک خود چشمانش را سخت پوشیده بود. بیبی موی های سیاه او را با احتیاط صابون می زد. گاه گاه با آبگیر به سر روی کفکالودش آب می ریخت. قطره های آب از انگشتان نازک سبا تراویده راست و آرنج و پایش می شارید. انا دختر من آزاده شد. تیزکک کرته نوشه می پوشد و به زاد روز می رود. بیبی نویره را به آغوش گرفته تازان زود به خانه گرم برد. سر و تنش را پاکیزه کرد و کرته نو پوشاند. بیبی جان من تیار، اکنون تیستر روم. ها قندی بیبی، به توفه چه خیل زاد روز می روی. ایستا حاضر توفه را می دیم. گویان بیبی دری جیوان سپید را کشاد. از رف بالا قطیچه سرخ بندگدار را گرفتن خواست. روی قطی طبقچه گلداری بود که آن را ندید. ظرف بر روی فرش افتاد. سبا کف به گوشهایش گذاشت. ابروانش گره بستند. این لالی سبیل هم وقتی افتی دنش یافت. بچیم تو فراگیر و خانه درون رو. من ششمایده ها را جمع کنم تا به پای کسی نخلد باز. درون قطی لخته که بسیار زیبای میخوابید. کرته سرخ سلسله دار داشت. کفشای پاشندار و زر و زیورش زود دخترک را مایل خود کردند. او آهسته قطی را کشاد. لخته که زرکاکل را روی دست گرفت. نزدی بازیچه های دیگر ماند و به بازی شروع کرد. صفیه در آرزوی چنین لختک بود. بچه امزود لخته که در قطی مانو گرفته بیا. زاد روز و دیر کردی. ناگاه صدای بیبی او را از دنیای بازی بیرون کشید. نه این لخته که من به هیچ کس نمی دیم. دخترک یک بار لختک را سخت آغوش گرفت. آخر پری انتظار یا به تبریک او نمی روی؟ سبا از میان بازیچه ها یک لخته که کرته گلابی را گرفته به قطی ماند و خوشحالانه به بیبی گفت انا این را به پری توفه می کنم. نه دختر جان، این پری خودش به تو توفه کردگی. توفه را توفه نمی کنند. سبا به زادروز با یک خیرسک کوچک آمد. پری آمدنی سبا را فهمیده در حال به پیشوازش دوید. دستانش را به گردن دوگانش حلقه کرد. سبا جان چرا دیر کردی؟ به تو زیغ شدم. خیالم زادروز ما را فراموش کردی. بیا تیستر، حالا شمها را یک جای پف میکنیم. همه در گردی دسترخان شیرینی می خوردند. سبا آهسته به آشخانه رفت و از مادر پری خواهش کرد که به بیبیش زنگ زند. او گوشی را گرفته با آوازی قریب که ناشنوا به بیبی چیزی گفت. پس از چند بیبی با قطی سرخ بندکدار پشت در می ایستاد. سبا خرسک را بالای قطی مانده توفه ها را به پری دراز کرد. تو بهترین دوگانه منی پری. پری او را بوسیده. تو هم

بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما افسانه گنجشکه که یک رو را از اجادیات اکابر شریفی و حکایه خجالت را از نگاشته های سیدا شرفی شنید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربان. خواب شیرین و براحت تمنایتان میکنم. خود ترکانی شیرین و اصلی بابان.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیوی فرهنگ باشه.

0: 106.5 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

шунавандаҳои азиз. Дар гуфтори пешин ҳикоят аз шоҳ Яздгир кардем, ки писараш Баҳромро ба тарбияти номону манзари араб дод. Онҳо савганди садоқат хӯрданд, ки шаҳзодаро аз дилу ҷон мепарваранд ва аз покнажодон ду зани тозӣ ва ду зани форс интихобида то чаҳорсолагӣ дар оғӯши меҳри онҳо тарбияташ карданд. Баъдан мӯъбадон аз ҳар дониш чандон ёдаш доданд, ки андар ҳунар доди мардӣ бидод. چون به 18 سالگی رسید، به قول حکیم فردوسی، چو شد سال آن نامور بر 36، بسا فرهنگی هم شده بود و خیلی جنگی هم. سپس بهرام سزاوار خیش یک اسب نبرد انتخابید و دو کنیز گلرخ ناز پرور و زندگی را به کام دل خیش کرد. واقعاً، шоҳзода чандон ба шикори гур дил дода буд, ки баҳроми гураш мехонданд. Рӯзе бо яке аз дилоромҳояш, ки озодаи чангӣ ном дошт, ба шикор рафт ва ҷуфти оҳуеро дида пурсид, ки кадомро мехоҳӣ бизанам. Чунин гуфт озода: «Эй шермард, ба оҳу наҷӯянд мардон набард. Битавонӣ нари ин ҷуфтро мода гардону модаашро нар. تا بگویم که بوده مردی پرهنر. بهرام با دو تیر شاخهای آهوی نر را از سرش دور انداخت، از دو تیر دیگر بر سر آهوی ماده شاخها بساخت، یعنی نر را ماده کرد و ماده را نر. سپس از پشت آهوی دیگر تاخت و بر گوشش مهره انداخت که آهو با پای گوشش را خارید و بهرام همان هنگام با خدنگ سر و گوش و پای آن را یک جا بیدوخت. دلی آزاده به آهو بیسوخت و ابا شاه گفت: این نه مردانگی است، نه مردی، تو را خوی دیوانگی است. بهرام سر قر کنیزش را از اسب افتاند و بر سرش چندان اسب راند که او همه در خون و خاک زیر پای حیام شد هلاک. بار دیگر همراه لشکر به شکارگاه شد و شیری را دید که گوره را می دارید. همانا کمان برکشید و تیر انداخت که شیر و گور را هم بدن ساخت. دفعه سیوم یک گل شترمرغ دید و همه را به یک نقطه بدن تیر انداخت و استادش منظر را حیران ساخت. منظر از یمن مصویر آورد که همه هنرهای بهرام را در شکار تصویر کرد و آن نگاه را نزد شهریار یزدگیر فرستادند. شاه فرزندش را به بارگاه خواست. بهرام در اندک مدت از پدر دلمانده شد و از این باب با نومان درد دل کرد و به منظر نامه نوشت. منظر در پاسخ پندش داد که سر از رای پدر نپیچد، خیردمند باشد و به نیک و بدی شاه خرسند. در این گفتار ادامه قصه شاه یزدگیر و پسرش بهرام گور را خواهد شنید. گوینده ها نظر یزدانی، عبدالرشید خوجمقلوف، گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده و بنده.

در بزمگاه همه بود بر پای در پیش شاه چو شد دیر بر پای خواب آمدش هم از ایستادن شتاب آمدش پدر چون بدیدش به هم برد و چشم به تندی یکی بانگ برزد ز خشم بدیش هیم فرمود کورا ببر که از این پس نبیند کلاه و کمر برو خانه زندان کن و بازگرد نزیبد بر این گاه ننگ و نبرد به ایوان همه بود خسته جگر ندیدن در آن سال روی پدر مگر روز نوروز و جشنی سده که او پیش رفتی میانی رده چنان بود که تینوش رومی زراح فرستاده آمد به نزدیک شاه ابا بدرو و بردو و باجروم فرستاد قیصر بدین مرز و بوم چو آمد شهنشاه بینواختش سزاوار او جایگه ساختش فرستاد بهرام زی او پیام که ای مرد بیدار گسترده کام ز کهتر به چیز بیازرد شاه و از او دور گشتن همه بیگناه تو خواهشگری کن به تو بخشدم مگر بخت پژمرده بیدرخشدم سوی دایگانم فرستد مگر که منظر مرا به زیمام و پدر چو تینوش بشنید پیغام اوی برآورد از این آرزو کام اوی دلازار بهرام از آن شاد گشت و از آن بند بیمایه آزاد گشت و درویش بخشید بسیار چیز و از آن جایگه رفتن آراست نیز همه زیر دستان خود را بخواند شبی تیره چون باد لشکر براند بیاران چنین گفت یزدان سپاس که رفتیم و ایمین شدیم از هراس چه آمد به نزدیک شهر یمن پذیره شدش کودک و مرد و زن برفتند نعمان و منظر ز جای همه نیزداران پاکی زرای چو منظر به بهرام نزدیک شد زگردی سپه روز تاریک شد پیاده شدند آن دو آزاده مرد همه گفت بهرام تیمار و درد ز گفتار او چند منظر گریست بپرسید و گفت اختر شاه چیست که هرگز نیاید براه خرد ذکردار ترسم که کیفر برد بدو گفت بهرام که این خود مباد که گیرد ز شومخترش نیز یاد فرود آوریدش همان جا که بود بران نیکوی نیکوی ها فزود بجز بزم و میدان نبودیش کار وگر بخشش و کوششی کارزار.

بر این نیز چند زمان برگذشت، به ایوان پدر پوری فرخ بدشت، وزان پس غم و شادی یزدگرد، سر آمد همی زختری تیز گیرد. زی شاهی پرندیشه شد یزدگرد، زی هر کشوری موبدان کرد گیرد. به اخترشناسان بفرمود شاه، که تا کرد هر یک به اختر نگاه. که تا کی بود در جهان مرگی او، کجا تیره گردد سر و ترگی او. چو باشد کجا باشد آن روزگار، که پژمرده گردد روخی شهریار. ستاره شمر گفت کین خود مباد، که شاهی جهان گیرد از مرگ یاد. چو بختی شهنشاه بدرو شود، از ایدر سوی چشمه سو شود. فراز آورد لشکر و بوق و کوس، به شادی نظاره شود سوی توس. بران جایگه بر بود پوشی او، چونین روز نگذشت بر گوش او. از این دانشر یاد گیرد بد است، که این راز در پرده ایزد است. چو بشنید از او شاه سوگند خورد، بخراد بر زین و خورشید زرد. که من چشمه سو نبینم به چشم، نه هنگام شادی نه هنگام خشم. بر این نیز بگذشت گردون سه ماه، زمانه بجوش آمد از خون شاه. زبینیش بگشاد یک روز خون، پزشک آمد از هر سوی رهنمون. بدارو چو یک هفته بستی پزشک، دیگر هفته خون آمدی چون سریشک.

بدو گفت موبد که ای شهریار، بگشتی تو از راه پروردگار. تو گفتی که بگریزم از چنگ مرگ، کجا نیستد مرگ هرگیز به برگ. تو را چاره آن است که از راه شهد سوی چشمه سو گیرایی به مهد. نیایش کنی پیش یزدان پاک، بزاری بگردی بران گرم خاک. بگویی که من ژنده ناتوان، زده دام سوگند پیشی روان. کنون آمدم تا زمانم کجاست، به پیش تو ای داوری داد و راست. چو بشنید شاه این پسند آمدش، همان درد را سودمند آمدش. بیاورد 300 اماری و مهد، گذر کرد بر سوی دریای شهد. شب و روز تازان به مهد اندرون، زبینیش گه گه همی رفت خون. چون از دیکی چشمه سو رسید، برون آمد از مهد و دریا بدید. وزان آب لخت به سر بر نهاد، زیزدان نیکی دهیش کرد یاد. زمان زبینی نیامدش خون، بخورد و بیاسود با رهنمون. منی کرد و گفت اینت آیین و رای، نشستم چی باییز چنده بجای. چو گردن کشی کرد شاه رما، که از خیشتن دید نیکی همه. ز دریا برآمد یکی اسب خنگ، سرینگیر چون گور و کوتاه لنگ. دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم، بلند و سیه باره و زاغ چشم. کشان دوم بر پا و بر یال بوش، سیه سوم و کفکفکن و شیر کوش. چونین گفت با مهتران یزد گیرد، که این را سپاه اندر آرند گیرد. بشد گیرد چوپان و دو کورتاز، عبازین و پیچان کمند دراز. چی دانیست راز جهاندار شاه، که آورد آن اژدها را براه. کی دانیست راز خدای جهان، که آورد آن اژدهای دمان. فرو ماند چوپان و لشکر همه، برا شفت از آن شهریار رمه. همان گاه برداشت زین و لگام، به نزدیکی آن اسب شد شاد کام. چنان رام شد خنگ بر جای خیش، که ننهاد دست از پس و پای پیش. ز شاه جهاندار بیستد لگام، بزین برنهادن همی بود رام. چو زین برنهادش برا هیخ تنگ، نجنبید بر جای باز آن نهنگ. پسی پای او شد که بنددش دوم، خروشان شد آن باره سنگ سوم. بغورید و یک جفت زد بر سرش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. ز خاک آمد و خاک شد یزد گیرد، چی جوی تو زین بر شده هفت گیرد. چو از گردش او نیابی رها، پرستیدنی او نیارد بها. به یزدان گرا و بدو کن پناه، خداوند خورشید و گردنده ما. چو او کشته شد اسب آبی چو گرد، بیامد بدان چشمه لاژورد. با آب اندرون شد تنش ناپدید، کسی در جهان این شگفتی ندید. ز لشکر خروش برآمد چو کوس، که شاها زمان آوریدت به توس. همه جامه ها برداریدند پاک، همه ریختند از بری یال خاک. وزان پس بکافید موبد برش، میانی تهیگاه و مغز سرش. بیاگند یک سر با کافور و مشک، بدیبا تنی شاه بستند خوشک. بدیبا بپوشید روشن برش، نهاده ز مشک افسر بر سرش. به تابوت زرین و در مهد ساج، سوی پارس رفت آن خداوند تاج. چنین است رسم سرای سپنج، یکی شادمان دیگری زو برنج. تو رامی و با تو جهان رام نیست، چنان خورده باشی به از جام نیست. در این تیر خاک از سپهری بلند،
چو آرام یابی بترس از گزند. پرستیدن دین به هست از گناه، چو باشد کسی را بر این دستگاه.

چو در دخمه شد شهریاری جهان از ایران برفتند گریان مهان کنارنگ با موبد و پهلوان خوشیوار و دستور روشن روان همه پاک در پارس گرد آمدند بری دخمه یزد گرد آمدند چو گستهم کو پیل کشتی براسپ دیگر قارنی گرد پوری گوشاسپ چو میلاد با آرش مرزبان چو پیروز اسپافکن از گرزبان دیگر هر کی بودند از ایران مهان بزرگان و کنداوران جهان کجا خارشان داشتی یزد گیرد همه آمدند اندران شهر گیرد چونین گفت گویا گوشسپی دبیر که این نامداران برناو و پیر جهانداری ما تا جهان آفرید کسی زین نشان شهریار ندید ندانیز جز کشتن و درد و رنج زکهتر نهان کردنی رای و گنج از این شاه ناپاکتر کس ندید نه از پهلوانان پیشین شنید نخواهیم بر تخت از این تخمه کس زی خاکش به یزدان بنالیم و بس سرفراز بهرام فرزند اوست زی مغز و دل و رای و پیوند اوست زی منظر کشاید سخن سر بسر نخواهیم بر تخت بیدادگر بخوردند سوگندهای گران هر آن کس که بودند از ایران سران که از این تخمه کس را به شاهنشهی نخواهیم با تاج و تخت مهی بر این برنهادند و برخواستند همه شهریار دیگر خواستند چو آگاهی مرگ شاه جهان پراکنده شد در میان مهان الان شاه و چون پهلوان سپاه چو بیورد و شکنان زرین کلاه همه هر یکی گفت شاهی مراست هم از خاک تا برج ماهی مراست جهان پراشوب شد سر بسر چو از تخت گم شد سری تاجور به ایران رد و موبد و پهلوان هر آن کس که بودند روشن روان بدین کار در پارس گرد آمدند هم از این سخن داستانها زدند که این تخت شاهی سزاوار کیست ببینید تا از دری کار کیست نبینیم بخشنده دادگر که بندد بر این تخت زرین کمر که آشوب بینشاند از روزگار جهان مرغزار است بی شهریار یکی مرد بود پیر خسرو بنام جوان مرد و روشن دل و شادکام هم از تخمه سرفرازان بود و به مرز اندر از بینیازان بود و سپردن گردان بدو تاجگاه برو انجمن شد زهر سو سپاه.

0: پس آگاهی آمد به بهرام گور که از چرخ شد تخت را بخت شور پدرتان سرافراز شاهان بمرد بمرد و همو نام شاهی ببرد بخوردن سوگند یک سر سپاه که از این تخمه هرگز نخواهیم شاه که بهرام فرزند او همچنوست عذاب پدر یافت او مغز و پوست یکی مرد برگاه بنشاندند به شاهی همه خسروش خواندند چو بشنید بهرام رخ را بکند زی مرگ پدر شد دلش مستمند برآمد دو هفته ز شهر یمن خروشیدن موبد و مرد و زن چو یک ماه بنشست با سوگ شاه سری ماه نو را بیاراست گاه برفتن نومان و منظر به هم همه تازیان یمن بیش و کم همه زار با شاه گریان شدند ابی آتش از درد بریان شدند زبان برکشادند از آن پس زبند که ای پرهنر شهریاری بلند همه در جهان خاک را آمدیم نجویای تریاک را آمدیم بمیرد کسی کوز مادر بزاد رهش چون ستم بینم و مرگ داد به منظر چنین گفت بهرام گور که اکنون که شد روز ما تار تور از این تخمگر نام شاهنشهی گسسته شود بکسلد فرهی ز دشتی سواران برآرند خاک شود جای بر تازیان بر مغاک پرندیشه باشید و یاری کنید به مرگ پدر سوگواری کنید زی بهرام بشنید منظر سخن به مردی یکی پاسخ افکند بون چنین گفت کین روزگار من است بر این دشت روز شکار من است تو بر تخت بنشین و نظاره باش همه ساله با تاج و با یاره باش همه نامداران بر این هم سخن که منظر به مردی فکنده است بن ز پیشی جهانجوی برخواستند همه تاختن را بیاراستند بفرمود منظر به نعمان که رو یکی لشکر ساز شیران نو ز شیبان و غسانیان 10,000 فرازار گرد از دری کارزار من ایرانیان را نمایم که شاه کدام است با نام و گنج و سپاه بیاورد نعمان سپاه گران همه تیغداران و نیزوران بفرمود تا تاختنها برند همه روی کشور به پی بسپرند رهی شورسان تا دری تیسفون زمین خیره شد زیر نعلندرون زن و کودک خورد بردند سیر کسان رنجها را نبود دستگیر پر از غارت و سوختن شد جهان چو بیکار شد تخت شاهنشهان پس آگاهی آمد به روم و به چین به ترک و به هند و به مکران زمین که شد تخت ایران ز خسرو تهی کسی نیست زیبای شاهنشهی همه تاختن را بیاراستند به تاراج و بیداد برخواستند به ایران همه هر کسی دست آخت به شاهنشهی نیز گردن فراخت
1: نامه نویشتن ایرانیان به منظر و پاسخ آن چو ایرانیان آگهی یافتند، یکایک سوی چاره بشتافتند. چو گشتند از آن رنج یکسر ستوه، نشستند با یک دیگر هم گروه. که این کار از اندازه اندر گذشت، زیروم و زهند و سواران دشت. یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جان از این رنج پرداختن. بجستند آنگه فرستاده ای، سخنگو و بینا دل آزاده ای. کجا نام آن گو جوانوی بود، دبیر بزرگ و سخنگوی بود. بدان تا به نزدیک منظر شود، سخن گوید و گفت او بشنود. به منظر بگوید که ای سرفراز، جهان را به نام تو آمد نیاز. نگهدار ایران و مکران تویی، به هر جای پشتی دلیران تویی. چو این تخت بی شاه و بی تاج گشت، زیخون مرز چون پر دراج گشت. تو گفتیم باشی خداوند مرز، که این مرز را از تو دیدیم عرض. کنون غارت از توست و خون ریختن، به هر جای تاراج و آویختن. نبودی چونین پیش از این بدکنیش، زی نفرین نترسی و از سرزنیش. نگه کن بدین تا پسند آیدت، به پیران سرین سودمند آیدت. جز از تو یک داور دیگر است، که از اندیشه برتران برتر است. بگوید فرستاده چیزی که دید، سخن نیز که از کاردانان شنید. جوانوی دانا زی پیشی سران، بیامد سوی دشت نیزه وران. به منظر سخن گفت و نامه بیداد، سخنهای ایرانیان کرد یاد. سخنهاش بشنید شاهی عرب، به پاسخ بدو هیچ نکشاد لب. چونین گفت که دانشی راه جوی، سخن زین نشان با شهنشاه گوی. بگو این که گفتی به بهرام شاه، چو پاسخ بی جویی نماید راه. فرستاد با او یکی نامدار، جوانوی شد تا دری شهریار. چو بهرام را دید داننده مرد، بر او آفریننده را یاد کرد. از آن برز بالا و آن یال و کیفت، فرو ماند بینا دلندر شگیفت. همی می چکد گفتی از روی اوی، همی بوی مشکاید از موی اوی. سخنگوی بی دانش و هوش گشت، پیامش سراسر فراموش گشت. بدانیست بهرام کو خیره شد، زدیدار چشم و دلش تیره شد. بپرسید بسیار و بینواختش، به خوبی بری تخت بینشاختش. چو گستاخ شد زو بپرسید شاخ، کز ایران چرا رنجه گشتی براخ. از این پس بری رنج یابی زیما، هماگندنی گنج یابی زیما. سخنها همه گفت و نامه بیداد، پیامی که آورده بود کرد یاد. فرستاد با او یکی پرخیرد که او را به نزدیک منظر برد. بگوید که آن نامه پاسخ نویس، به پاسخ سخنهای فروخ نویس. وزان پس نگر تا چی دارد پیام، از او بشنو و پاسخش ده تمام. بیامد جوان و سخنها بگفت، روخی منظر از رای او برشکوفت. چو بشنید از او مردی بینا سخن، مران نامه را پاسخ افکند بون. جوانوی را گفت که پرخیرد، هران کس که بد کرده کیفر برد. شنیدم همه هر چی دادی پیام، وزان نام داران که کردی سلام. چونین گوی کین بد کی کرد از نخوست، کی بیهوده پیکار باییست جوست. شهنشاه بهرام گوری درست، که با فر و برز است و با لشکر است. زی سوراخ چون مار بیرون کشی، همی دامنی خیش در خون کشی. گریدون که من بودم رای زن، بر ایرانیان بر نبودی شکن. جوانوی روی شهنشاه دید، و از او نیز چندین سخنها شنید. بپرسید تا شاید او تخت را، بزرگی و پیروزی و بخت را. زی منظر چو بشنید از این سان سخون، یکی روشن اندیشه افکند بون. چونین داد پاسخ که ای سرفراز، بدانایی از هر کسی بی نیاز. از ایرانیان گر خیرد گشته شد، فراوان از آزادگان کشته شد. کنون من یکی نامجویم کهن، اگر بشنوی تا بگویم سخن. تو را با شهنشاه بهرام گرد، به شادی زمین را بباید سپرد. به ایران خیرامید با باز و یوز، چنانچون بود شاهی گیتی فروز. شنیدی سخنهای ایرانیان، همانا زیرفتن نیاید زیان. بگویی تو نیز آنچی اندر خورد، خیردمندی و دوری از بی خیرد. ذکرداری بد دور داری منیش، نپیچی زیبی غاره و سرزنیش. چو بشنید منظر ورا هدیه داد، گسی کردش از شهری آباد شاد.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

نظام الملک در سراسری قلمرو مملکت مدرسه و کتابخانه های زیاد بنیاد نهاد که مشهورترین آنها مدرسه نظامیه بغداد، مدرسه نظامیه بصره و مدرسه نظامیه اصفهان بود. مدرسه نظامیه بغداد دانشگاه معتبر زمان خود محسوب می گردید که در این مدرسه همه علم های معروف آن عهد تعلیم داده می شد. در زمان سلجوقیان با شرافت بزرگ مردان زبان و ادب دوست مثل نظام الملک عنایت و غمخواری به زبان تاجیکی بیشتر گردید و در سراسر قلمرو این دولت همه نامنگاری اداری و دیوان به این زبان صورت می گرفت. نظام الملک در برابر دانشمند بزرگ بودنش نسبت به اهل علم و دانش و شعر و ادب تاجیکی پیوسته غمخواری ظاهر می کرد و آنها را از جهت مادی و معنوی دستگیری می نمود. می گویند که نظام الملک هنگام تحصیل در نیشاپور با عمر خیام شریک درس بود و بعد رسیدن به مقام وزیری عمر خیام را در رصدخانه شاهی به کار دعوت کرده برای تأمین روزگاری او معاش شایسته مقرر نمود. نظام الملک در پیرانساری سال 1092 با تحریک پیشوای اسماعیلیان حسن سباخ که گفتند او نیز از شریک درسان خود او در نیشاپور بود به دست یک فدایی زخمدار گردید و با همان زخم پس از یک روز وفات کرد.

وزیری دیگری فاضلی سلجوقیان معین الدین سلیمان دیلمی معروف به پروانه مدتی بیشتر از 25 سال حکمرانی واقعی آسیای صغیر بود. بیشتری معرخان دوره دولتداری سلجوقیان را یکی از مرحله های رشد فرهنگ و تمدن ایرانی دانستند. پادشاهان سلجوقی با ثواب دیدی وزیران و دبیران خردمند ایرانی اصل خود، چنان که در بالا گفتیم، در امر بالا برد معرفت و فرهنگ و تأسیس نظامیه های و کتابخانه ها نه تنها در شهر بغداد بلکه در دیگر شهرهای بزرگ مساعدت نموده، به رواج و رمنق علوم شعری و فنون ادبی به زبان تاجیکی خدمتی شایسته کردند. قبلا گفته گذاشتیم که در دربار پادشاهان سلجوقی زبان تاجیکی زبان رسمی بود و در قلمرو عظیم دولت سلجوقی همه مکاتبات دربار این پادشاهان با این زبان صورت می گرفت. علاوه بر این، اکثری پادشاهان و شاهزادگان و وزیران و دبیران سلجوقی به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی خاص داشتند و قلمرو دولتداری خود را به کانون شعر و ادب تاجیکی مبدل نموده بودند. چند از این پادشاهان و شاهزادگان خود طبع بلند شاعری داشته به زبان تاجیکی شعرهای زیبای و دلنگی سرودند. از جمله سلیمان شاه که به گفته دولت شاه سمرقندی بعد از طغرل ابن محمد ابن ملک شاه به تخت نشست و در آخر عمر به دست ترکان اسیر افتاد، وضع و حالت گرفتاری خود را در یک رباعی زیبای خود چنین به قلم داده است:

این مشت اند در کام حیات ماست چون حنزل قند. ای ایزد بی نیاز آخر ما پسند، دیوان همه آزاد و سلیمان در بند.

یا سلطان طغرل سیوم که پادشاه عراق عجم بوده آوازه فضل و هنرش بر سر زبانها افتاده بود و نظامی گنجوی مثنوی خسرو و شیرین خود را به نام او تعریف نمود، در سرودن شعر تاجیکی نیز طبع رسا داشت. این پادشاه در جنگ با سلطان تکیش خوارزمشاه به خطر رسید. ربایی زیرین را که به او نسبت دادند گواهی از طبع سلیم داشتنی او در سرودن شعر فارسی است.

روز چنان وساری جان افروزی، امروز چنان فراقی عالم سوزی. افسوس که در دفتر عمرم ایام، آن را روزی شمرده این را روزی. نظام الملک نه تنها اثری معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، نظام الملک نه تنها اثری معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، بلکه به زبانهای تاجیکی و عربی شعر نیز سروده است و قطعه زیرین که پیش از وفات نوشته و ملک شاه فرستاده است گواهی بلندی طبع او در سرودن شعر فارسی است.

یک چند به اقبال توی شاه جوانبخت گردست من از چهره ایام ستردم تغرای نکونامی و منشور عدالت پیش ملک العرش به توقی تو بردم آمد زی قضا مدت عمرم 96 در حد نهاوند به یک کارت بمردم بگذاشتم این خدمت دیری نه به فرزند او را به خدا و به خداوند سپردم

در همین روزگاری دولتداری سلجوقیان بزرگ، شاعر معروف فخرالدین گرگانی منظومه عشقی ویس و رامین را که اصلش را ترجمه یک متن پهلوی تشکیل می داد به زبان تاجیکی برشته نظم کشید. درباره تاریخ تولد و وفات این شاعر داستان سرا معلومات کافی موجود نیست، ولی معلوم است که او اصلا از شاعران درباری طغرل‌بیک سلجوقی بود و بعدا سال 1052 همراه او به اصفهان رفته با حاکم اصفهان امید ابوالفتح مظفر نیشاپوری شناسایی پیدا کرد. می گویند که همین حاکم او را به نظم داستان ویس و رامین تشویق نمود و خودی او که داننده خوبی زبان پهلوی بود این داستان پهلوی را به زبان تاجیکی به نظم آورد و ترجمه خود را با توصیف و تشبیه و استعاره های زیبای و دلکش مزین ساخت.

شب تاریک و آلوده به قطران، سیاه و سهمگین چون روز هجران، سیاه چون اندوه و تازان چون امید، فروهشته چو پرده پیش خورشید.

زبانی پهلوی هر کو شناسد خراسان آن بود کزوی خراسد خراسد پهلوی باشد خراید عراق و پارس را خور زو براید.

خراسان را بود معنی خرایان، کجا از وی خراید سوی ایران؟

چنان که می بینیم فخرالدین گرگانی با سخنبازی کلمه های پهلوی آسد را آید، آسان را آیام، خور را آفتاب برگردان کرده، خراسان را خرایان یعنی مشرق جایی که آفتاب از آن طلوع می کند، احتمال داده است که از منطقه خراسان آفتاب به سوی ایران می آید. بزرگترین سلطان های سلجوقیان کرمان که در ترویج زبان و ادب تاجیکی سهم مناسب گذاشتند، جلال الدین ملک شاه و توغان شاه بودند که در برابر دستگیری اهل علم و ادب همچنین به زبان تاجیکی شعر می گفتند. توغان شاه یک گروه شاعران را به دربار خود گرد آورد که معروفترین آنها از رقی هیروی که ذکرش در فصل پیشین گذشت و ناصر خسروی قبادیانی بودند.

شاعر، نویسنده و فیلسوفی بزرگ ناصری خسرو 1488 زاده قبادیان است. قبادیان در آن روزگار از نواحی بلخ بود، از این خاطر او را قبادیانی بلخی و بنابر در مرو مدت به کار دیوانی مشغول بودنش همچنین مروزی هم نام بردند. و در جوانی در دربار غزنویان و بعدن چند مدت در دربار سلجوقیان به صفت دبیر خدمت کرده تدریجاً به مرتبه های عالی دیوانی رسید. ولی بعد از 42 سالگیش یک بار ترک دربار و کارهای دیوانی نموده همراه برادرش ابو سعید سفر کعبه اختیار کرد. ناصر خسرو در مدت 7 سال مسافرت خود سالهای 1046-1053 به آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، حجاز و مصر سفر کرده با زندگی و عرف و عادت و دین و آیین مردم آشنایی پیدا کرد. همچنین وی در این مدت 4 بار حج کرد و در دوام 3 سال زندگیش در مصر به مذهب اسماعیلی گروید و به گرفتن لقب دایی فاطمیان حجت بهرمند شد.

بعدی بازگشت به خراسان در بلخ به ترغیب آشکارای مذهب اسماعیلی پرداخت و به مخالفت شدید علمای اهل سنت و حاکمان دور دچار گردیده مجبور شد مدت به نیشاپور و مازندران و نهایت به دره یمگان بدخشان که قلعه استوار داشت پناه برد و در همان جا در پیران سالی وفات کرد.

از ایجادیات او دیوان اشعار، مثنوی های روشنای نامه و سعادت نامه و آثار نصری سفرنامه، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، وجه الدین، خان اخوان، کشایش و رهایش و غیره یادگار مانده اند. در شعرهای او علاوه بر مسئله های دینی و فلسفی، مسئله های تربیوی و اخلاقی و وطنخواهی و خودآگاهی نیز به طور گسترده انعکاس یافتند. او شاعری است که به زبان مادری خود در لفظ دری ارج می گذارد و هرگز نمی خواهد صاحب دولت و صاحب ثروتی را بر دروغ مدح و ثنا گوید و همین در لفظ دری را در پای خوکان ریزد.

من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی دوری لفظی دری را.

و این نسبت به صفتهای منفی برخی درباریان و دیوانیان زمان خود از قبیل چاپلوسی و خوشامدگویی و تمکاری و تمعجویی در نزد حاکمان که در روزگار زندگانی او به حکم انعنه در آمده بود صدای اعتراض شدید بلند کرده و چنین شخصان نفرین می خواند.

خیری زما بیروی چو تو بی خیرد بر تم آن کی تو برا پر از نان کنم ترکان رهی و بنده من بوده اند من تن چگونه بنده ترکان کنم

ناصری خسرو همچنین در ادبیات ما با آفریدن اشعاری تمثیلی ساده و روانی در خور فهم و ذهن مردم زمان خود راه باز کرده است که شعر زیرین شاهد این گفته هاست.

نشنیده ای که زیر چنار کدوبون بر روست و بر دوید بروبر بروز بیست. پرسید از آن چنار که تو چند ساله ای؟ گفتا دویست باشد و اکنون زیادتیست. خندید از او کدو که من از تو به بیست روز برتر شدم، بگو تو که این کاهلی زی چیست؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست. فردا که بر منو تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.

نصری او همه با زبانی فصیح و روانی تاجیکی تعریف شده اند. ولی در بین این آثار سفرنامه او از اهمیت ویژه برخوردار است که بعدتر در این خصوص توقف خواهیم کرد. زندگی و ایجادیات شاعر و دانشمندی بزرگ تاجیک و فارس عمر خیام که با دستور ملک شاه سلجوقی و همدستی منجمان عهد خود تقویم سال را تصحیح نمود به همین دور راست می آید.

حکیم، ابوالفت، عمر ابن ابراهیم خیام یا خیام نیشاپوری 1048-1123 علاوه به بزرگترین ریاضیدان و منجم زمان خود بودن در تاریخ زبان و ادب ما بزرگترین شاعری رباعی سرا شناخته شده است و رباعیات فلسفی و عرفانیش امروز شهرت جهانی دارد. رباعیات عمر خیام دارای معنی عالی عمیق و دقیق بوده در کمال فصاحت و بلاغت سروده شده است. به تعبیر دیگر عمر خیام صنعت‌های شعری را با کمال هنرمندی استفاده برده معنی‌های بزرگ را در قالب جمله‌های کوتاه با مهارت بلندی به خود خاص جایگیر نموده است.

این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمیست که وامانده صد جمشید است، گوریست که خوابگاه صد بهرام است.

گرفتار شدن اولاد به دست رستم. و از آنجا سوی راه بنهاد روی، چنان چون بود مردم راه جوی. همی رفت پویان به جایی رسید، که اندر جهان روشنایی ندید. شب تیره چون روی زنگی سیاه، ستاره نپیدا نتابند ماه. تو خورشید گفتی به بند اندر است، ستاره به خم کمند اندر است. انان رخش را داد و بنهاد روی، نه افراز دید از سیاهی نه جوی. بزانجا سوی روشنایی رسید، زمین پرنیان دید و یک سر خوید. جهانی ز پیری شده نوجوان، همه سبزه و آبهای روان. همه جامه برتنش چون آب بود، نیازش به آسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش، به خیندرون قرغه بود مخفرش. بگسترد هر دو ابر آفتاب، به خواب و به آرامش آمد شتاب. لگام از سر اسب برداشت خار، رها کرد برخید و برکشت زار. بپوشید چون خشک شد خود و ببر، گیا کرد بستر بسان حزبر. چو در سبزه دید اسب را دشت بان، گشاده زبان شد دمان و دنان. سوی رستم و رخش بنهاد روی، یکی چوب زد گرم بر پای اوی. چو از خواب بیدار شد پیلتن، به دو دشت بان گفت که ای اهرمن، چرا اسب در خید بگذاشتی؟ برای رنج نابرده برداشتی. ز گفتار او تیز شد مرد هوش، بجست و گرفتش یکا یک دو گوش. بفشرد و برکند هر دو زبون، نگفت از بد و نیک با او سخن. سبک دشت بان گوش ها برگرفت، غریوان از او ماند اندر شگفت. بدان مرز اولاد بود پهلوان، یکی نامداری دلیری جوان. بشد دشت بان نزد او با خروش، پر از خون سر و دست و کنده دو گوش. بدو گفت مردی چو دیو سیاه، پلنگینه جوشن از آهن کلاه. کجا او سراپای اهریمن است، وگر اژدها خفته در جوشن است. برفتم که اسبش برانم ز کشت، مرا خود به اسب و به کشته نهشت. مرا دید و برجست و یافه نگفت، دو گوشم بکند و همانجا بخفت. همی گشت اولاد در مرغزار، ابا نامداران ز بحر شکار. چو از دشت بان آن سخنها شنید، به نخچیرگه برپی شیر دید. انان را بپیچید با سرکشان، بدان سو که بود از تهمتن نشان. کتاب بنگرد کوچه مرد است خود، ابا او ز بهره چه کرده است بد. چو آمد به تنگندرون جنگ جوی، تهمتن سوی رخش بنهاد روی. نشست از بر زین و برند تیغ، کشید و بیامد چو قرند میغ. رسیدند چون یک به دیگر فراز، ابا یک دیگر برگشادند. بدو گفت اولاد
نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این سو گذر بر نر دیوان پرخاشخر. چرا گوش این دشت بان کنده ای؟ همان اصل در کشت افکنده ای. همیدون جهان بر تو سازم سیاه، ابر خاک آرم تو را این کلا. چنین گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر باشد به چنگ هزبر، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سرندر کنار آورد. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم جان و خون دلت بفسرد. نیامد به گوشت به هر انجمن، کمند و کمان گو پیلتن. هران مام کوچون تو زاید به سر، کفندوز خانیمش و مویگر.

گرفت از پیش زین خم خام چو شیر اندر آمد میان رمه بکشتان که بودند گردش همه به یک زر

خواهید سر سرکشان زیر پی گسترید. شکسته شدن لشکر از پهلوان، گریزان برفتند و تیر روان. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند بر کوه و غار. همی رفت رستم چو پیل دژم، کمندی به بازو درون شست خم.

به خم اندر آمد سر سرفراز زهست اندر آمد دو دستش ببست به پیش اندر افکند و خود برنشست بدو گفت اگر راست گویی سخن ز کشی نه سر یابم از تو نه بن نمایی مرا جای دیو سپید همان جای پولاد قندی و بید به جایی که بسته است کاووس شاه کجا این بدی ها نموده است را نمایی و پیدا کنی راستی

بیا بیز من هرچه پرسی میشم به جایی که بسته است کاووس شاه نمایم تو را یک به یک شهر و راه تو را خانه بید و دیو سپید نمایم چو دادی دلم را نوید کنون تا به نزدیک کاووس کی صد افکنده فرسنگ بخشنده پی و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد بیاید یکی راه دشخار و بد میان دو کوه است پر هول جای نپرد بر آن آسمانش همای میان دو صد چاه ساری شگفت به پیمایش اندازه نتوان گرفت ز دیوان جنگی ده و دو هزار به شب پاسبانند بر کوهسار چو پولاد قندی سپهدارشان چو بید و چو سنجه نگهدارشان سر نر دیوان چو دیو سپید کزو کوه لرزان بود همچو بید یکی کوه یابی مرو را به تن برو کفت و یالش بود ده رسن تو را با چنین یال و دست و انان گزارنده تیغ و گرز و سنان چنین برز و بالا و این کار کرد نخوب است با دیو پیکار کرد چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت که آهو بران بر نیارد گذشت بخندید رستم ز گفتار اوی بدو گفت گر با منی راه جوی ببینی کزین یک تن پیلتن چه آید بدان نام دارنج من به نیروی یزدان پیروزگر به بخت و به شمشیر و تیر و هنر چو بینند تاو و برایال من به جنگ اندرون زخم کوپال من بدرد پی و پوست شان از نهیب انان را ندانند باز از رکیب بدان سو کجا هست کاووس کی کنون راه بنمای و بردار پی بگفتین و بنشست بر رخش شاد دوان بود اولاد مانند باد نیاسود تیر شب و پاک روز همی راند تا پیش کوه اسپروز بدانجا که کاووس لشکر کشید ز دیو و ز جادو بدو بد رسید چو یک نیمه بگذشت از تیر شب خروش آمد از دشت و بانگ جلب به مازندران آتش افروختند به هر جای شمعی همی سوختند تهمتن به اولاد گفت آن کجاست که آتش برآمد ز چپ و ز راست در شهر مازندران هست گفت که از شب دو بهره نیارند خفت بدان جایگه باشد ارژنگ دیو که هزمان برآرد قرنگ و قریف بخفت آن زمان رستم جنگجوی چو خورشید تابنده بنمود روی بپیچید اولاد را بر درخت به بند کمندش بیاویخت سخت به زین اندر افکند گرز نیا همی رفت یک دل پر از کیمیا

0: جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: بلند برداشتنی معرفت طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.

0: یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حاملداری به وجود می آید در تیب همچون دیابت گستاسیونی نام برده می شود. این یک حالت است که در آن هنگام حاملداری سطح قند خون از معیار بلند می شود. در اکثر حالت ها پس از تولد این حالت از بین می رود. ولی با وجود این اگر تبابت کرده نشود در دوره حاملداری می تواند برای مادر و کودک خطرها ایجاد کند. شنوندگان عزیز و گرامی، حالا در مورد یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حاملداری امکان سر زدن دارد، مصاحبه طبیب اندوکرینولوگ اکمل اساکوف را پیشکش شما می‌گردانیم.
1: شما در مورد بیماری‌های قند گستاسیونی گفته گذاشته که در دوره حاملداری زن‌ها به وجود می‌آید و سبب اساسی این در چی است؟
2: بیماری دیابت گستاسیونی این عادتاً در زن‌های حاملدار دیده می‌شود. در وقتی حاملداری پیدا شده بعد از تولد کودک و بعداً بعد از تولد همراه پلاسنتا این بیماری نیست می‌شود در بدن زن. این خودش جریان فیزیولوژی نیست. این خودش جریان پاتولوژی می‌باشد. در زنی سالم نباید دیابت گستاسیونی دیده شود، اما در بعضی زنها دیده می شود. برای چی؟ برای آن که خودی حاملداری این یک خطر است بر ارگانیسم زن، چون که در وقت حاملداری در ارگانیسم زن یک عضو نو پیدا می شود، این همراه پلاسنتا میگم. این همراه عضو عادی نیست، این عضو اندوکرینی است. یک چند نمود گرمون های حاصل می کنند که بر ضد انسولین مبارزه می برند. اینو антагонист мегӯям, антагонисти инсулин мебошад. Вазифаи ин гормонҳое, ки аз плацента, аз ҳамроҳа хориҷ мешавад, қанди хунро баланд кардан. А вазифаи инсулин қанди хунро паст кардан. 9 моҳи ҳомиладорӣ мубориза байни ғадуди зери меъдаю байни ҳамроҳа меравад. Дар натиҷа
1: муқовимат дар организм рӯй
2: медиҳад. Бале, бале. Дар натиҷа кадомаш غالب می براید در اینجا باز هم فربگی نقش خود رو می بوزد، باز هم استرس های زیاد نقش خود رو می بوزد. یعنی که خودی همین حاملداری این خطر است، باز زنی حاملداری بر ایوازی حاملداریش باز فربه باشد، باز استرس های بسیار باشد، زندگی نوارام داشته باشد، این هم یعنی که نقش خود رو می بوزد.
1: مثلا همین حالت با طفلی که تولد می شود یکون تاثیر رسنده می تواند در آینده؟
2: بله بله، این دیابت گستاسیونی بسیارتر به طفل ضرری کلان دارد، بسیارتر بر طفل ضرری خود را دارد. این از مادر دیده به کودک در بطن مادر انکشاف یافته ضرری کلان تر دارد. کودک می تواند در قیاسی بیماری دیابت گستاسیونی اوج گرفته ایستاده می تواند فربه با بسیار وزنی تولد شود، آینده می تواند خطری قند داشته باشد، می تواند که انگیوپاتیا میگویند رگهای خونگردش ضرر یابد، یعنی که زهرآلود شود با واسطه بالانسوی قند.
1: مثلا زنی که بعد از حاملداری علاقه فرزند رو تولد میکند و همین بیماری گستاسیونی دارد، قند دارد، بعد از تولد کردن علاقه از این بیماری رها میابد؟
2: بله، این بیماری چه خیلی که گفتم دیابت قند گستاسیونی فقط در وقت حاملداری پیدا شده، بعد از تولد این گم میشود.
1: در آینده خطری باز گرفتار شدن دارد؟
2: البته البته، اگر زن، این گپی من نه گپی علم ها، اگر زن در سه حاملداریش دیابت گستاسیونی شود، بعد از تولد سیوم حاملداریش این به نهایت خطری کلان است که پوره به دیابت قند نوع 2 مبدل گردد این بیماری. یعنی که هر یک حاملداری، هر یک دیابت گستاسیونی این خطری خود رو، نقش خود رو گذاشته، در آینده بعد از سیوم حاملداری دیابت گستاسیونی پوره به دیابت قند گرفتار می شود. گپ در سری ضرر یافتن شماره های حجیره‌هایی که در غدد زیر میده حاصل انسولین حاصل میکنند. هر یک دیابت گستاسیونی یک ضربه کلون بر غدد زیر میده میشود، یک چند مقدار همون حجیره‌ها میفوتند. هر یک حاملداری با یک مقدار حجیره‌ها یا گرفته رود، هر یک دیابت گستاسیونی اگر 50% فوتد، علاقه پوره به دیابت قند نوع 2 تبدیل مییابد این بیماری.
0: دیابت قند در دوره حاملداری یک حالت معمول و اداره شونده است. اگر شما یا نزدیکانتون در دوره حاملداری به آن دچار شوید، رعایت توصیه های دکتر از جمله تغییر پرهیز، مشق های جسمانی و در حالت ضروری تبابت با داروها یا انسولین برای تامین سلامتی مادر و کودک مهم است. علمی تیب اثبات کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن میتواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه میدهند که وابستگی به شیرینی های سنعی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. ادامه مصاحبه طبیب اندکرینولوگ اکمل ایساکف را در مورد توصیه های طبی با هم میشنویم.
2: شاهی تبابت همین دیابت قند عمومی این پرهیز و مشقهای جسمانی می باشد. اکنون از جهت تیب نظر کنیم، پرهیز و مشقهای جسمانی هر یکی شخصی که در کره زمین زندگی میکند باید رعایت کند همین چیزها را. بر عوض این نفرهایی که دیابت قند می باشند به غیر از پرهیز و مشقهای جسمانی باز موادهای قندپس کننده استعمال کردنشون لازم است. پنج ستون اساسی می باشد در تبابت دیابت قند. ستون اول پرهیز، ستون دوم این مشقهای جسمانی، ستون سوم این انسولین تبابتی، ستون چهارم این تبابت با واسطه حبهای یعنی داروهای قندپس کننده، ستون پنجم که از همه مهم است این خود نظارت کنی، سما کنترل میگویند، یعنی که هر یک شخصی که گرفتار دیابت قند است باید مکتب دیابت گذرد. مکتب دیابت با تمام نمود نظارت کردن دیابت قند را در اونجا آموخته می شود. چه خیل قند را چین کردن در کار، کدام وقت چین کردن در کار، داروها یا کدام وقت خوردن در کار، انسولین را چه خیل حساب کردن در کار. چه خیلی که ما می دونیم این دیابت قند نوع یک پر انسولین تراپی است. انسولین می گیرن آنها فقط با واسطه اریتمتیکا، با واسطه ماتماتیکا حساب می نمایند قند خود را، خوراکی می خورده خود را، خلب نیدینیتسا می گویند نونی حساب کرده شده، مقدار انسولین خود را معین کرده بعد انسولین رو استفاده میبرن.
1: شما در مورد مکتب های دیابتی گفتید، یعنی که این مکتب ها اصلا در کجا موجودن و کی ها رو فرا میگیرن؟
2: مکتب ها عادتا با طرز اندیویدوالی گذاشته میشود. هر یک طبیب اندکرینولوگ باید از مکتب دیابت آگاه باشد، پورا معلومات داشته باشد و بیماری های خود رو سری وقت مکتب دیابت رو گذاروند و اینچنین مکتب دیابت در مرکزی اندکرینولوژی جمهوری هست. توصیه میتونم بر بیمار رو در اونجا رفته مکتب دیابت گذارم.
0: شنوندگان گرامی، وقتی برنامه ما به آخر میرسد. امیدواریم که مسلحت های متخصیص ساحه اندکرینالوگیا در مورد سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفیت خالی نخواهد بود. از صحبت با متخصصان ساحت دریافتیم که دیابت قند مثل یک هشدار است برای بازنگری طرز حیات، رژه کار و استراحت و استعمال غذای سالم. از این رو در برنامه های منبعده قدم به قدم درباره آن که چگونه سرعت افزایش بیماری قند را کم نماییم و مسئولیت صحتی خود را از نظریه به عمل تبدیل دهیم، با استفاده از دانش های عمیق تجربوی متخصصان ساحه برنامه ها آماده خواهیم کرد. آرامش قلب، سازگاری روح و جسم و آسایش روزگار نصیبتان. برنامه های دیگری رادیو فرهنگ در موج 106.5 FM ادامه دارند.

0: حکیم جان باز لجام سخن را به دست گرفته گفت:
1: بیا انا از اینجا از بالای کتی نزد فواره می نشینیم. از چای خانه چی آشنایمون خواهش میکنیم که یک چای خودش می خورده گیدم کرده دید.
2: السلام علیکم.
1: ما با دوستم اول از تماشای چایخانه سعادت درست ککسیر شویم انا بعد میفرماییم.
0: بله بله
1: بله. چی کاخی عجیب و دیچسب است، نه تنها ظاهرش، نقش و نگارش و رنگ و بارش، بلکه صدای فارمی روح بخش فوارهش نیز انسان را سوی خود میکشد.
0: درست گفتی دوستم.
3: بله بله مهمانان کرامی، ما با چایخانه خود میفخریم. چایخانه ما را هر روز سیاهان و مهمانان زیادی خارجی تماشا کرده چشمانشان را آب داده میرن.
0: خوش خوش خوش خوش

0: آفرین آفرین صد آفرین که با کسبت میفهمد. کسی که از کسب و کار خود نمیفهمد، از تحت دل با شوق و هوس هم کار نمیکند. کسی که با کارش با دل گرم و دست حلال مناسبت میکند، هم خودش و هم دیگران از آن برکت مییابد و از کارش لذت برده عصبی و خسته نمیشود.
1: جونی گپ را گفتی. من نیز چون طبیب تصدیق میکنم که محبت با کار و کارگاه مهارت کس را می افزاید.
0: البته البته.
1: ولی اگر کس با دل ناخواهم روزم گذرت شده است گفته کار کند، از کارش لذت نمی برد. انتظار تیزتر تمام شدن ساعت کاری شده هم خود و هم اطرافیانش را زیق و دلتنگ می کند. این گپی شیرین و چهره کشاد شما نه فقط به طعب ما بلکه به اشتهایمون نیز خوش آمد.
2: تشکر تشکر.
0: بعد چند لحظه چایخانچی در روی لحلی چای پیاله و کندلات آورده و پیش ما گذاشت.
3: مرحمت.
0: سلام حال باشه.
3: مرحمت مهمونانی عزیز. مرحمت.
2: میشی جان کنید
0: اجازت چای رو من بکشم.
1: چای نوشاکی حکیمان است.
0: چای مشکل کشای دوستان است.
1: چای نوشاکی صحبت یاران.
0: چای کند هضم طعام را آسان.
1: کس در چنین چای خانه نه فقط استراحت میکند بلکه غذای معنوی هم میگیرد.
0: ناگهان به نزد ما دوست دیگرمان اسرار جان آمد.
1: سلام علیکم. و گیاهشناس است. از دید علمی چای چیست، چی نفع و ضرر دارد خوب میداند.
0: اسرار جان، مردم چای را بهترین نوشاکی ها نامیدند.
4: چی گفتید؟ چی به فکر شما درباره منفعت چای لکچه خوانم؟
1: صحبت عاقلان همیشه خوش است.
2: آفرین آفرین آفرین.
0: اسرار جان راست میگویند. ما همه چای می نوشیم اما درباره وای معلومات کافی نداریم. در ادبیات عصرهای میانه
4: خوش
0: ابن وهاب مورخ و سیاح عرب در خصوص چای معلومات داده است.
4: بله.
0: او سال 851 به خطای سفر نموده، در تیبت طرز تیار نمودن چای را دیده، نوشته است که خطایی ها از گل چنین ظرف های ساختند که به مانند شیشه شفاف است. در این ظرف ها نوشاکی چا تیار نموده، آن را از آب و می اعلاتر می پندارند. قریب 1000 سال پس از ابن وهاب در عصر 18 محمد حسین عاقلی که در هندوستان به کمال رسیده است، در اثر طبی خود مخزن الادویه و طور مفصل درباره چای و خصوصیات های طبی آن معلومات داده است.
4: بله.
0: در ادبیات سعدی و حافظ و جامعه شیرین سخن بیتی درباره چای نگفتند.
2: مرحمت مرحمت.
4: تشکر تشکر. خیر این طور که باشد گوش کنید. چای اصلاً نام یک گیاه بسیار ساله بوده، گلی آن را بلاتنی کامیلیا سیننسیس میگویند.
0: خوش خوش خوش.
4: ترکیب خیمیایی برگ آن گیاه که از این چای تیار میکنند از ویتامین و نمک های سودبخش غنی است. مثلا تحلیل خیمیایی برگ چای ثابت کرد که در ترکیب آن ماده های ارگانیکی، نمک ها و ویتامین های به بدن انسان سودبخش بیش از 25% را تشکیل می دهند.
0: این رو بینید.
4: از جمله چای دوستان از نمک های معدنی، سینک و فتار که دندان ها را از بیماری نگاه می دارند عبارت است. در ترکیب چای ویتامین های V1, V2 و C نیز موجود است که برای تقویت عصب و مشک ها دارای اهمیت کلانند.
1: درست گفتن. درست گفتن که سخن از دهان لقمان خوش است.
0: بله بله.
1: اسرار جان سخنت رو دوام ده که به فکرم همه اشتیاق گوش کردن دارند.
4: نخواست.
1: فقط به ما بفهمان که چای می نوشیدگی ما پیش از همه با کدام قسم های بدن تأثیری مثبت میبخشد؟
4: خوش میگویم چای کار دل را معتدل نموده سرعت هضم طعام را میتیزاند، گردش خون و کار عصب و دل را نیز معتدل میسازد، حتی فعالیت عضو های شنوایی و بینایی را نیز بهتر میکند. انا آنچه که درباره جهت های طبی چای میدانستم از همین ها عبارت است دوستان.
3: تشکر رسول جان، تشکر.
1: او چای کاش او یک پیاله چای ده بعد این صحبت بعدم با چای بودم تو چای.
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
4: تشکر.
3: تشکر تشکر. خوش اسرار جان بس کیمچی گفتن می‌خواستی کنی؟
4: خوش برادری برابری گفتند. شمایان هم البته درباره چای و ترتیب چای نوشی بعضی معلومات ها دارید. پس از شمایان از جمله شما حکیم جان خواهش داریم که دانستگی اتون رو نقل کنید.
3: کنی شنویم حکیم جان. کنی شما باشید اسرار جان، مرحمت کرده یک پیاله چای رو نشی جان.
4: تشکر دوستم، تشکر.
0: صحبت همون گرم شد. دلم میخواست که پس یکون چیزی نو در باره چای شنوم. به این مقصد به حکیم جان رو آورده گفتم. حکیم جان اگر صحبت رو دوام ندهی دیگر از این نوشدارو نمیدیم. چای دیگر در دست من است.
3: راستش رو گویم من در باره خصلت های چای نیو در خصوصی عادت های چای نوشی مردمان بعضی چیزها رو خوندم.
0: خوش
3: خیر اگر خواهید نقل میکنم.
0: البته البته.
4: خیلی خوب، مرحمت نقل کنید، ما با دل جان گوش میکنیم.
0: خوش خوش خوش
3: خوش کنی شنویم. خیر از روی دیدگی و شنیدگی هم حالا چای و چای نوشی در بین کل مردم جهان معمول است. خوش خوش. اما تربیه تهیه چای و طرز نوشیدن آن مختلف است.
0: خوش خوش.
3: مثلا بعضی ها چای خشک را با آب انداخته می جوشانند. دیگران چای خشک را در چاینک با آب جوش پرتافته دم می کنند.
4: بله بله درست.
3: ظرف های چای نوشی هم گوناگونند. چای نوشی در خطای ژاپن دارای نظام خاص است که آن را همه حتما رعایت می کنند. موافق معلومات مورخان چای و چای نوشی بار اول عصر 4 میلادی یعنی 1600 سال قبل از این در خطای مروج بوده است. خطای ها چای را از انواع طعام ها نامیدند. حالا هم خطای ها برای زندگی 7 چیز را ضرور می دانند. هیزم، برنج، روغن، نمک، لوبیا، سیرکو و چای. اولین چای نامه در خطای پیدا شده است.
4: حکیم جان در باره پیدایش چای روشنتر نقل کنید.
0: خوش خوش خوش.
3: دقیق ترش همین که در عصر 4 میلادی لویون نام طبیب خطایی شاید برای تجربه باشد برگ چای خشک را با آب جوش دم کرده محلولش یعنی چایش رو چون دارو می نوشند.
4: خوش.
3: از آن شفا می یابد.
0: بله خوش خوش.
3: از چای نوشاکی شفا بخش تیار می کند و آن را استفاده می برد. چای نوشی با او الهام می بخشد. انا همین طور اولین بار چای به صفت دارو در خطای و پس توسط شرکت آست ایندیا در عصر 15 در یوروپا چون نوشاکی پهن می شود.
4: آفرین آفرین.
0: چای خانشی با جرائن صحبت دقت داده یک چاینک چای پیاله رو گرفته به نزد ما آمده خواهش کرد.
3: مهمانان عزیز،
0: لبای لبای،
3: به فکرم صحبت شمایان جالبی توجه هست، از جمله برای من هم. اگر ملال خاطر نباشد من هم در صحبت شرکت ورزیده از صحبت شیرین و حکمت رزتون بهرمند شوم.
0: مرحمت
4: مرحمت مرحمت
0: مرحمت مرحمت
3: تشکر تشکر تشکر. خوش که باشد به گوشم رسید که چای در عصر 15 در اروپا پهن شده است. پس به جای های ما به تاجیکستان ما کی آمده است؟ او اینجا به خطای نزدیک تر کن.
1: در مخص ها در باره کی و به کدام طریق به تاجیکستان آمدن چای معلوماتی نیست، ولی از مقایسه های کلمه های چای، چاینیک و سماور و چنین خلاصه آمدن ممکن که چای و ظرف های نامبرده در بین خلق ما توفیل تاجران روس در آخرهای عصر 18 و ابتدای عصر 19
3: پخن شده است.
5: رو بنده؟
3: چون که چای اول در انگلیا، بعد در دیگر کشورهای اروپا، از جمله روسیه نیز پخن و انتشار یافته است. پیاتر یک به استحصال سماوار توجه خاص را دریغ نمی داشت، زیرا که در عهد او چای نوشی در بین اشرافان روس خیلی رواج داشت.
5: قدر معلومات نام
2: میمونی عزیز، فرصت را از دست دادن گناه عظیم است.
5: خوش خوش
2: شمایان استاد و من شاگرد. بسیار خواهش میکنم که صحبت همون را دوام دهید. آخر چای دهی و چای دم کنی پیشه من است، من باید سری آن را دانم. اگر خواهید ضیافت هم میدهم، لیکن تا به سوال های من جواب ندهید اجازت رفتنتان را نخواهم داد. معلم عزیز حکیم جان، شما حاضر گفتید که چای، چاینیک و سماوار از طریق زبان روسی وارد زبان ما شدند. تاجران روس آنها را در کشور ما پهن نمودند. چای را در چایخانه ها عادتاً در سماوار می جوشانند. همین طورنی؟
5: بله.
2: خصوصا سماوار توله در بین مردم ما دارای شهرت زیاد است. مثلا در معرکه ها تیار کننده چای را چایخانه چی نیو سماوار چی میگویند؟
5: عجایب.
2: التماس مختصر درباره سماوار و چای نوشی روسیه معلومات دهید.
4: خوب گردن شیطان شکند و سخنی کس نگفتم. با سوال تو دادارم من جواب میدم. حکیم جان چای نوشیده اندکی دم گیرم. خوب می؟
2: خوب شده. تشکر مالی. من راضی، لیکن حکیم جان مرحمت کرده یک پیاله چای رو نوشی
3: جان. تشکر.
4: نوشی جان.
5: اگر ممکن باشد برادر به من.
3: مرحمت.
4: در بعضی لغت های تفسیری روسی آمده است که قبل از عصر چار در روسیه علف چای معلوم بوده است. آب جوش ها بودند، بعد سماوار های آفتاب مانند پیدا شدند. ابتدای چای خطایی در بین اشرافان چون دارو استفاده می شدند.
2: خوش.
4: در عصر 18 در عهد پیوتر یک در مسکو چای نوشی آیلوی و رفیقان رسم می شود. صحبت و محفل ها شیرین و بی جنجال می گذشتند. نخستین سماوار های میسی، نقرگی، زیبا و گلکاری در همین دوره پیدا می شوند.
2: خوش.
4: مسکو بزادگاه سماوار و معرکه های چای نوشی تبدیل می شود. یکمین فابریکه سماوار سازی سال 1766 در کژیونیک تشکیل می شود. پیتراگرادی ها در پیروی اروپای غربی بیشتر قهوه نوشی ها تشکیل می کردند، اما برای قهوه از سماوار استفاده می بردند. در ابتدای عصر 20 فابریکه های روسیه با تیار نمودن سماوار های کلان یعنی چای خانگی می گذارند. در بین مردم تاجیک آفتابه های میسی و نقرگی کندکاری شهرت کلان داشت، اما آنها به طلبات معرکه های کلان و کاروانسرای ها جواب داده نمی توانستند. سماوار موافق تر بود. در برابر در بازارها پیدا شدن چای خشک و سماوار، کسب نو و جای نو نیز پیدا می شود. یعنی سماوارچی و سماوارخانه یعنی چایخانه.
2: ای آفرین رحمت برادر، قندتان خورید. هزار تشکر. عجایب این که هر حادثه، شهر و خانه مثل آدمان دارای سرگذشت بوده است.
4: البته
2: قصه شما دلیل این است که چای جوش اکه و سماوار اوکا بوده. باز جهت از همه جالبش این که معرکه های چای نوشی همیشه به خوشی انجام می‌یابند.
4: البته.
2: اما درباره معرکه های می نوشی حاجت سخن هم نیست. در این باره شاهین شیرازی فرمودند.
4: خوش شنویم. کنی؟
2: نکویی کس ندید از می با عالم، بود شادی او پیوسته با غم. شری دنیا سراسر در شراب است، فراوان خانمان از وی خراب.
4: آفرین. شما هم چایخانه چی دانا بودید.
2: آخر به اینجا هر روز هزارها آدمان آمد و رفت دارند. یک کلمگی یاد گیرید هزار تا می شود. یا گردی مدرسه گرد یا گردی معرکه گفتن. چایخانه ما برادران عزیز هم معرکه و هم مدرسه است. واقعا اندکه صبر کنید، من باز یک چای خاصه تیار میکنم. انا یک پیالگی نوشیده بعد به هم میدهید.
6: تشکر.
1: کنی اسرار جان یک نوش جان کرده به هاده.
6: کنی
1: واقعا از پیاله یکم سر کرده رنگ و بویش دیگر.
6: راست
1: خوش بوی، خوش رنگ، به طعم و با لذت.
6: بای
7: رفیقان، حالا جای گپ آمد. گپ های زیاده گفتمون لیکن یک چیز رو نمیفهم.
6: چرا؟
7: شاید پسند دیگران هم باشد.
6: خوش
7: ماهیت چای در چیست؟ چرا توجه مردم به آن زیاد است؟ تفاوت چای کبود و سیاه در چیست؟ حالان که هر دویش هم از برگ یک گیاه میگویند.
2: بله من هم اسرار این چیز رو دانستن میخواهم.
4: شتاب نکنید دوستان، شتاب نکنید. اول گوید که چرا رنگ و بوی چای های اولا پست بود و اینش دلچسب؟
2: راستش رو گویم اینش از چای کبودی 95 است. خوش که باشد برادران عزیز. چاینک را اول با آب جوش غرغره کرده، سپس چای دم کرده، اندکی دم داده، بعد آورده. از این رو طعمش خوب است.
4: البته هر گیاه، هر نوشاکی دارای خصلت خاص است. آدمان خصلت های آنها را فهمیده برای مقصد های خیش استفاده می کنند. چای نیست چنین است؟
2: بله.
4: ولی حالا وقتی تنفس ما به پایان رسید برادر، اگر خواهید روز دیگر در همین جا صحبت را دوام می دهیم. چی گفتید؟ یعنی درباره چای کبود، سیاه، تاثیر آنها به انسان و مزه چای.
7: تا صحبت آینده.
2: خوش آمدید.
4: تا صحبت آینده.
2: من پگاه انتظار شما میشم. خوش آمدید.
4: خوش آمدید.

0: بگاهی وقتی که از کار به خانه برمیگشتم فکر به سرم آمد که ما در جایهای جمعیتی و آیلوی در باره مسئله های زندگی خیلی کم اندیشه میکنیم و اهمیت میدهیم. چنانچه چای و چای نوش به نظر چیزی عادی است، ولی صحبت دیروزه نشان داد که چای نوشی هم دارای قایده های خاص است. شاید از تاثیر آن صحبت باشد که من در خانه به چای دم کنی، چای کشی و چای نوشی فرزندانم نظر میکردگی شدم. حتی ظرف های چای نوشی نیز توجه من را به خود میکشیدند. از این رو امروز من به چای خانه اندک بر وقت تر آمدم. اما چای خانه چی کت را به ترتیب آورده مرا منتظر بود است. حکیم جان و اسرار جان هم آمدند. چون چایخانه چی ما را دید به هیجان آمد.
1: سلام علیکم دوستان عزیز.
2: خوش آمدن.
1: تشکر.
2: من برای صرفه وقت همه چیز را آماده ساختم.
3: از چهرهش معلوم که شب خواب نرفته تیاری دیده است. خوب بیاید اول کنی بنشینیم.
2: مرحمت. خوش آمدیم. صبح آمدم و نوبت را پذیرفتم تا که توانم وقت تنفس همراه شمایان باشم. بعد خلافی شیوه دوستان نیست.
3: درست.
2: خوش که باشد. مرحمت کرده یک پیالگی چای گیرید. مرحمت. برادران عزیز، چای با پرورده خوش است.
0: تشکر.
2: به خاطر تفسی صحبت بیاید اول سرود استاد ترسمزاده را در مورد چای و چایخانه چی گوش میکنم.
0: این را هم
2: من برای شما آماده ساختم. گوش کنید.
3: کنی.

0: Анакнун бародарони азизи ман. Лутфан ба саволи ман ҷавоб диҳед. Дирӯз гуфтед ки чой ин барги гиёҳ аст. Пас чаро чои кабуду сиёҳ мегӯям? Таъмашон чӣ гуна аст?
1: На фақат мазза, балки таъмашон ҳам фарқ дорад. Таъсирашон ҳам якхел нест.
2: Роз гуфти Асрорҷон. Ҳамсояи мо аз чои 95 қимоб шуд.
3: Барои чӣ?
2: Вақте ки пурсидам гуфт ки мардум овоза кардааст ки чои 95 чои ноёбу таскиндиҳанда будааст. Ман ҳам яку як бора як қутияшро харида, ҳар рӯз чои талдам карда нӯшидан гирдам. Се рӯз беҳол шудам. Дар поям мадор намонд. Ба духтур рафтам.
3: Хуш.
2: گفت که فشارتان پس شده است.
3: پس نشده
2: است. باید تعام و نوشاکی های سرغیزه را بیشتر خورید. از چای 95 گریزید که کس را می افتاند. این مانه ده از چای کبودش هم دلم مانه.
4: خیباب شده است.
1: واقعا دوستان سوالی چای خونه چی عینی مده است. من که داروساز و گیاهشناس هستم تکراراً می گویم که هر گیاه حتی ریشه، برگ، تخم و گلی آن دارای خصوصیت های خاص خیمیوی و طبی است. با عضو انسان و حیوان تأثیر خوب یا بد می رساند. مگر تأثیر قهوه، کوچولا، والیریانکا یک خیل است.
3: نه.
1: البته نه. آنها همه انواع گیاه هند. لیکن از آنها یکی مایوس، дигари ором медоранд ва сеёмӣ ба ҷӯш меорад. Доира ба дасти нағорачӣ гуфтанд. Табибон мувофиқи заруриату имконияти узв аз онҳо давоҳо тайёр мекунанд.
3: Бале.
1: Чой пеш аз ҳама ташнагиро мешиканад. Дуюм вай вобаста ба навъу тарзи таҳияш дорои хислатҳои таскиндиҳӣ ва рӯҳфизоӣ низ мебошад.
3: Албатта.
1: Чой баданро ҳаргиз заҳролуд намекунад. Чорум, агар чой мувофиқи қоидааш тайёр шавад, рангу бӯи дилчаспу гуворо низ пайдо мекунад. Панҷум, ҳар шахс бояд мувофиқи мизоҷ, дараҷаи фишори хун ва вақту шароити хеш чой нӯшад.
3: Бале.
1: هرچی پیش آمد خوش آمد گفته نوشیدن نگیرد.
2: بله
0: آفرین اسرار جان. انا اکنون من با سوالم جواب میدم.
2: حاضر. بله اسرار جان جانی گپ را گفتم. حالا در عالم زیاده از 2000 نوع چای معمول است که هر یکی با بوی و کیفیت خیش از دیگری فرق دارد. مردم ما چای را دو بخش کردند. کبود و سیاه. تهیه چای هم هنر است. وای دارای صنعت و علم خیش است.
3: بله
0: ای قربان اهل فهم شوم. شما حکیم جان جانی گپ را گفتید. پس هنر و علم تهیه چای چیست؟ بیایید از این سیر هم واقف شویم.
2: دلکتان هیچ چیز نمیخواست. میخواهید که همه چیز را یک و یک باره مفتکک دانسته گیرید.
3: بله حق با جانب چای خانه چی؟ هر کدام ما از مردم، جمعیت و آیله قرض داره.
0: آفرین دوستم.
3: دانش و کسب و کار را از آنها آموخته ایم. پس هر یک شخص موظف است تا دانش اندوختش را تکمیل دهد و در این زمان آن را به جوانان آموزانده قرض را بکند.
1: البته.
2: درست. آفرین. من میدونم که تو از این مسئله آگاهی. مرحمت. این سی را بکشوی تا همه ما بدانیم.
3: بچشم اولا محققان چای به ثبوت رساندند که بین چای کبود و سیاه از جهت ترکیب خیمیوی فرق کلیه نیست.
1: خوش.
3: چای کبود از برگ داغ یا بیریا نشده از برگ سبز طبیعی خشکیده است، اما چای سیاه از برگ تفخورده و اکسید و فرمنتاسیا شده است. رنگ و بوی و مزه چای به صنعت خشک و داغ آن وابسته است. مثلا متخصصان خطایی از یک خیل برگ چای 500 نوع چای خوش را تیار کرده.
1: نخور.
4: خوش.
3: اما تاثیر چای به عضو عصب انسان وابسته به هنر آدم است، یعنی به خود ما و شما. چنانچه چای دم کرده به هر شخص دو خیل تاثیر دارد. یکم عصب کس را آرام میکند و دویون با او روح و الهام تازه می بخشد.
0: التماس جون، التماس همین جایش رو روشن تر بفهمانید.
3: بچه‌اش اگر چای را اول 2-3 دقیقه دم داد سونه نوشید، تاثیرش رو افزا خواهد شد، یعنی خیش رو تر و تازه می بینید.
0: خوش.
3: ولی شرطش این است که چای دم از شمعی بارد نباشد. آب که خوب جوشید مزه چای می براید.
1: البته
3: اگر چای دم را بعد 5-6 دقیقه نوش جان کنید، عصبتان آرام و بدنتان ملایم می شود.
4: آفرین برادر.
0: البته نه اینکه چای دم کنی، بلکه چای نوشی هم دارای قایده هاست.
1: البته چای و چای نوشی خصوصا در چای خانه نه فقط قایده، بلکه جهت اقتصادی، سیاسی، مدنی، اخلاقی و استیتیکی هم دارد. برادر چای خانه چی؟ دانسته گیرید، مثلا از چای امروزی تو من کیف دارم. رنگ و بویش رو نمیگوید، تازگی چاینیک و پیاله ها به کس ذوق میبخشد. اگر به بعضی چای خانه های دیگر روید، از رفته تان هزارها بار پشیمان خواهید شد.
3: البته
1: آخر لبی پیاله ها پریده و نوگی چاینیک ها قداق، چاینک مانک نیست. چای دم از آب صاف فرق ندارد، آخر مطلب از چایخانه رفتن راحت کردن است.
3: البته
1: بعضن از بی انتظامی سر میز و کت ها دلی کس بی‌حضور می شود.
2: بله همین طور است. اکنون رفیقان من میخواستم یک چیز دیگر رو بگم.
3: کش
2: اکنون چای نوشی ما در آیله چی طور است؟ انا یک مثال عادی، زندگی من خوب است.
3: بله
2: خوب است. میز و کرسی های لاک زده یلا

0: پس باید مدنیتش را نیز بالا برداشت.
1: آفرین.
0: وگرنه در نزد دیگران خجالت میشویم برادران.
2: آ درست است.
3: بله بله راست است برادرهای عزیز. همسایه از همسایه پند، خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد.
2: نیکی جان گفت.
3: ما باید در باب چای نوشی تجربه دیگران رو نیز بیاموزیم. این اولتر از همه وظیفه ما چای خانه چی ها است. لیکن حالا مرا خفه کردی.
2: برای چی؟
3: خفه کردی؟ آخر صدا از دو دست می براید گفتم.
2: درست.
3: نباشد چرا ما چای خانه چی ها را تنقید کرده دو؟ در برای این نسکش هایی که در چای خانه شیشته چهار طرف را افلاس میکنند. چیزی نگفتی؟ چرا در خصوص اونهایی که کنده ای پاپیروس و تگ چای را به هر جایی که خواهند میپرتایند چیزی نگفتی؟ مگر همه این نشانه مدنیت بلند است؟ های های های های های تنقیدی یک طرفه خوب نیه برادر جان.
2: حالا این قطره ای از بحر بود. چون این مثال ها در زندگی خیلی بسیارند. اگر اونها را تنقید نکنیم، بر زیدشان مبارزه نبریم، مثل ریشه اجریق زیاد خواهند شد.
1: البته.
0: بله.
3: برادران عزیز، من بعضی مسئله ها را درست فهمیده نتوانستم.
1: یعنی؟
3: التماس ساده تر کرده بفهمونید. اولا، چرا چای بعد دو سه دقیقه دم خصوصیت روح افزایی پیدا میکرده است و بعد پنج شش دقیقه خصوصیت تسکین دهی؟ عجایب. دومولو اسرار جان.
0: خوش.
3: این مسئله رو نیز به من فهمانده دید. بعد من یک چای خوشبوی دل جوی دم کرده می بیارم که همه اتان کیف خواهید کرد.
0: با جان دل چای کبوت از همه اعلاتر است. این بیت دارای اساس علمی است.
1: خوش.
0: در ترکیب چای یکونیم چار فویز ماده خیموی الکالویدی کافئین و الکالویدی تیافیلین است. این ماده ها بعد دو سه دقیقه دم خوردن چای محلول شده به سیستم مرکزی عصب تاثیر کرده کس را روحان تازه می دارند. اما بعد سه چهار دقیقه دم خوری چای ترشی دوبیل از ترکیب برگ جدا شدن می گیرد. در ترکیب چای قریب 12% تنین و ترشی دوبیل موجود است. این ماده به اعضای هاضمه انسان تاثیر کرده عصب را آرام میکنه. انا دوستان برای همین هم میگویند که چای هضم طعام را سبک میگرداند. سرعت هضم را 1-1.5 ساعت تیزانده کار دل را آسان میکنه.
3: من قایل یعنی بعد طعام نوشیدن چای سودآورتر بوده است.
0: بله بله.
3: خصوصا بعد پلو و کباب و دیگر طعام های سیروغن.
0: درست.
3: به هر حال فرق چای کبود و سیاه در چیست؟ به این سوال هم جواب ده دامالو اسرار جان. سانی جانتون خلاص.
0: خب چیلوچ جای گریز نیست. چون که گفتیم چای کبود جریان اکسید و فرمنتانی را تای نمی کند. از این رو در ترکیبش ماده تنین و نمک های دیگر زیاد است. اما چای سیاه در وقت اکسید و فرمنتاسیا بعضی ماده های نامبرده را گم کرده رنگ و بویش خوشتر می شود. از این رو نمی تواند عضو را به شور و انگیزه آرد. روح تسکین چای سیاه نسبت به چای کبود کمتر است. فهمیدی برادر؟
3: صد هزار تشکر برادرها، صد هزار تشکر. من از ربط صحبت فهمیدم که چای بهترین نوشاکی بوده است.
1: نباشه.
0: البته.
4: این موج رادیوی فرهنگ.
5: ҳоло ва шеърҳои шоир Лоиқ Шералиро дар қироати Умар Сафар бишнавед.

مرا از من که با تو می رود دنیای رنگینم، مرا از من که با تو می رود دنیای رنگینم، مرا از من که با تو می رود غمهای شیرینم. اگر با من گلی رویت نباشد خار خواهم شد، مرا از من که با تو می رود ایام گلچینم. اگر از من گذشتی بگذرد عمرم به ناکامی، مرا از من که با تو می رود محراب آینم. چارامیز آرامی آب مرده ساحل، مرا از من که با تو می رود آرام تسکینم. تو با من تا غمی از عشق داری غم مخور از عشق، مرا از من که با تو می رود تو مار زرینم. توی دلخواه دیرینم، توی تدبیر و تمکینم، مرا از من که با تو می رود تبریک و تحسینم. تو با من تا جوان هستی جوانی کن جوانی کن، مرا از من که با تو می رود عشق نخستینم.

زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد. هر کسی بیفروخت ما را، من ندانم چی خرید. به بهایی بگذرد، ارزان بهایی بگذرد. دلخراشی های حسن بی نمک را دیده ایم، دلخراشی بگذرد هم دلربایی بگذرد. مشکلی دل را گشادیم و نفهمیدیم چی، دلگشایی بگذرد مشکل گشایی بگذرد. از نوا ماندیم و بی برگ و نوا افتاده ایم، هم نوایی بگذرد هم بی نوایی بگذرد. تا دمی سرخوش بودیم از ما کسی بالا نبود، خود ستایی بگذرد هم خود نمایی بگذرد. هر کسی سرزنده صد مرده را تکفین کند، از سری هر زنده زنده جدایی بگذرد.

سوختم، بریان شدم، گریان شدم، جان فشانی گسوی افشان شدم، قهر کردم، رش کردم نزد او، یک قدم تا دور شد پزمان شدم، روبرو قدرش ندانستم دریغ، چون برفت او پیکری بی جان شدم، دیگران سرسان دنیایند و من در جهانی خیشتن سرسان شدم، عهد با پیمانه بستم بعد از آن پیش او بی عهد و بی پیمان شدم، ای نگویم به که در بازار عشق بی بهایی بودم و ارزان شدم، نیک بودم نیک بودم ای خدا، گر شدم بد از پی خوبان شدم.

بیا ای عشق نو روحم جوان کن، بیا ای درد نو ترمیم جان کن، بیا ای نسل نو از قبضه مر مرا بیستان و فخر جاویدان کن، بیا ای دست گرم و نرم سیمین مرا بر دست گیر و داستان کن، بیا ای حسن نو حزن مرا کش، بیا ای عهد نو آخر زمان کن، بیا ای فر یزدانی آدم زمینی عاجزم را آسمان کن، بیا ای عشق نو ای مرگ شیرین هر آن حکمی که میدانی همان کن.

اکنون خیرسی زنجیربند با همراهی مویسفید کوچه ها را عبور کرده از دهه دورتر می شدند. مویسفید می خواست پولوان را از همسایه ها دورتر برد. از بلا هزار. باز کلتریش بر این آدمان از بالای خیرس شکایت نکنند. از دیر گذران وی. در میانه اخیر کوچه شفت شهر که به آدم میتفت یک بوره ازدهام کلان جمع شد. آدمان خرد و کلان با هوس گروه با تعجب و حیرت به خیرس و مویسفید نگاه داشتند. پسرک فریاد کرد. چند روز پیش همین خیرس رو از تلویزیون نشان دادند. خیرس هنرمند بوده است. ها بچم، خیرس حیوان داناست. بابا ممکن است با پشتش سوار شوند. برای چی؟ مادرم میگوید که اگر بچه با پشت خیرس سوار شود بیغم و درد کلان میشده است. راست، مویسفید را این رفتاری بچه که کنجکاو خوش آمد که او را بالای خیرس سوار کرد. اکنون خیرس این طرف اون طرف قدم زده بچه را سواری داد. مویسفید با دهان خیرس کند پرتفت. خیرس آرامانه رقص کرده صدای شادانه کشید. مویسفید با اطرافیانش مراجعه کرد. از خیرس اصلا نترسید، دست آموز است و به آزار، ولی هنرمند است. خواهد رقص میکند، خواهد چرخ میزند، گوشتین هم میگیرد. این دم یکی از میان ازدهام آواز بلند شد. بیا با خیرست گوشتین گیرم. مویسفید صاحب آواز را شناخت. کلتریش از ازدهام بیرون شد و مویسفید آرامیش را گم کرد. خیرس هم به سرانجام شده در جایش ایستاد. محتلی اشاره صاحبش شد. خیرس رموزگیرانه کلتریش رو پیسوند. با نفرت هر یک حرکتش رو نظاره کرد. دید که کلتریش با صاحبش کیم چوه گفته دور میزند. عقل خیرسانهش امکانات نداد که بحثی اونها رو فهمد. ولی درک کرد که صاحبش با وضعیت ناباب دوچار شده است. مویسفید اول با تکلیف کلتریش راضی نشد. ترسید که باز شور و غوغای نوی نخیزاند. اما دید که کلتریش دعوای میدان آرایی کرده زوری دارد. مویسفید یک بخیرس نگاه کرد و امر گوشتینگیری داد. خیرس دانا محتل همین اشاره بود که با کلتریش نزدیک شد. کلتریش چبغلت داده نخواست از زنجیر گردن خیرس داشت. سیلتاو داده خواست حیوان را حلوق اندازد که نشد. خیرس رموزفهم با یک ضربه کلتریش را تیله داد. و خیرس حس کرد که کلتریش به این محاربه پیشکی آمادگی دیده است. بعد جوسهش هم به قوت بوده است. خیرس را زنجیر خلال می رسند. ولی حس انتقام خیرس را دلیر کرد. و نخواست به کلتریش حمله کرد. کلتریش هوابرندانه خود را به سوی خیرس اندوخت. این دم حیوان دانا و زیرک غیر چشم داشت از میان کلتریش محکم داشت. کلتریش در آغوش خیرس دست و پوچک زده سر نمی فروورد، بلکه به سر و روی خیرس مش زده خود را خلاص کردن می خواست. خیرس از این عمل کلتریش به غضب آمده مثل پهلوانان کلتریش را بالای دست برداشته بعد با شست به زمین زد. کلتریش مثل جوال کوه به زمین افتید و به زور فریاد کرد. مویسفید، التماس، خیرس را گیر، به خدا مرا می کشد. مویسفید از چونی رنگ گرفتن معرکه گرنگ شد و در زیر قرصک و نگاه‌های آفرین آدمان خیرس را به زور آرام کرد. کلتریش دیگر مدار خیستن نداشت. گردن فربه شکم کلانش مانیه شد. هر قدر کوشش کرد، سعی کرد، خیستن نتوانست. از بینیش خون آمد. اکنون خیرس به بود هوای شهر آدمان عادت کرد. حالا خیرس از پهلوی مویسفید قدم زده از بناهای بسیار آشیانه روای بیستی نقلیات چشم نمیکن. آدمان چی اینقدر سرتشویشند؟ یگان نفر بیکار نیست. خیرس حیران شد که این شهر چخیل پیدا شده است. مگر در کوهستان هم چنین بناها ساختن ممکن است؟ ولی در جواب سوالهای خود خیرس مستر ماند. فکر کرده به خلاصه اومد که اگر
дар кӯҳу дара ҳамин хел биноҳо созанд, ҳамаи ҷонварон нест мешаванд. Охир барои ҳайвонот макони орому осуда лозим аст. Ин вақт як ҷавони олуфта назди онҳо омад. «Хирс аз кӣ?» пурсид ӯ. «Хирси ман», ҷавоб дод мӯйсафед. «Намефаҳмед, ки бо хирс дар кӯчаҳои шаҳр гаштан мумкин нест». «Дар куҷо навиштанд?» бо ҳайрат гуфт мӯйсафед. «Дар қонун». «Пас чаро одамон бо сагу гурба дар шаҳр мегарданд?» «Бо сагу гурба гаштан мумкин, вале бо хирс не». «Барои чӣ?» «Бисёр мӯйсафед ягра будаед. Ҳозир ҷарима мебандам». Мӯйсафед, ки ин тарзи муомиларо борҳо дидааст, афзуд. «Писарам, магар сагу пишак ҳайвон нестанд?» Мӯйсафед хомӯшона ба фикр фурӯ рафт. «Пас онҳоро аҳам аз шаҳр берун кунед. Онҳо ҳатто соҳиби шиносномаанду ҳар моҳ аз назари духтур мегзаранд. Хисси ту чӣ?» «Хисро ҳам духтурон муоина карданд. Сиҳат аст. Ана гувоҳномаам дорам». Вай ба коғази дасти мӯйсафед нимнигоҳе ҳам накарда боз дуғ зад. «Гап ҳамин. Ё фурӯшед, ё дуртар баред, дар шаҳр нагардед, фаҳмидед?» «Бачам, шумо чӣ кораед?» «Ман намояндаи станцияи санитарии тозагии шаҳр, бепарвона худро шиносон вай». Мӯйсафед ҳам пас наомада гуфт. «Мо чӣ кори бад кардем? Охир ҳунари хисро ҳатто бо телевизион нишон додан кӯ?» «Медонам. Ва як реклама буду халос. Вале мувофиқи хонум бо хирс гаштан мумкин нест. Полвон, чӣ кор кунем? Мин баъд зиндагӣ чӣ хел мешавад, ҳа? Магар моу ту то омадани солҳои навзу ором зинда мемонем? Охир баъди заволи иттиҳоди шӯравӣ ва нооромиҳои замона акнун зиндагӣ беҳ шуда истодааст кун?»

0: از شعرهای روز
1: وطن بام جهانم تاجیکستانم سری عالم سری کوهت بو و دامان عالم کوه دامانت توی همدرز با گردون گردان توی هممرز با درگاه یزدان دوام سرزمینت آسمان توست دوام راههایت کهکشان توست هزاران عالم دیگر به مرز نوریان توست دوام رود و دریاهای تو دریای نوری توست ظهور و فضل عالم از ظهوری توست از این پگاه بدان سحر ملائک داری و حران و مهر و مه توی دولت منم ملت منم دارا و دولتمند با همت خدا خود بر سر من تاج بنهاده است رحیم معراج بکشاده است نرستم من زی بخی بوته یک ملت دیگر منم از فر یزدان مظفر مرا ماما هوا تاجیک زاده است مرا بابای آدم اسمت موصوف داده است از این آب و از این خاک گلفشان به دنیا آمدم با حکم یزدان منم تاجیک خاکم تاجیکستان

ننده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت. مولانا جلال الدین بلخی میفرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، کی کاهل راه عشق در باز مرا. ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت می کنیم. در این برنامه از عشق صحبت میکنیم، از انسان میگوییم، از روح انسان صحبت میکنیم، چرا که چند سوال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز به برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سوال ها پاسخ گوییم و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغ راه یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضا در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز میدارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سوال خیلی بحث برانگیز است. و برای پاسخ دادن به این سوال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعه اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعا یک موجود ماده هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است،
دوچار دیگرگونه های زیاده شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها، انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها میگویند که انسان یک موجودی هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمیتواند که بی معنا باشد. میگویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمیپرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست. این دو سوال سوالهای هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت میکنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم میرساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست میرساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشه دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از اون که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم،
مقصد زندگی من چیست؟ از این می براید که ما تنها یک جسمی به معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمیتوانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می‌دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی می‌کنیم و این جسم هم یک واسطه ای که ما را از منزله به منزله می‌برد و ما خدمت می‌رساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی می بازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد و تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد، در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند. در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما به آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، می بینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها می داند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت می کند. مثلا جایی می گوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری.
همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذاریم و حتما می گذاریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، به کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهان بینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به درازا کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

0: جانی.
1: باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با اون کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل از ظرف مادی خود، یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی امون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بیکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بیکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رسانند. و رابعه در حمام در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را به یاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعاً نام می بخشد، به انسان جاودانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعاً ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمان ان همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمان معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است، نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود، یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی انگیزد. ما درباره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا درباره نصرت الله مخصوم، درباره شیرین شاه شاه تیمور، درباره استاد صدرالدین عینی، درباره استاد میرزا تورسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حدی رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد می‌کنیم و کار آنها را ادامه می دهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه اینه باید نباشد. البته این احساس می تواند که یک لحظه اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق می‌ورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق می‌ورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق می‌ورزیم، وقتی به مادرمون عشق می‌ورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق جاودانه است. این عشقی هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتنی ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز، خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون رو ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما میگذارد. انسانی که یک عمر کار خیر میکند، نیکویی میکند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر میرساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان میگذرد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها میرساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام ندادیم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان میگذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی میرساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیک منش حتما به منفیتی ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا،

0: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 165 FM این رادیوی فرهنگ است.
1: چراغ زندگی.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

گرفتار شدن اولاد به دست رستم و از آنجا سوی راه بنهاد روی چنان چون بود مردم راه جوی همی رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی ندید شب تیره چون روی زنگی سیاه ستاره نپیدا نتابند ماه تو خورشید گفتی به بند اندر است ستاره به خم کمند اندر است انان رخش را داد و بنهاد روی نه افراز دید از سیاهی نه جوی و از آنجا سوی روشنایی رسید زمین پرنیان دید و یکسر خوید جهانی ز پیری شده نوجوان همه سبزه و آبهای روان همه جامه بر تنش چون آب بود نیازش به آسایش و خواب بود برون کرد ببر بیان از برش به خیندرون قرقه بود مخفرش بگسترد هر دو ابر آفتاب به خواب و به آرامش آمد شتاب لگام از سر اسب برداشت خار رها کرد برخید و برکشت زار بپوشید چون خشک شد خود و ببر گیا کرد بستر بسان هزبر چو در سبزه دید اسب را دشت بان گشاده زبان شد دمان و دنان سوی رستم و رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی چو از خواب بیدار شد پیلتن به دو دشت بان گفت که ای اهرمن چرا اسب در خید بگذاشتی برای رنج نابرده برداشتی ز گفتار او تیز شد مرد هوش بجست و گرفتش یکا یک دو گوش بفشرد و برکند هر دو زبون نگفت از بد و نیک با او سخن سبک دشت بان گوش ها برگرفت غریوان از او ماند اندر شگفت بدان مرز اولاد بود پهلوان یکی نامداری دلیری جوان بشد دشت بان نزد او با خروش پر از خون سر و دست و کنده دو گوش بدو گفت مردی چو دیو سیاه پلنگینه جوشن از آهن کلاه کجا او سراپای اهریمن است وگر اژدها خفته در جوشن است برفتم که اسبش برانم ز کشت مرا خود به اسب و به کشته نهشت مرا دید و برجست و یافه نگفت دو گوشم بکند و همانجا بخفت همی گشت اولاد در مرغزار ابا نامداران ز بحر شکار چو از دشت بان آن سخنها شنید به نخچیرگه بر پی شیر دید انان را بپیچید با سرکشان بدان سو که بود از تهمتن نشان که تا بنگرد کوچه مرد است خود ابا او ز بحر چه کرده است بد چو آمد به تنگندرون جنگ جوی تهمتن سوی رخش بنهاد روی نشست از بر زین و برند تیغ کشید و بیامد چو قرند میغ رسیدند چون یک به دیگر فراز ابا یک دگر برگشادند راز
بدو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این سو گذر بر نر دیوان پرخاش خر. چرا گوش این دشتبان کنده ای؟ همان اصل در کشت افگنده ای. همیدون جهان بر تو سازم سیاه، ابر خاک آرم تو را این کلا. چنین گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر باشد به چنگ حزبر، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سرندر کنار آورد. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم جان و خون دلت بفسرد. نیامد به گوشت به هر انجمن، کمند و کمان گو پیلتن. هر آن مام کو چون تو زاید پسر، کفندوز خانیمش و مویگر. تو با این سپه پیش من راندی، همی گاز بر گنبد افشاندی. نهنگ بلا برکشید از نیام، بیاویخت از پیش زین خم خام. چو شیر اندر آمد میان رمه، بکشتان که بودند گردش همه. به یک زخم دو دو سر سرفراز، بینداخت از تن به کردار گاز. سران راز زخمش به خاک آورید، سر سرکشان زیر پی گسترید. شکسته شدن لشکر از پهلوان، گریزان برفتند و تیر روان. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند بر کوه و غار. همی رفت رستم چو پیل دژم، کمندی به بازو درون شست خم. به اولاد چون رخش نزدیک شد، کلهدار را روز تاریک شد. بیفکند رستم کمند دراز، به خم اندر آمد سر سرفراز. ز اسپ اندر آمد دو دستش ببست، به پیش اندر افکند و خود برنشست. بدو گفت اگر راست گویی سخن، ز کشی نه سر یابم از تو نه بن. نمایی مرا جای دیو سپید، همان جای پولاد قندی و بید. به جایی که بسته است کاووس شاه، کجا این بدی ها نموده است را. نمایی و پیدا کنی راستی، نیاری به دادن درون کاستی. من این تاج و این تخت و گرز گران، بگردانم از شاه مازندران. تو باشی بر این بوم و بر شهریار، گریدون که کشی نیاری به کار. وگر کشی آری به گفتن درون، روان سازم از چشم تو رود خون. بدو گفت اولاد مغزت ز خشم، بپرداز و بکشای یک بار چشم. تن من مپرداز خیره ز جان، بیا بیز من هرچی پرسی نشان. به جایی که بسته است کاووس شاه، نمایم تو را یک به یک شهر و راه. تو را خانه بید و دیو سپید، نمایم چو دادی دلم را نوید. کنون تا به نزدیک کاووس کی، صد افکنده فرسنگ بخشنده پی. و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد، بیاید یکی راه دشخار و بد. میان دو کوه هست پا
پرهول جای نپرد بران آسمانش همای. میان دو صد چاه ساری شگفت به پیمایش اندازه نتوان گرفت. ز دیوان جنگی ده و دو هزار به شب پاسبانند بر کوهسار. چو پولاد قندی سپهدارشان، چو بید و چو سنجه نگهدارشان. سر نر دیوان چو دیو سپید، کزو کوه لرزان بود همچو بید. یکی کوه یابی مرو را به تن، برو کفت و یالش بود ده رسن. تو را با چنین یال و دست و انان، گزارنده تیغ و گرز و سنان، چنین برز و بالا و این کار کرد، نخوب است با دیو پیکار کرد. چوزان بگذری سنگلاخ است و دشت، که آهو بران بر نیارد گذشت. بخندید رستم ز گفتار اوی، بدو گفت گر با منی راه جوی. ببینی که از این یک تن پیلتن، چه آید بدان نام دار انجمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر و تیر و هنر. چو بینند تاو و برایال من، به جنگ اندرون زخم کوپال من. بدرد پی و پوست شان از نهیب، انان را ندانند باز از رکیب. بدان سو کجا هست کاووس کی، کنون راه بنمای و بردار پی. بگفتین و بنشست بر رخش شاد، دوان بود اولاد مانند باد. نیاسود تیر شب و پاک روز، همی راند تا پیش کوه اسپروز. بدانجا که کاووس لشکر کشید،

آتش افروختند، به هر جای شمعی همی سوختند. تهمتن به اولاد گفت آن کجاست که آتش برآمد ز چپ و ز راست. دره شهر مازندران هست گفت که از شب دو بهره نیارند خفت. بدان جایگه باشد در جنگ دیو که هزمان برارد قرنگ و قریب. به خفتان زمان رستم جنگ جوی چو خورشید تابنده بنمود روی. بپیچید اولاد را بر درخت به بند کمندش بیاویخت سخت. به زین اندر افکند گرزه نیا همی رفت یک دل پر از کیمیا.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. гулчини ашъор.

رنج تاب آورده دارم، دو چشم مرگ خوابارنده دارم، شرارم را غذا شد اشک خونین، شرارم را غذا شد اشک خونین، همین نقدی کباب آورده دارم. رسد از راحت فردا پیام، رقیب پر عذاب آورده دارم، نگردم ناامید از سرسفیدی، سمرهای شباب آورده دارم. به امر دل بگویم شعر خود را، نه بیتی از کتاب آورده دارم. مرا از گنج باد آورده ننگ است، محمد گنج آب آورده دارم. آریایی. گردی وطن به خیرمن گوهر نمیدهم، ریگی ره دیار به مرمر نمیدهم، یک ذره ننگ را به همه زر نمیدهم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. جوشن نگاهی رشک بدوزد به جامم، هست اعتبار نام من از مهنامم، عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. آهنگ را به صنعت آه آفریدم، فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم، من ننگ را به حرمت جاه آفریدم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند ساز حلقه از هم جدا منم، بیگانه نیستم به همه آشنا منم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. صلحم، صلحم که جنگ را نپذیرد سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من، قاموس بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ آر منم آریاییم.

номаи бахт аз ҳама пайғомат илҳомат бас аст як сухан аз ҷамъи инъомат бас аст нестам ҳам соғари тампарварон қатраи оби таҳи ҷомат бас аст олами озод ҳам бефитна нест عالمی آزاد هم به فتنه نیست مرغ تقدیری مرا دامت بس است صبح کاذب تیرگی دارد زیپای یک چراغ خیره شامت بس است صبر میراث است از اجداد من پختگان را میوه خامت بس است قصر نه осуда бошӣ баҳри ман сояи лабгӯшаи бомат бас аст эй ватан эй олами ишқу умед номаи бахти мани номат бас аст номаи бахти мани номат бас аст چشم وفا تاجیکستان چشمه جویت منم تاجیکستان چشمه جویت منم یک جهان چشم وفا سویت منم بوی جنت آید از هر گوشت مشک بویم زنده با بویت منم جان فدایی جوهری مهر است و صدق بازی جان در سر مویت منم رو نآرم برگریز از یک صدا شعر میدانم نه آهویت منم گر به چندین لفظ میگویم سخن تا ابد فرزند یک رویت منم سوختن از هندو آموزندگر غالبی مهمان هندویت منم در سر منبر سخنگو به حساب در سر منبر سخنگو به حساب در سر دفتر سخنگویت منم

0: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. Радиои фарҳанг 165 FM. 165 FM.
1: بده ساقیان آبی افشرده را زینو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منا پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن
2: آفتاب آمد
3: دلیلی آفتاب
4: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملکزاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایانی چونین میرانید. آغاز گفتار 16
0: مولانا از پهلوانان و مردان ملی و اساطیری ایرانی، پیش از همه رستم را که مظهر قهرمانی و دلیری اقوام ایرانی از جمله زورمندی و توانایی و روح بزرگ ملت ماست یاد میکند. اگرچه یادکرده های او از رستم از یادکرده های فردوسی در شاهنامه فاصله میگیرند، زیرا مولانا در عصر دیگر زندگی میکند و بزرگترین مبلغ فلسفه وحدت وجود و آرا و افکار عرفانی و تصوفی است، اما باز هم حال و هوای ملت دوستی، روحیه قومی و نژادی در او زنده اند و او به هر وسیله، به هر طریق از رستم، از جهان پهلوان یاد میکند و احساسات ایرانگرایانه و ملی خود را به نمایش میگذارد. چنانچه مرد میراسی چی داند قدر مال، رستم جان کنومد جان یافت زال. یا گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مردیان. و یا پهلوان شد سوی موصل با حشم، با هزاران رستم و تبل و علم. یا در جای دیگر، زن چو عاجز شد بگفت احوال را، مردی آن رستمی سزال را. و یا مادگی خوش آمدد چادر بگیر، رستمی خوش آمدد خنجر بگیر. و در جای دیگر، محرم مردید را کو رستمی، تازی صد خیرمن یکی جو گفتمی. و جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی شعری حالا مردانه باش. و در جای دیگر، پیش این خورشید کی تابد هلال، با چنان رستم چی باشد زور زال. جای دیگر، تیفلی سخن گفتن مردیست خموش کردن، تو رستمی چالاکی نی کودک چالاک. و هم رستم ار هم واقف استی زین ستم، بر مساف و کر و فر بگریستی. و در قسمتی از نوشته هاش مولانا چند مراتبه رستم را با حیدر یک جا میکنه. این جهادی اکبر است، آن اصغر است، هر دو کار رستم است و حیدر است. و در چند مورد دیگر رستم را با حمزه یک جا یاد میکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. یا ای حمزه آهنگ، وی رستم هر جنگ، گر تیغ و سپر خواهی نیک تیغ و سپر باره. مولانا نه تنها از رستم بلکه از اسب او رخش نیز فراموش نمی کنه. مثلا در مثنوی می گوید دل مدوز از دل ربای روح بخش، که سوارت می کند بر پشت رخش.

مولانا از درفش کاویانی چرمپاری آهنگران که کاوی آهنگر بر سر نیزه کشیده و بر علیه زهاک ظالم برخواسته بود و در زمان به تخت نشستن فریدون به مسابه پرچم دولتی برگزیده شده بود و در وقت جنگ و نبردها آن را پیشاپیش لشکر می بردند و مقدس شماریده می شد نیز یاد می کند. واقعا درفش کاویانی در زمان ساسانیان است همچون پرچم خدمت می کرد، اما هنگام هجوم عرب ها از بین برده شد. و در این مورد مولانا می گوید: عجب قندیل جان باشد، درفش کاویان باشد، عجب این شمع جان باشد که نورش بیکران باشد. همین گونه مولوی از پادشاهان ایرانی، بزرگان دینی، تاریخی، اساطیری ایران یاد می کند و محبت خود را نسبت به ریشه و پیوند خود بروز می دهد. من جمله از کیخسرو که از پرسنش های داستان و روایت های باستانی، شاهنامه فردوسی و شاه و سلاله کیانیان و از پهلوانان نامی ایران حسابیده می شدند نیز در مثنوی یاد می نماید. مانند از سفرها ماه کی خسرو شود، بی سفرها ماه کی خسرو شود. مولانا همه بین است. مولانا از داستان ویس و رامین فخرالدین گرگانی و آبراز و پیشانش های آن در مثنوی و دیوان کبیر ذکر یاد می نماید. چنانچه در دیوان کبیر آورده است: عقل همه عاقلان خیره شود، چون رسید لیلی و مجنون من ویسه و رامین من. یا در جای دیگر: ز سایه تو جهان پر ز لیلی و مجنون، هزار ویس بسازد هزار گون رامین. این یاد کرده ها باشد از مثنوی معنوی است که ما برای شما برگزیدیم. متوجه باشد: پس بی جنبت اختیارت چون بلیس، شد دلاله آردت پیغام ویس. یا در جای دیگر: از قدیم و حادث و عین و عرز، پیچش چون ویس و رامین مفترز. و در جای دیگر: بوی رامین می رسد از جان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس. یا در جای دیگر بدین ترتیب می گوید: یاری تو خرجینی توست و کیست، گر تو رامینی مجو جز ویسه. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست.

اما مولانا در این بیت خواندن داستان ویس و رامین را که از داستان‌های قدیمی مردم آریایی است و به دوران اشکانیان ارتباط می‌گیرد و مطالعه‌اش ممنوع محسوب می‌شود دستور می‌دهد که این از احاطه وسیع و نظر گسترده او در ادب و فرهنگ ملی درک می‌دهد. ویس و رامین خسرو و شیرین می‌خواند که چی کردند از حسد این ابلهان؟ واقعاً مولانا بارها از خسرو و شیرین نیز در آثارش نام میبرد. برای نمونه باز بر آمد به کوه خسرو و شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. یا آن دلبر عیار جگرخواره ما کو، آن خسرو شیرین شکرپاره ما کو. بعد میبینیم که در بیت ها در برابر خسرو و شیرین از فرهاد نیز یاد میکنه. چو خسرو زلف شیرینان گرفتم، اگر قصد یکی فرهاد کردم.

روی بی من با دیگران می روی بی من وای آن کس کی در این رفت

0: واقعاً مولانا بزرگ است. او به اساطیر توجه میکند. سیمرغ همچون مرغ افسانوی در اساطیر و قصه ها و داستان های اقوام ایرانی فراوان یاد میشود. در اوستا سیمرغ بر درخت در بالای دریای وزروکش و در شاهنامه در کوه البرز لانه دارد. سیمرغ مرغ بزرگجوسه فراخبال بوده، مخلوق خارق العاده، پرورده پدری رستم زال بوده، در تاریخ اسلام به انقم بدل می شود که در کوه قاف می زید. سیمرغ در منطقه تر عطار معنی تازه عرفانی و تصوفی کسب می نماید. در آثار مردمی نیز سیمرغ وا می خورد، ولی مولانا به طرز دیگر می گوید: چون شما در دام این آب و گلی، که شما صیاد سیمرغ دلی؟ و در جای دیگر: از نیک و بد بریده و از دام ها پریده، در کوی قاف رفته عنقا که همچنین است.
1: حکمت های مولوی.
2: حکایت شطور، گاو و قچقار.

0: пуштуру гову кучи дар пеши роҳ ёфтам андар равиш банди гиёҳ. Гуфт қуч:
1: бахшар кунем инро яқин, ҳеч кас аз мо нагардад сер аз ин. Лек умри ҳар ки бошад бештар, ин алаф ӯ рост авло. Гу бихар. Ин акобирро муқаддам доштан, омадаст аз Мустафо андар сунан.
0: Гуфт қуч бо гову уштур:
1: кей рифоқ, чун чунин афтод моро иттифоқ, ҳар яке таърихи умр имло кунед, пиртар авлост боқӣ тан занед.
0: Гуфт қуч:
1: марҷи ман андар он уҳуд бо кучи қурбони Исмоил буд.
0: Гов гуфто:
1: будам ман солхвар, ҷуфтиён говам киш одам ҷуфт кард. ҷуфтиён говам киш одам ҷадди халқ, дар зироат бар замин мекард фалқ.
0: Чун шунид аз гову қуч уштур шигифт, сар фуруд оварду онро баргирифт. Бар ҳаво бардошт он банди қасил, уштури бухтӣ сабук беқолу қил.
1: کی مرا خود حاجتی تاریخ نیست، کین چونین جسمی و آلی گردنیست. خود همه کس دانده جانی پدر، کی نباشم از شما من خورتا. داندین را هر کیز از خوابی نهاست، کی نهادی من فزونتر از شما. جمرگان دانم کین چرخی بلند، حسد چندان کین خاکی نجان.
2: سورا پسر رستم یکی از پرسنش های شاهنامه که به طور فاجعه‌ای از جانب پدر کشته می گردد، نیز از نگاه مولانا بیرون نمانده است. واقعا در باره مرگ سهراب قصه و داستان های زیادی موجودند. اما داستان پر از آب چشم فردوسی مقام دیگر دارد. آن ز فرعون اسیری آب شد و از اسیری سیبت صد سهراب شد. و مولانا در مثنوی از اوستا بدین گونه یاد می کند: بینیان در دل علومی انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. مولانا انانه های ملی را خوب می شناسد. نوروز را که از جشن های قدیمی مردم ایرانی نژاد بوده، همچون آغاز سر سال فصل کشت و کار دهقانی ایدی شادی و نشاط و بالندگی محسوب می شود و به جمشید مربوط می دانند، مولانا بدین نه در مثنوی می ستاید: زین گذر کن ای پدر نوروز شد، خلق از خلاق خوش پدفوز شد. باز آمد آب جان در جوی ما، باز آمد شاه ما در کوی ما. می خرامد بخر و دامن می کشد، نوبت توبه شکستن می زند. توبه را بار دیگر سیلا برد، فرصت آمد پاسبان را خواب برد. هر خماری مست گشت و باده خورد، رخ را امشب گرم خواهیم کرد. زان شراب لعل جان جان فضا، لعل اندر لعل اندر لعل ما. باز خورم گشت مجلس دلفروز، خیز دفی چشم بد اسپند سوز.

انجام گفتار 16 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون از نمایش محصولات کشاورزی و دستاوردهای ساحه اگراری ناحیه بابوجان غفوروف دیدن نمودند. در این نمایش محصولات دسترنج دهقانان و زمینداران ناحیه از جمله غلادونگی، سبزوات و پالیزی، میوه‌های تر و تازه، محصولات باغداری و دیگر نوع‌های محصولات به معرض گذاشته شده بود. زمینی بازدید با سطح و صفتی محصولات، استفاده سمرانوکی زمین، تطبیق تکنولوژی های موثر و افزایش حجم استحصال توجه خود ظاهر گردید. سرور دولت زحمت دهقانان را شایسته ارزیابی نموده برای باز هم رشد دادن ساحه کشاورزی، بلند برداشتن حاصلنوکی، تامین بازار با محصولات با صفت وطنی و سهمگذاری در امنیت و آذوقه‌واری کشور با مسئولان دستور و توصیه‌ها دادند.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: فکت و اندیشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه‌های مهم و دقیق. این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت رو از دست نده. شنیدن مهم است.
2: درود سامعین ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است و با شما هستم سید احسان جلالیان. و چگونه که شما میدونید، در برنامه فرصت بیان و مخصوصا در بررسی نشست های مطبوعاتی من تنها نمیشوم، دیگر همکاران هم میآیند در استودیو با من صحبت میکنن و همونهایی که به نشست های مطبوعاتی رفتن. امروز شنونده های گرامی، در چند نهاد خیلی مهم نشست مطبوعاتی بود که مهم اجتماعی بودن، چون که مسئله های اجتماعی بیشتر به همین نهاد هایی که من حالا ذکر میکنم بستگی دارد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز نشست مطبوعاتی داشتند. یعنی از کار شش ماهشون برای وسایط اخبار عامه برای مردم حساب داده. و در استودیو شنونده های گرامی با ما قرار دارن عبدالرافع شریفیان، شفا امانو و ایدیگول رجب، حالا بعدا وارد میشوند. اینا سه نفری هستند که در نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شرکت کرده. و بزرگ مهر علیف با بختاور شریفی در نشست مطبوعاتی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شرکت کردن، هر دو در نزد ما حضور دارند. و این چنین شنونده های گرامی، یعقوب جان سلطان علی زاده در نشست کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت کرده بودند و این نفران عین حال در استودیو قرار دارند. و شنونده های گرامی، یک نشست دیگر هم بود که من در اینجا نمونده هایی که رفته بودند ذکر نکردم، نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان. از بس که اینجا گفتم چند نشست خیلی مهم است، ما میدونید همین در رابطه با نشست مطبوعاتی تنها وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان میشد که در یک برنامه صحبت کرد. به همین خاطر ما وزارت نقلیات امروز نگذاشتیم، پگاه وابسته به نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان صحبت میکنیم، چون که در اینجا باز در نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات با اگنتی اویاسیای گرجدنی و راهی آهن و اینا چند ساختار دیگر دارن، به این خاطر در علاهیدگی در رابطه با اون نشست صحبت انجام خواهیم داد. این طور میکنیم سحر بر وقت شنونده های گرامی، نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات برگزار شده بود، ما گفتیم اینا بررسی نمیکنیم در روزی دیگر. و بعد از آن نشست مطبوعاتی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شده بود و بختاور شریفی با بزرگمهر علیف در این نشست مطبوعاتی شرکت کرده. بختاور و بزرگمهر میدونید وابسته به سمت علاقه سوال ها خیلی زیاد است، وابسته به موج اینترنت، وابسته به نمیدونم گران بودنی نرخ اینترنت یا خوب نبودنی همون آنتن ها یا موج پهن کنک ها در بعضی از منطقه ها. این سوال های است که در برنامه فرصت بیان زیاد شنونده ها شکایت میکنند، میگویند درست است که کارهای خیلی زیاد در این اواخر انجام شده است، ولی هنوز هم میبینیم که زیاد در این مورد میگن. اینا در شش ماه چیکار کردن وابسته به به کردن هم نرخ هم صفت اینترنت؟ چون حتی این مسئله در یکی از سخنرانی های سرور دولت هم تاکید های سرور دولت هم در این مورد بود. مرمان
3: خوب موضوع صفت اینترنت از موضوع های نو در فضای اجتماعی تاجیکستان و بخصوص در خود شبکه‌های اجتماعی هم نیست، از موضوع های بوده است که قابل بحث بوده است و همیشه بحث برانگیز هم بوده است، به ویژه در حدود 4-5 سال اخیر این موضوع ورگ زبان ها بوده است. در رابطه با این موضوع امروز در نشست خدمات علاقه هم چند استوری نظری از سوی رهبران این نهاد صورت گرفت. خود اسفندیاری صدالله رئیس این نهاد که مسئولی بخش ارتباطات و همون علاقه در کشور هستند در این باره البته استوری نظرهای کردند، از جمله گفتند که نظر به سال گذشته در تاجیکستان، یعنی نظر به سال 2025، سرعت اینترنت با افزایش های روبرو بوده است، یعنی با بهتر شدن از جمله 7 مگابیت ثانیه در سال گذشته بوده است و حالا سرعت اینترنت در کشور 34 مگابیت ثانیه بوده است. این آمار رسمیه که در نشست و در اون اطلاعیه که امروز در نشست هم به خبرنگاران گفت داده شد، یعنی همون به اصطلاح پرس ریلیز در اونجا هم گفته شده است و این امور تازه بود، یعنی امور که همین روز ایراد داشتند.
2: بختوار و درست است، همین چیزا در شبکه‌های اجتماعی هم دیدم که همین چیزا گفتن، ولی شنونده ها یا مردم استفاده برندگان چیز دیگر میگن که اونا میگن که نه همین در ما براشون فرق نیست که شما چنجی کردید، ولی میگن که اینترنتی من سست است، سرعتش پست است، همین طور میگن. اینا مثلا با مردم هم کار کردن، به منطقه ها رفتن، از نزدیک از خوب سنجیدن موجشون، در این مورد چی گفتن؟ شما در این مورد چیزی گفته یا بختوار خودشون پاسخ دادن؟
3: خوب در رابطه با این موضوع هم گفته شد که مسئولان این خدمات به منطقه هم سفرها داشتند، از جمله خودی سامانه رسمی خدمات هم گفته بود که سال پیش در یک روستا در یک دهه در واسه استگاه بازوی جدید، یک پایگاه بازوی نو ساخته شده است و همچنان در نایه های درواز و ونج ولایت بدخشان که یک نقطه دورافتاده و کوهستانی کشور است، در اونجا هم نصب پایگاه های بازوی بوده است. ولی باز ساکنان بیشتر منطقه کوهستانی کشور هم حتی خودشان سعی کردند که در نصب همین تکنیک های که برای بهبود اینترنت کمک میکند سرمایه‌گذار باشند، به ویژه در ناحیه کوهستانی در وادی زرافشان که برای مثال مشکل ضعیفی اینترنت بوده است و مردم در اون کوهستان ها هم این کار را انجام دادند و تجهیزات را نصب کردند، از خارج کشور هم وارد کردند. و در این نشست باز گفته شد که همون پلتفرم خارجی استرلینگ این سال در تاجیکستان به فعالیت شروع کرد. این پلتفرم یک وسیله بوده است در حالت ها و در مکان ها و در جای های در تاجیکستان که به خاطر برطرف کردن همین مشکلی که میگویند اینترنت ضعیف است کمک میکرده است و هرچند با نرخی گرانتر از اون تعرفه های اینترنتی است و همچنان نیاز دارد به ثبت نام ها و مشخصات دیگر که البته ما میدونیم که استرلینگ در بسیار در کشورهای دیگر هم موجود است، ولی در تاجیکستان این یک چیزی نو است، چون از ماه فوریه امسال این چیز در کشور ما هم داده شده است. و همچنان گفته شد که با وجود همین خود رئیس خدمات علاقه گفت که استرلینگ کاربرد و استفاده خیلی کم دارد نظر به اون خدمات رسانی هایی که اینترنت های موبیلی که از توی 6 شرکت موبیلی در تاجیکستان رانده شده است. البته ما میدونیم که خود شرکت های موبیلی هم در اون تبلیغات و رکلام هایی که دارند بیشتر میگویند که ما نرخ های اینترنت رو ارزان تر کردیم، یعنی پستر شده است و حتی در رابطه بهبودی سرعت هم میگویند، ولی اون شکایت و اون ادعاهایی که در شبکه های اجتماعی هم مطرح میشن در رابطه به ضعیف بودن موج اینترنت در کشور خیلی زیاد هستند. همین روز هم ما در برخی اون به اصطلاح کامنت هایی که در فیسبوک که در رابطه با همین نشست خبری خدمات علاقه است ما خوندیم و دیدیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی هنوز هم حرف از قبل خودشان سوست بودن همو اینترنت میگویند.
2: بختوار و چونین بزرگ مهرمند پیش از اونی که با افیر برآمدم با کارشناسان هم در همین مورد صحبت کردم و یکی از کارشناسان همین ذکر کردن که درست است که اینها کارهای بزرگی را انجام میدهن برای خوب کردن صفت اینترنت، ولی مثلا سربوری برای یک دستگاه خیلی زیاد است. مثلا ببینید که در یک منطقه تاجیکستان مثلا در یک جماعت یک موج پنکنک برای شاید که 3000 استفاده برنده است با نصب میشد، ولی از اون 7-10000 استفاده برنده استفاده میکنه که همین قوه اون آنتنه یا موج پنکون نمیرسد میگن. خوب در همین مورد سوال نشود، در همین مورد یکم چی نگفتن، چون سر مثلا وقتی یک آنتن است در همون منطقه بگذار سیمکارت زیاد فروخته نشود از جانب شرکت های موبیلی مثلا، یا اون که خب وقتی اهل زیاد است دستگاهی که قدرتی مثلا اهل 10000 استفاده برنده است 10000، نه اونی که اهل 10000 است ولی برای 3000 آنتنی که برای 3000 میتونه قدرتش رسه برای اینو میکنن. هم در همین مورد چیزی گفته نشد.
3: خب چیزی در این باره گفته نشد و اظهار نظر هم در این باره نبود و هرچند این یکی از موضوع های محوری است در سوهای علاقه این گپ و گفته که شما این موضوعی که شما بدون اشاره کردید. من پیشتر هم گفتم که در چند منطقه کوهستانی را حتی مثال آوردم که خود مردم تلاش کردند در بخصوص در ناحیه عینه یکی از اون ساکنان که صحبت داشتم پیشتر در این باره گفته بود که مردم سعی کردند که از خارج کشور هم دستگاه را وارد بکنند و بتوانند همون مشکلی که در زمینه همون صفت اینترنت است اون رو یک نوع برطرف کنند و این مشکل تنها در برای کاربران شرکت مگافون بودند، یعنی کسانی که از شرکت های دیگر مثلا ویلون و دیگر استفاده میکنند برای اونها این مشکل هنوز رفع نشده است، برطرف نشده است، تنها برای شرکت مگافون. و ما میدونیم که مگافون در صدر اون شرکت نامش در صدر اون شرکت های هست که یعنی همون مشتری ها و مشتری هاش خیلی زیاد است و حتی مشتری هاش به حد بوده است که یک نوع اون سرباری و اون مشکلات رو وجود آورده است که یکی از سبب های ضعیف بودن اینترنت در کشور هم همین بوده است. همین
2: شرکت سلامت باشم بزرگ مر درباره این، چون ما به دیگه سمت های همین خدمات علاقه می رویم، درباره اینترنت باز چی گفتند که شاید بختاور نگفت شما خواهید گفت؟ من
4: البته هنگامی که ما درباره علاقه و صورت اینترنت حرف میزنیم برای شنونده از همه سوال مهم این میشود که که ما با صورت بلند دسترس میکنیم همین اینترنت ها طوری که از زمین نشستی مطبوعاتی برمی آید خود رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این چیزا پیشنهاد کرد در دایره استراتژی رشد علاقه تا سال 2040 از جانب خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش تحت رقم 19 قبول شده است که به واسطه برای تنظیم نمودن تنظیم برابر سرعت اینترنت در همه منطقه های کشور می باشد. مثلا به واسطه در اونجا تاکید شد که از حسابی کارمندان خود سوهای علاقه مشخصا برای شهر و ناحیه ها مسئولی علاهیده وابسته میکنند
2: که نظر کارمندانشان زیاد میکنند. خب سلامت باشند. و در تاجیکستان تاجیکستان که منطقه های کوهی خیلی زیاد دارد درست است که پهن کردن موج خیلی دشوارتر است و مخصوصا برای تلویزیون و رادیو وقتی با متخصصان میشینه ایشون همین چیزا میگن که مثلا ما به خاطر اون که تمام منطقه را با موج تلویزیون و رادیو تامین کنیم مبلغ های خیلی زیاد ضرور است، چون که هموار نیست، کوهستان است. حالا شما اینجا موج تامین میکنید همین یک بلندی است، پشتش دیگر موج نیست، یعنی از ما خیلی دشوار است. اینا باید شنونده هم درک کند این گونه حالت است و برای مسئولان خیلی مشکل است که در اکثر منطقه با موج تامین کنند. خوب سمت خدمات علاقه باز پشت دارد. در باره پشت سؤال شد یا نشد؟
3: نه در هرچند میدونیم بله پشتای توجیک حتی یک اون تارنامه ها و اون صحیفه های خود را در شبکه اجتماعی هم باز کرده است این مؤسسه این پایگاه ولی بیشتر اون سوال ها و اون پرتش هایی که مطرح شدن در باره سرعت اینترنت بودن و هرچند باز مشکلات دیگر رو هم اونجا مطرح کردن اونجا ستارلینک ها گفتیم و اطلاعات دیگر هم و امورهای دیگر هم بودند ولی چون تا اونجا که مشاهده کردم در این باره چه حرف نبود ولی باز اون اموری که البته ایراه شده است گفتنیست که الان تعداد مشتریانی که در تاجیکستان سیم کارت استفاده میکنند مستقیما بیشتر از 8 میلیون نفر بودند یعنی 10 میلیون اون اهالی که در کشور به سر میبرند و از این تعداد 6 میلیون نفر به عنوان مشتریان فعال گفته شدند در اطلاعیه که پیشنهاد کردم به ما خبر نگارم و باز 5.5 میلیون کاربر آدم 5.5 میلیون کس کاربر اینترنت هستند یعنی از اینترنت استفاده
2: بله سلامت باشند اکنون 8.5 از 8 میلیون 8.5 میلیون استفاده برنده میبینید که همون کودکای خیلی مایده که بله. اینترنت تلفن ندارن اینا همون شماره هستند که مثلا در اینجا ذکر نشد از او آدم های کلانسو قریب همش دیگر اینترنت داشتن خب سلامت باشند و نه ایدگولی رجب هم وارد شدن به استودیو و میگذاریم به نشست دیگر چون که برای ما یک ساعت وقت جدا کردن و امروز گفتیم که ما حدود 3 نشستی مطبوعاتی را بررسی میکنیم در حالی که 4 نشستی مطبوعاتی بوده است و 3 نشستی مطبوعاتی را ما در اینجا مورد بررسی قرار میدیم خب نشستی مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان است و این نشست مطبوعاتی هم خیلی جالب گذشته است هرچند وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نبودند معاونشان بودند ولی از بس که ساحه اجتماعی است سوال ها خیلی زیاد بوده است به همین خاطر من میخوام که از مسئولین همکاران که 3 نفر گفتند وابسته به این نشست صحبت میکنند نظر و اندیشه هاشون بپرسم خب بیاید از ایدیگور شروع میکنیم دیر اومدن و از ایشون شروع میکنیم که در نشست خیلی کوتاه چون که وقتی ما خیلی کم است خیلی کوتاه این نشست از نشست های دیگر چی فرق داشت و چی چیزی نو گفتن در نشست مرمان
5: بله سلامت باشید البته هم کس با شاهد بودن که امروز خیلی در یک حالتی خوبی یک دیگر فهمی گذاشت نشستی
2: بودی این باید همین طور گذارد بله، چی بله. فرق داشت از نشست های
5: در هم اکنون فرقیت همین بود که از کمبودی هایی که در همین ساحه می شد کمتر
2: یعنی سال های پیش بزیادتر بله، بودن بله. جورنالیستان یعنی جسورتر بودن این سال کمی با گذشته هر کردن
5: از نگاهی من همین خیلی شد شفو یعنی شما طرف دارستی کمتر سال شد ولی البته
2: ولی چرا شما نپرسیدید شما شفو و اینچنین همکار گرامی ما عبدالرافی نپرسیدن مشکلات بررسی نکردید شما
5: یکی از مشکلات هایی که در سوهای فرماسیفتی و همه ما شاهد هستیم که از طرفی وزارت کارهای داخله پیشنهاد گردید که یک زمره کارمندان فرماسیفت و داروهای قلبکی استحصال میکرد البته این سوال شد و نتیجه گیری محترم معاون وزیر تندرستی یوسف زاده به این سوال جواب گفتند البته مدی نظر ما انا همین از مدی نظر ما دور نمونده است ما میخواستیم همین رو سوال تیم چون من با انا همون نفری که در همین کار دست دارد ما صحبت هم داشتیم اونها بسیار یک متخصص خوب هم بودن ولی در زندگی هر کار میشد است من خودم در خجالت شدم که آنها پدرشان هم فرماسیفت بودن برادرها فرماسیفت هستن یعنی اویلوی آنها داروشناس هستن ولی امروز چنین حالت رخ دادن در موردی که برنامه فرماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2030 و رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان قبول شده است امروز ما علیمامون مثلا به این راه ها وای می شود ما معرفی میکنیم فکر میکنم که این برای آینده ما خوبی ندارد و البته باز درباره نورسویی کادرها سوال شد یعنی هزار جای های زیاده از هزار جای های کوری خولی هست و من سوال کردم که چقدر نمایندگانی سوهای تیب مثلا متخصصانی که سوها رو ترک کردن یعنی ترک کسبیت کردن من به سوال خودم جواب نگرفتم به پورگی و چقدر در خارج کشور
2: بعد نفهمیدی که چرا ترک کردنم گفتم
5: بله.
2: چون که درست است که ترک کردن ولی چرا ترک کردن چی مشکل پیش اومده است که رفتن
5: بله. البته احتیاجات زندگی است
2: احتیاجات زندگی
5: است بله.
2: خب شفا شما اشاره کرده چیزی میگید و بسته به این سوال
6: خب وابسته به سوال به نظرم ایدیگول علاقه اندشه
2: بیر در همین مورد میگیم که این سال در شش ماه استحصال دارو زیاد شده است یا کم شده است داروی وطنی داخلی
6: در مورد استحصال داروهای وطنی در برامد یکان قید مخصوص نبود تنها در مورد قبول شدن قراری که قرار برنامه تصدیق رشد سوهای فارماسیه بود که برای سوهای 2026-2030 قبول کرده شد
2: حالا من میبینم در خبری که شما نوشته در اینجا گفته میشود که در شش ماه سالی روان سه سالی دوروری در کارخانه وطن نسبت به همین دوره سالی گذشته 18% افزوده است نوشته در خبری که شما نوشته و ادامه میدیم شفا شما پاسو گفته صحبت بدید ما گفتیم که در خبر شما من خواندم بعد از
6: بله.
2: نشستی مطبوعاتی شما گفتید که سه سالی دوروری در کشور 18% افزوده است که با گفته شما با کاهش نرخ 35 نمود داروواری حیاتان مهم باعث شده است همین استحصال زیاد
6: بله چون معلومات نیست هست به اون خاطر که جمهوری ما یکی از جمهوری های می باشد که در آن گیاه و رستنی های شفا بخش به نهایت زیاد می رویند و از حساب استحصال نقه ها حساب استحصال سیراب ها حساب استحصال نمود های داروهای اولین درجه که در سوهای تیب استفاده می شوند همین نامگوی داروها و همون فایزی که در اونجا اومده است از حساب استحصال نامگوی داروهای اولین درجه مورد استفاده هم.
2: این در صحبتشان گفتن یا در
6: این ورقه معلومات عمومی بود
2: در ورقه اطلاعاتیشان بله. گفته شده
6: بله.
2: من میدونه برای چی اینا گفته
5: است خب اون صحبت هایی که ما پیشتر داشتیم در برنامه های بهداشت با خودی فارماسیفتون با متخصصون خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی انا همین استحصالات داروری از 10% به 20% گذرانده شده است گذشته است و امروز استحصالات داخلی خیلی فعال است و عین حال در جمهوری تاجیکستان 3500 مؤسسه های فارماسیفتی و داروخانه ها فعالیت می نمایند که در قیاس به سال گذشته 61 عدد زیاد می باشد
2: درست است ایدیگول درست است من برای چی میگم من میخواستم که در اینجا کم تر توضیح باشه اینجا شفا معلومات درست خوب دادن معلومات ولی من از اون معلومات هایی که گرفتم میبینم که واردات داروواری نسبت سال همین دوره سال گذشته کم نشده است برعکس زیاد شده است وقتی اینو میگن که نه استحصال
5: 18
2: نه گپ دستر چی است استحصال وقتی 18% زیاد شده باشد این خیلی زیاد است 18% و میگن 25 نوع دارو 35 نوع گفته بود نه 35 نوع دارو ارزشش پایان رفته باشد این معنی اینو دارد که در داخل طلبات خانه شد واردات کم شود ولی واردات شما را شما میبینید نمیدونم 500 میلیون یا از اون کمتر یا از اون زیادتر وارد شده است از روی این حساب نه درست است سال گذشته این سال بیماری ها از سال گذشته کم خوب زیاد نبود
6: حاضر سعید دستان یا گروشانی خب
2: خواهش میکنم حاضر به مسئله دیگر میگذاریم و به این مسئله باز برمیگردیم خوب عبدالرفی هم هستن در همینجا عبدالرفی وابسته به مسئله بکار نارسایی کدری گفتن خوب بعدا ما میبینیم که نفرانی که نخواندن هم یا که میبینه که یک سال میخوندن میروند طبیب میشوند اگر طبیب نشن همشیره شرکت میشوند در همین مورد چی گفتن؟
7: نخست درود بر شما و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. واقعا درست قید کردید، نارسته های کادری اینجا اشاره شد که در نیم ساله سال 2026 زیاد از 160 کارمند سایت به خارج رفته است.
2: 160 نفر؟
7: بله. از اینها اینجا 16 طبیب بوده است و 148 کارمند میانه ایتی که این نسبت به سال 2025 در سال 2025 51 طبیب بوده است، این سال 16 طبیب.
2: کمتر
7: شده است. و یک سوال مهمه که در نشست داده شد، این همون با اصطلاح همشیره بگیم که در حدود 2-3 ماه میخونند و در بعضی مرکزها و بعدا به همون کار تیمی مشغول میشه. بله. خود معاون وزیر هم پاسخ دادم که آنها صاحب دیپلم نمیشن هیچ وقت و همچون همشیره هم فعالیت کردن نمیتوانند.
2: حق ندارند.
7: سرتیفیکت همچون کارمند میانه ایتی
5: میشوند. آنها کارمند
2: میانه ایتی میشوند. اینا هم کورس های آموزشی میروند میخوانند. آها. اینا هم خدمت های اولین درجه همه چیزا را باید کنند. اجتماعی.
5: چون امروز طلبات در جهان هم در بازار جهانی هم نسبت خدمت رسانی اجتماعی هم خیلی زیاد
2: شده. ایدیگوت شما مسئله رو بسیار بررسی میکنید، همین به کار قبول کردن هم چند مراتبه چند همون نفرانی که میخواستن در مؤسسه ها کار کنن میگن وارد شدن به کارم خیلی دشوارتر شده است، دشوار است میگن. نمیدونم در بعضی مؤسسه ها میگن حتی همین چیز، اکنون من دلیل ندارم چون که تا خودم نبینم، ولی همین طورم گفتن، همین طور شکایت میکردن که برای وارد شدن چندقدر مبلغ طلب میکنن سر دکتر، بعدا میتوند که میرود همشیره شوکت میشود. یعنی همین گونه حرفای هم گفته میشود. اکنون من گفتم که بعد درست بودن و نبودنش همون شکایت کننده و خودشون
5: البته باید فکت باشه.
2: بله فکت دلیل باشه. ولی همین چیزا میگن
5: فکت و دلیل که نداریم، این به گفته ها مثلا به طور شفاهی
2: نه، اینجا اول اینجا یک چیز است. نه گپ در سر این است که ما برای کی برنامه کرده سودیم، برای شنونده، شنونده همین چیزا گفته سود است، ولی شما میگه که نه که دلیل نداره، این خونه نمیتونه شنونده ما چگونه ای که همکاران ما رفتن به نشستا و چگونه که خودتان گفته چه بعضی همکاران ما رفتن گفتن که ما با پاسخ وزیر قانع نشدیم گفتن. انکو شنونده با پاسخ شما که حدود 20 سال شده است که در 20 سال شده است که برنامه تیبی برده ایستاده، شما را قانع نمیکند. مثلا
5: معاون وزیر تندرستی بودن یوسف زاده وزیر در این روز نشست مطبوعاتی وای نبودن، سید احسان اشتراک نداشتن. چون البته وقتی که شخص یکم وقتی که مسئولیت برداشت است و حسابات اساسی در دست اون است، من فکر میکنم که ما مشخص از آنها میفهمیم و آن سوالهایی که امروز
2: یعنی برای خودمون دقیق در این مورد نگفتن
5: پیشنهاد کردیم، برای خودمون گرفتیم و البته من فکر میکنم که همکسبان ما آن سوالهایی که برای جامعه ضرور است، آن ضروریت هایی که امروز هست، همون سوالها رو پیشنهاد نکردند.
2: خب آها این چیزا هم درسته، چون این خیلی مهم است که باید این چیزا رو میکرد.
5: ما پرابلم های سوهای تندرستی رو پیشنهاد کردن نمیتوانیم.
2: خب شفا وابسته به بیماری های موسمی چی گفتن؟ چون که امسال هم در این شش ماه بیماری های موسمی خیلی زیاد بود، نگران کننده هم بود.
6: بله، در سمت امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی نیز اونجا بخصوص قید کردن که تحلیل و آموزش وضع اپیدمیولوژی بیماری های سرایتی امروز در جمهوری معین نموده است که یعنی که در نتیجه گذراندن مجموع چورابینی های پیشگیری و تشخیصی معین کردند که حادثه های بیماری های سرایتی از جمله دامنه و با تا اون تیب خونین و هاری فلج و لپتاسپیروز وقت گرفته نشده است. این آن بیماری های سرایتی می باشند که نسبتاً وزنین‌ترند. اینها قید گرفته نشدند. و همزمان بیماری های اسهال خونین 13 حالت، بیماری های شدید روده اونجا قید شده بود 150 حالت، التهاب شوش در مورد گپاتیت ویروسی نمود A و گپاتیت شدید ویروسی B، ویروسی S و بیماری های شدید راه های نفس و دیگر بیماری هایی که عموماً برای مثلا بغوم درد، آسیب دیدگان از حیوان ها نیز بود. در مسئله آمار بیماری های سیل گفته گذاشتند که 312 حالت به قید گرفته شده است که آنها همه این مقایسه به همین دوره سال 2025 کمترند.
2: عبدالرافی وابسته به بیماری هایی که نگران کننده سال های آخر در تاجیکستان خیلی زیاد شده است. بیماری قند، فربهی، همین سرطان هم خیلی زیاد شده است. خوب در همین مورد چی گفتن؟ نه چی کار و برنامه های مخصوص دارن در همین مورد تا برای پیشگیری از همین حالت شد؟
7: بله، وابسته به این بیماری هایی که شما گفتید در نشست خیلی انعکاس بسیار تا ژورنالیستان سوال های زیاد دادند. خود معاون وزیر هم تاکید نمود که مثلا بیماری سرطان این میتواند که سبب های غیر طبی داشته باشد، سبب های اجتماعی و بیشتر برنامه دولتی نیست قبول شده است در این سمت.
5: همین سال برای
6: همین سال قبول شد برنامه دولتی
2: برای
5: دیابت قند تا سال 2030 قبول گردید. خود امی از سال 2026 تا سال 2030 برنامه پیشگیری از دیابت قند
7: در اینجا وابسته به این موضوع ذکر کردید. و یک چیز دیگری که من میخواستم تاکید کنم وابسته به تست ویروسی ایبولا سوال داده شد و خود نماینده وزارت از گفت که در تاجیکستان و کشورهای همسایه این چیز نیست، لیکن بعد در حالت آماده باشون که خوف خطر احتمالی این چیز تشکیل کرده شده است. اما تشخیص تست ویروس ایبولا و خوشبختانه تا حال به قرار گرفته نشده است.
2: سلامت باشم. وابسته به خدمت رسانی های طبی چی گفتن ادیگول؟ اون سوال در رابطه به همین شد، خدمت رسانی های طبی.
5: البته خدمت رسانی های طبی در مؤسسه های طبی خصوصا در کمک اولیه طبی، یعنی کاتس میگوین در ایلوری اولیه طبی، بخیر تو چی اندازه اکن هر یکی ما با این مؤسسه ها میرویم، هر یکی ما اویله داریم، فرزندان خود رو میبریم و بسیار بیماری های سلویتی که اینجا گفته 12 نمود بیماری های سلویتی هست که توسط وکسین اداره میشوند و این رو معاون اولی وزیری تندرستی یوسف زاده خیلی خوب گفتن که از بسیار سر کرده، مثلا در 24 ساعتی که کودک تولد میشد با وکسین ها فرا گرفته میشد، گپتی اوروی مثلا بسیار برای پیشگیری از بیماری سیل و همه اینها در سطح 99% اجرا شده است. یعنی این نشان میدهد که ما امروز از بیماری های سویتی نسل خود رو امین نگاه میداریم و این خوب است اگر که همین معلومات ها درست باشند.
2: سوال شما چی بود به معاون وزیری تندرستی و شما اهل جمهوری؟
5: سلامت باشید. چون شما گفتید در باره بیماری دیابت قند که امروز مسئله جدی صحه تندرستی در کشور ما، یعنی نگرانی صحه تندرستی رو به میان آورده است، سوال من همین بود که امروز تحلیل وجود ندارد، یعنی عامل و سبب های پیدایش همین بیماری تا هنوز معلوم نیست. و سال 2024-2015 من سال 2015 و 14 من در یاد دارم که در سیناریو هم هست، مثلا در ارخیف برنامه هم دیدم 30,000 اهالی گرفتار بیماری دیابت قند هستند. این دیابت قند اینقدر وای ندارد از نگاه متخصصین، از اون معلومات هایی که ما داریم، ولی عاقبت ها عریضه های وزنی دارد که با دیابت پو پنجه دیابتی آورده می رساند. این است که ما باید در تشویش باشیم و باید پیشگیری کنیم.
2: سوال دیگرتون چی بود؟ شما فکرم دو سوال دادیم.
5: در امنیت عضوخواری بودیم، کمیته امنیت عضوخواری که دیروز گفتم، من گفتم که متخصص ها میگن که از حساب غذا هست، ولی سوال ها بسیار شد اطرافی. من گفتم که من یک قسمت سوال هم به جواب گرفتم، ولی من میخواهم پیشنیاد کنم که تحلیلی خوب گذرانید که امروز عامل و سبب های پیدایش این بیماری دیابت قند معلوم کرده شود، چون که عاقبت ها و عریضه های وزبین دوره.
6: یعنی هدف ایدیگول آن است که از طرف وزارت تندرستی باید که یک نمو تحلیل در مورد غذا و عموماً ترکیب غذای اقلی گذارند،
5: هم بیماری هم غذا رو تحلیل کنند که چی است. مثلا سه غذای اساسی که امروز مورد استعمال اهالی قرار گرفته است، این ارد است، شکر است، روغن است. و امروز انا همون روغن های ما را خودشون متخصصان میگوین که در سطح استاندارد جهانی یا در همون استعمالی ما جواب نیست.
2: یک نفر در خط علاقه است، اینجا اشاره دارم کارگردان میشونیم. الو سلام علیکم بفرم، دست کجا زنگ میزنه؟ چی
8: من شهروند شهر بختر بیمار نابینای گروه یکم از تمام کارمندان همین تندرستی وزارت اینامی همه نابیناهای شهر بختر از همه بیماران این که موس میکنم احترامانه که به همین چی سکوری یعنی شهر بختر یا ری تدیلی این که موس موشین داده شود
2: ماشین داده
8: شد؟ اوحال ما بد می شود ما انتظار می شود یک ماشین چند تا به ما زمینه بد می روید بعد کسالی کندن بسیاره اگر احترامونه خواهیش می کنم پیری هفتاد ساله ایم اگر امکانیت باشد و همین یاری تجلی شهر بختر همو اپراتک های خوزه که کند سنجک از در خانه می گرد همو خیلی اگر هم دکتر رو در داده می شود یک حالتی
2: شنونده گیرومی ماشین یاری تجلی دارن فکر میکنن اینا
8: کمن در یک شهر کلان چور پنس تا شهر ماشین به هیچ کس نمیرسه با اوام سلک سیده بیان
2: سلامت باشن سلامت باشن شنونده گیرومی من فهمیدم شما رو مسئولین وزارت تندرستی من فکر میکنم گوش کرده سودن و حتما به این مسئله رسیدگی میکنن و حکومت شهری بختر هم فکر میکنم مسئولین میشنون با دستگیری یک دیگر همیتر ماشین های یاری تجلی بیشتر کرده خواهد شد در شهری بختر اگر کم باشد که در سبب است که حالا نشود که ما گویم که کم اما رویم که در اونجا زیاد باشد به همین خاطر این شنونده است شنونده گفتم و شاید که برای ایشان این کمی احساس کردن ولی شاید زیاد باشد این چیزی هم گفته نمیتونه من تشکر میکنم برای توجه و نظر و اندیشه ها اکنون وابسته به وزارت فرهنگ من وزارت تندرستی میشود که خیلی زیاد صحبت کنه خیلی کوتاه باشد چون که یک نشست دیگر داریم
5: چون برای همان اپارات هایی که گفتن که اپارات های قنسانجک پگو ساعت 1:10 به برنامه بهداشت میشود از مرکز جمهوری اندیکرینالوگیا متخصص میآیند میتواند که شنونده ما به اونها زنگ بزنند و همین خواهش خود رو پیشنهاد کنند
2: زنگ نزن هم شما این پیشنهاد کنید و حتما پاسخ بگیرید
5: اونها میتوانند که تامین کنند
2: سلامت باشند سلطان علیزاده یعقوب جان در کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داشتند و در این نشست هم موضوع های خیلی مهم بود ما اکنون گفت در سری اون است که این نشست هم خیلی مهم است بخاطر که ما پیشتر وکی تاجیکی را نداشتیم اولا وک هست کارهای علمی در همین تاجیکستان حمایت می شود مثلا و مرحمت یا خوب جان در این نشست به کدام موضوع ژورنالیستان توجه داشته
9: سلام و درود به شنوندگان و اینجا همکاران پیش از همه باید یک چیز رو یادآور شویم که در شبکه های اجتماعی امروز ها پخش مستقیم تمامی نشست های مطبوعاتی از جانب رادیوی تاجیکستان، رادیوی فرهنگ، صدای دوشنبه و آواز تاجیک پخش شده است و پیش از اونه که مثلا فرد چی نشست می شود در اونجا زیر یک روبریکا به مسئولین سوال دهید نویشه شده است و اونجا در روز اول چون که مشاهده شد در روز اول نشست سوال های خود رو گذاشتند و وابسته به همون وزارت و اداره ها سوال هایی که در همون شهروندان نوشتند در همون وزارت و اداره ها پیشنهاد گردید این یک رابطه بین شهروندان و خود همون ژورنالیستان اینچنین به همون نمایندگان مقامات اداره هایی که نشست های مطبوعاتی میگذارانند پیشنهاد شد خوبتر میشد که چی سوال چی درخواست دارند شنوندگان یا اینکه اونهایی که در همون وزارت اداره ها یک کار افتادند سوال های خود را می نویسند و مثلا
2: درست است و این بحثا برمیگردیم خوب جان در نشست چی گفتند
9: در نشست البته چند مسئله مورد بررسی قرار گرفت یکی از اونها این پلاگیات و ذهن سنعی نشر مقاله ها با زبان های گوناگون همچنین استفاده ذهن سنعی همچون یکی از برای آشکار نمودن پلاگیات یا اینکه همچنین حمایه رساله های علمی در خارج مورد بررسی قرار گرفت
2: در همین مسئله تأثیر ذهن سنعی در کارهای علمی صحبت کنیم، چون که اولو همین دزدی مثلا ذهن سنعی همین خیلی وسیله شده است که 50-60 درصد کارهای علمی را درست میکند، میبیارد به عالم جوان میدهد و عالم جوان از همون میگیرد دیگر استفاده میکند. در همین مورد بیا چی گفتن در همین مورد؟
9: وابسته به ذهن سنعی البته اندیشه‌ها گوناگون بودند و اونجا رهبریت قید نمودند که ذهن سنعی خواه و نخواه همون مقاله های علمی که می نویسد خواه و نخواه یکون نمون فکت های دارد که مثلا به همون ساحه دخل ندارد، چون این مثلا یا اینکه ذهن سنعی مقاله های می نویسد که علاقه همون نوزوکی های همون مقاله اشکار می شود و بعض هم مورد می شود که مثلا یک نفر شاید از دیگر زبان ترجمه کرده به همون برای مواد خود استفاده کند. در این مورد هم صحبت شد و قید گردید که ذهن سنعی برای اون که همین پلاگیات یا اینکه آشکار شود که مثلا آیا همون متن را یا اینکه مقاله علمی را ذهن سنعی نویسته است یا اینکه خود همون انسان نویسته است، وابسته به این قید گردید که البته کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با دیگر شرکت هایی که با ذهن سنعی فعالیت یا اینکه فعالیت خود را ادامه داده استند با اونها علاقه همکاری را آغاز کردند و در روزهای نزدیک برای اون که مثلا برای آشکار نمودنی چون این حالت ها البته ذهن سنعی را نیز استفاده می برند، بغیر از این اکسپرت هایی که هستند مخصوص مثلا کمیسیا تشکیل می شود و با واسطه به همون مقاله های علمی سنجش می گذارند. بعدا اگر که مقاله ها انتی پلاگیا دیون که حقوق مالفی یک نفر دیگر باشد اشکار کرده می شود.
2: خب سلامت باشم. و بسید اینجا یک اشاره دیگر کردید در خارج کشور حمایت کردن علمان تاجی؟
9: بله، در این باره
2: چی ضرورت پیدا شده که بس در خارج کشور حمایه میکنه؟
9: اینجا راستی سوال شد که آیا محدودیت به خارجیانی که در جمهوری تاجیکستان رساله علمی حمایه میکند یا اینکه شهروندان جمهوری تاجیکستان یا که علمانی که در جمهوری تاجیکستان هستند و در خارج حمایه میکنند؟ در این باره گفتند که هیچ مانعی برای حمایه کردن رساله علمی در جمهوری تاجیکستان از جانب خارجیان جاری نشده است و دیگر کشورها نیز مثل تاجیکستان مثلا بعضی علمان هستند که در همون کشورهای گوناگون دنیا از جمله در فدراسیای روسیه در دیگر کشورها میروند و همون رساله علمی خود را حمایه میکنند.
2: خب سلامت باشم. در این مورد بید نظری هم صحبتون شما نظر ندارید در همین مورد بخت آور و
6: یعنی که همین کارهایی که سنجیده میشوند آنها نیست باز طریق همین ذهنی سنعی سنجیده میشن در نه؟
9: بله گفت در اونجا قید کردند که ذهنی سنعی اصلا داروی بعضی بزرگ است و شاید که تمام مقاله ها در اون ایروه کرده شود و وقتی که با همون مقاله که نو میارند با همون ذهن سنعی فراموش میدهد که اوی همین مقاله از جای گرفته شده است یا نه. در این مورد علاقه اشکار میشود که مقاله از کجا است، مؤلفش کی است یا اینکه انتیپلاگیات هست یا نه.
2: سلامت باشن، تشکر میکنم. میبینم وقت خیلی کم مونده است، به همین خاطر میرسیم به انتهای برنامه، هرچند که موضوع های خیلی زیاد از نشست ها ماند است که ما در اینجا نگفتیم و در برنامه های علاقه حتما خواهیم گفت. شنونده های گرامی، پگاه هم نشست های مطبوعاتی برگزار می شود. نشست های وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته معماری و ساختمان و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتیشون پگاه برگزار می شود. در این برابر که این نشست رو برگزار می شود وزارت نقلیات هم نشستش رو خواهیم گفت. خب در برابر ما کارمندان رادیوی تاجیکستان و شبکه های آن اینچنین کارگردان برنامه زبیدلای جان محمد بودن در خدمت شما با برنامه فرصتی بیان از رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ. خیر تا برنامه های دیگر.